0: یعنی د ویختو د پاره چې موږ کومه دغه دوی تیار کړی دا نو داس تاسو د ویختو د پاره ډېر زیاته فائدہ منه دی. د دین علاوه په دې خبره باندې ځان پوی کی چې زمنګ د های کاس مې د کب نه چې کومه د کسٹمر لکی را ده نو زمنګ په دوه سیزن کې کوپن دی جی. زمنګ د های کاس مې د کب نه په های ګول بیوټی کریم کې هم د نه کوپن موجود دی جی. او د دین علاوه د های کاس مې د کب نه چې کوم زمنګ تیل دی نو په دې تیلو کې هم د نه کوپن موجود دی. ٹھیک شو جی. نه دا چې کوم کوپن دی ما تاسو ته ویلی دی چې زمنګ د کسٹمر لکی راوی نو دا کوپن به تاسو بیا د دکاندارانو سره جمع کوي او د هغې نه بعد به چې کوم دی هغه موږ ستاسو ډرا کوو جی. وخت تاسو سره ډېر لږ ټایم پاتې دی جی. دا یو میاشت جی د دې میاشت په آخره کې به انشاءالله یا د بلې میاشتې په سټارټ کې به موږ کسٹمر لکی ډرا کوو جی. اکثر به خلکو تپوس کولو چې ډرا کله ده او ډرا کله ده نو کوشش دا کوي جی تاسو ټول ته اورېدونکو ته زه دا ویل غواړم چې زمونږ د های کاس مې د کب نه چې کوم د کسٹمر لکی ډرا ده په هغې کې تاسو سره ټایم ډېر زیات کم پاتې دی جی. تاسو د های ګولډ بیوټي کریم ځان لوالی د های کاس مې د کب نه هر بل آئل والی په دې کې چې کوم دننه کوپن تاسو ته ملاویږي نو دا تاسو کور کې ځان سره سنبال کې دی جی. اوریدونکو راځي جی ما سره خبرې وکړي تاسو کې داسې اوریدونکي چې هغه زمونږ پروګرام اوري تاسو ته د معدې مسله ده تاسو ته د ټینشن د ډیپریشن د انزایټي مسله ده یا ستاسو بدن کې دردونه دي نو ماته په دې نمبر باندې کال وکړي خپل بیماری ما سره شریکه کړئ جی. 0 3 7 8 5 8 0 9 باندې تاسو کال وکړي یعنی 0 3 3 7 8 85 0 97 باندې کال وکړي 0 3 3 7 8 85 0 97 باندې تاسو کال وکړي. بل نمبر دی 0 3 15 6 93 5 94 7 باندې کال وکړي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو بند کرو رما سره خبر یو کوان درزی کنه درزی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی تاسو خبرې کوي د کوم دی؟ میٹاخیلو کے کفین سینشتا میٹاخیلو کے گوڑا ملک مصیب گل مارکیٹ کے علی کاسمیٹکس دیغه سره ملاوی گی دبئی کاسمیٹکس والا دیغه سره ملاوی گی غنا واخ لگانا خبر واور نن چکم دے سلوڑا مرز نن زمگا د سلمین د کرک مارکیٹ دے غبا انشاءاللہ نن دا اویلیبل کی ہاں سبا سبا یا مازیگر پور انشاءاللہ پو مکمل پختنو کبے واخ لے ہاں ٹھیک شو جی. پینزائم گولو سر بلائی پوزائم شربت ضرور استعمال ہے صحیح دا مشرا ډیره مهرباني جی. ډیره زیاته شکریہ او دیدونکو کې چرتا سو اما سره خبرې کول غواړی زما سره خبرې کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0 3 1 5 6 93 5 94 7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. علی محمد سره
0: بشیر. الحمدللہ جی زړه ډیر ټیک ټاک. تاسو خبرې کوي جی د کم زنا
2: بختنور فرام وزیرستان.
0: بختنور څنګه طبیعت ده؟ خنه برابرې؟
2: الحمد
0: للہ دعا گانی طرح تو پروگرام اور خیر سرا یار ریڈیو بند کا کہنا مانا موبائل خبر ہوگا.
2: الحمد
0: للہ خیر خیر دے بالکل دعا گانی دی تو مسالہ سد سب اختنا بگے میرے بازار کے تاس لو لو شاپنگ سینٹر دے اگر سارا ملاوے گی. ہاں بالکل سارا ملاوے گی تاسو سارا معلومات ہو کہ لو لو شاپنگ سینٹر دے عالمگیر جنرل اسٹور دے. ہاں کنو بھی ہمارا سارا پلان کا نمبر والا ورک جمع والا تو واٹس ایپ بانے رنگو کا. ہاں ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ. تھینک یو سر مجلس نے ساسو لائف کال منگا ترا روان دی 0 3 3 7 8 85 0-97 باندې تاسو کال کولی شئ. کم خلک د معدې بیماران دي کال راملاو کوي، کم خلک د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی سره تر مخه دي، نو تاسو د جنکو پاس دوا استعمالوي د بدن د دردونو سره تر مخه چې تاسو بالکل ګرځېدې نشئ، ګونډې مو خوږیږي، ملا مو خوږیږي، خپې مو خوږیږي، یا چې کم دې تاسو د خپې رګ بندې کم ته چې ارکو نسا ویلې کېږي، شاټکا نرمه سله تاسو ته، یا همدغه شان چې کم دې تاسو د وجود ډولې پټې خوږیږي، نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي. سلام، آی ایم حکمران فرام بیٹانی. اسٹمک مسئلہ دا یار، پلیز پ تاجوڑ کی دا چرته ملاویږي، پ تاجوڑ کی چکم دے تاسو ته لایپوزایم د میدی شربت پ زرگرانو بازار کی زید بھائی دکان دے، اگر سره ملاویږي واقف تانے سره فہد آرٹیفیشل جیولری والے دے، فہد آرٹیفیشل جیولری والے سره هم ملاویږي، او د دین علاوه چکم دے یعنی کی ملاویږي سسرا زید بھائی سره هم تاسو ته ملاویږي. ٹھیک شو جی، ډیر ډیر زیاته مهربانی او ډیر ډیر شکریہ. د کرک د سیمی چکم خلک زمنګ آواز اوري یا په بنو کې یا په نورنګ کې، نو تاسو مونږ ته لکال کوي چې مونږ ته دا پته لګیږي چې مثال د کرک والا خلک زمنګ پروګرام ډیر اوري یا بنو والا اوري یا لکی مروت والا یا د وزیرستان والا خلک زمنګ پروګرام ډیر اوري. چونکه مونږ په کرک ریډیو باندې پروګرام کوو، د کرک ریډیو نه مونږ ته کال کم راځي، نو لږ مونږ ته دا پته لګیږي الان کې په خاموش باندې خو ډیر خلک اوري، او کله کله چې تاسو کال وکړي نو مونږ ته بیا پته لګیږي چې واقعي خلک یې اوري. ټیک شو نی، بهرحال زه دا نمبر تاسو ته وایم، که تاسو سره یو فون نیټورک وي نو تاسو په دې نمبر باندې کال را ملاو کوي. 0-336-88-85-097 باندې تاسو کال وکړئ. 0-375-88-15-09. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. رونا دا ریڈیو بند کا کنا خان پدی مان زماز روچو والا خجی، ډیر زیاته مهرباني، ډیر شکریا. د زونګ نمبر ک تاسو سره وی، نو تاسو پدی نمبر باندې کال ملاو کئ. 0-315-693-594-7 باندې تاسو کال کئ. 0-315-893-594-7 اوو باندې ماته کال کئ. جی ماته نیاس علی مومند لیکيږي جی، او دا پروگرام تاسو ته د های کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي جی. های کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی ده، او کچري تاسو غواړئ چې تاسو د با اعتماد کمپنی د پروډکټونه ډیر فائدې واخلې جی، نو تاسو د های کاسمیټکس د کمپنی های ګولډ بیوټي کریم د خپل مخ د لپاره استعمال کیږي جی. کمپنیان ډیر زیات دي، خو بهتره خبره دا ده چې تاسو د هغه کمپنی پروډکټ استعمال کړئ چې تاسو له فائدہ درکړي جی. نو دې لپاره تاسو ته دا خبره کومه چې څومره هم زمنګ اوریدونکي دي، زمنګ لسنر دي جی، تاسو کوشش دا کوي جی چې تاسو زمنګ د های کپ نه پروډکټ استعمال کړئ چې همیشه د پاره تاسو خوشاله جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه جوړی خیر جوړی؟
0: الحمدللہ جی، ډیره زیات دعاګانې دي. تاسو خبرې کوي او د کوم دینه مقال کړي د خیر سره؟
3: زمر کمال رسول چې پریوا جرانه تلنا بلاپا.
0: ہاں ہاں تلنا دې کال کړي. وای پروګرام اوري د خیر سره؟
3: ولا پروگرام دار وخت اور خدا کوم دوی صدا کنا.
0: ہاں پینزایم گولی کله پوزایم او کجن کو پاسو؟
3: بالکل، بس دا بو مت تل کوم دی کملا شي، بس ډر دوی مو پړل با کوم تو خبر او پر ان شاء الله مشتلا بند یقین ته په ګولای بند خدا اوس مست ملا شي
0: ان شاء الله. ان شاء الله الله بده ټیکي دنیا والا خلک، الله تعالی زموږ د دوی سره ټیکه د پینزایم گولو سره ان شاء الله تبم ټیکيږي. خو خبره دا سدا په دې خبره باندې ځان بو هکا چې زمونږه دوی نه پټل کی مؤمن امیر سیب دیتا سدا غ سره معلوماتو کې. ټیک شو مؤمن امیر سیب سره خان؟ مومن امیر صاحب سره معلومات کا ہول سیلر دے کا سر نہیں بیا پانگو کی ملاوے گی اور وزیرستان کی ملاوے گی تاستا پا امن مارکیٹ 172 نمبر دکان رضا شاہ کاسمیٹکس پوچھ ہوئی
3: مومن تھل کی رقم مارکیٹ کا
0: دا یار دا ټول خلک پیجنی تاسو ګوري څنګه چې دې چړای نه ورکته شي کنه دے پہ خور سیب نہ جزین پہ دے گس لاز بانے سولر دکان دے سولر غٹ مارکیٹ دے سولر والا ارچان تا پوسو کی مومن امیر سے پی جنی خان انشاءاللہ جی بس انشاءاللہ کرتا با انام در گو کتا گولے با مومن پاس کرتا با خم خزی انام در لگا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بدی ٹکی با سیقین پر اب ساتا دا ویزا منگا استعمالا اوکے دا خان ډیره مهرباني. تھینک یو سو مچ جی، ډیر ډیر زیات شکریہ، ډیر ډیر مننه کوم. خو ګودرنو مینوالو ما ته پروفیسر آر جی نیاس علی مومند لیکيږي جی. دا پروگرام تاسو ته د های کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي جی. په 0-315-693-594-7 باندې تاسو کال کولی شئ. 0-315-693-594-7 باندې کال وکړئ. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: جی بخیر علی سو خبر کوي د کم زینا
4: اور از ماګنا دا وجان
0: ار از ماګنا د کال کړه دا وجان سم خې طبيعت دي خنه برابرۍ
4: الحمدلله بالکل تخیر
0: ډیر مهرباني ډیر شکریا جی زمنګ پروگرام اوري زم ما په دې خبرو پويږي کنه پويږي ماشاء اللہ بے خوڑے رکھ کو لے خبر دے جزما پہ خبر مانے پوئے گی دا لو یا گٹا خبر دا خان
4: ما دوی اخست و دا مو بجے دا نی دا سارے و سے پخا ور سے ما اخست و دا فلا سے سر دو کار کو دے
0: ہاں
4: ہاں آل تا ما اخست و مخ میں ور تو رو
0: خا خا ماشاء اللہ بے خوڑے رکھ کو لے خبر بے خود ڈیر ڈیر مبارک شاہ شربت استعمال کرے دے کنا مہربانی شکریہ خوشحال سے نیاس علی مومند لکھی گی جی دا پروگرام دا ستا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پمرست بانے اڑان دکھی گی جی زو پخپل پروگرام کی گانے نپل کوم سی شو جی دا میڈیکل اسلامک پروگرام دے جی پدی کے منگ تاسو معلومات در کو جی کتا سو نن سبا دا سے خوین دے دا سے مین دے چاغ وئی چہرا یا دا سے الکان چ زما وخت خو غرزی گی ورس تر بل استا سو سر چ کم دے غا گنجے کی گی استا سو یو وخت پات نے شو سر مو خالی کی گی نو ددی دے پارا منگا دوی جوڑ کڑے دا پہائی کا اسمنس کب نے کی منگا چ کم تیل جوڑ کڑی دی نو یو ڈبے دے پ یو ڈبی کی دو بوتل دی ٹھیک شو جی یو دا تیل بوتل لے یو سرا ور کو ٹیبل بوتل لے جی دا تیل بوتل خو اسم زان لا فائدہ بندے خدا ور کوٹے چ کم بوتل لے دا وختو دا پارا دا جرمنی دوی دا دا ور کوٹے بوتل بتا سرا والے پ گڈ بوتل کی بے مکس کئی او دا ہین بعد بچے کم دے اغا تاسو پخپل وختو کی الگوی انشاءاللہ تاسو یو وخت بم نہ غرزی گی لسرا دے استعمال کئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام سائیں
0: الحمدللہ جی دو اگانی مشر سو خبر کی دے کم زرا دا
4: لتمبر میں خبر کی ہے تو سو لتمبر کے سہولا ملوی جی
0: جن کو پاس ہو لائپوزائم شربت او پینزائم گولی پلی تمبر کی تاستا مومن ہول سیلر دے اغسر ملاوی گی او افنان کاسمیٹکس دے اغسر ملاوی گی دا گل نواب مارکیٹ کی خواہ زما خبر ہوا اور پدی گل نواب مارکیٹ کی تا تا پتہ دکانوں نڑیر زیاد تینو پدی ٹھولو دکانوں کے پختنوں کا یو نی بل بل نی بل سر پختنوں کا خرورا مومن سر ختم شوی دی دلتا افنان کاسمیٹک دے رفی کاسمیٹک دغی سره معلوماتو کا ٹھیک شو جی ڈیرا جاتا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجھے خوشحال راتوں سے اور دن کو تا سو ہم کال کولے شہی پر 0315 693 594 7 باندھے تاسو کالو کئی 0315 693 5 سلور 9 او باندھے کالو کئی بل نمبر دے 0315 893 5 89

0: او جی ډیر مهرباني ډیر شکریہ. اچھا خبر ادا سدا چې ګوري جی دا تاسو کومه خبره کړی دا چې مثال ما ته لک ټینشن لګي ګنو زما چې کم دی هغه په خلاص کې درد راځي. ګوري جی دا د پټو مسله ده. په دې خبره باندې ځان پوی کی چې ټینشن ډیپریشن انزایټی او داسې خطرناک بیماری ده چې دا ستا په ټول بدن باندې اثر انداز کیږي. ٹھیک شو جی. اوس چې کم دا تا ته مسله ده ناستا سو د پټو مسله ده. خو بهتر خبر ادا چې ته دې ټایم کې زمونږ دریوانه دوا یان استعمال کی د لیپوزایم د معدې شربت د جنګو پاس دوی او د پینزایم د دردونو ګولې نو ان شاء الله ستاده مسله به ډېر زر ختم شي. ادروایز که چرته کې تا د دې علاج په وخت باندې ونه کړلو نو خدای دې ونه کړي چې دا مسله دومره زیاته شي چې بیا تم په ډاکټرانو باندې ګرځي او ایس قسمه د علاج چې کوم دی هغه سره چانس سره نه جوړیږي. نو دې لپاره د تویما چې د هاي کاسمه د کوم نوی پروډکټ استعمال کا ان شاء الله دا ټوله مسله به ضرور ختمیږي. ٹھیک شو جی. د نورو ډېر زیاتو معلوماتو لپاره تاسو په 0315 693 594 7 باندې کال وکړئ جی. 0336 88 85 097 کنک یو مردین پلازا کې امارات کاسمیٹک دی جی. د ہائی کاسمیٹک د کمپنی ټوټل پروڈکٹ پکې ملاویږي او د دین علاوه چې کم نه یعنی تاسو ته د ہائی کاسمیٹک د کمپنی ټول پروڈکٹ چې کم نه هغه په 22 گریڈ شاپنگ سینٹر کې ملاویږي, لال بدین مارکیټ کې رحمان گل سر ملاویږي جی. او هم دغه شام بیر کلی کې عبد الله کاری صاحب دی جی, حافظ خوشبو محل هغه وی چې زمانه د ہائی کمپنی دوه پروڈکٹ سو کوخلی نزوب او تیولو پټی ته بیکو مکمل فری کوم. ٹھیک شو جی. امبیری کلی والا خلکو سره چې کم نه هغه چانس دی جی. ٹھیک شو جی. جی گرمی دو لسنی منوالی اوی بجی پوری پلک کی ریڈیو بانی ملاقات کی تاسو چی چرتا ہم یہ خاد آباد خوشحال و بریالی اسے اخپل قربار جی نیاس علی ممن پا دعاگانو کیا ساتھی جی اگر دعاگانی کمی تاسو دا اخپل زاند پارا غواری دلوی اللہ پا مار پاکستان زندہ باد ہائی کاس میڈس کبنی و تاسو ٹول اوری دن کی پائندہ باد. کچری تاسو دا میدی او دا دماغو دا گنش میر بیمارو سرا ترمک
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Zaman. میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا. میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا. پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرم مامو کا پروگرام سنا. انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی. جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا. میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے. ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز. ہر قدم
3: احمد بھائی زہو ہر عرص شیشت گورم پمہ میں عرص پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
4: پورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیز در بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خامہا اخلم زہوارم چی زمان مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری. احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا.
5: زیم حمائنا چارسدینا زما انتحاب دی اشما فارمولا فیس واش.
6: زیم جیا دا سوابینا زما انتحاب دی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر.
7: ازمایم دنو شیرانا
8: مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے. یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

موبایل داسې تیل مونږ جوړ کړه چې بای د ویختو کم مرزونه دي کم بیماریانی دي خو بدر لټیک کی غوک کې واچوا سترګو کې واچوا پوز دې زخمی دا پوز کې او لگاوا خله دې پخدا خله کې او لگاوا لاس خپم لا دې درد کوي دا ور سره مالش کا زخم سپونه خارخ ور سره ټیک کیږي پاغي او لگاوا بدن کې دې د وینې کمې دې اشمه هربلایل دو درې میاشتې استعمال کبیا لا ټیسټ وکړي بټری والا زمونږ د ترو ماما زوینه دې نه زمونږه س دکان دې کلینیک دې اسپیټال دې زمونږ پکې بټری والا کینول زمونږ د خوخه ټیسټونه بکې کنا بیا ٹیسٹ وکي تاسو د وینې کمې به پورشي باوسیر درې درې اپریشن خلکو کړي نه ټیک کیږي خو ان شاء الله اشما هربلایل سره چکم دې نو بالکل به ټیک ټاک شي. د دې نه علاوه اشما هربلایل چکم دې دمه دې هر قسمه بيماريانه ورکوټه آن چوټي آن یعنی ورکوټي کلمه غټه کلمه د دې بيماريانه دي. د دې نه علاوه د زړه بيماري دا یوریک اسید کولیسټرول استعمال کوي اشما هربلایل. یوازې زما د خولي خبرې نه دی وای د خولي خبرې د خولي خبرې سړی هغه دې چې په کردار شي سړی نو دا چې اشما هربلایل د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دا دي یوازې زمونږ د خولي خبرې نه دي. نو خبره مې دا کوله کنه چې اکثر خلک ما سره داسې کله بل سکارو شي دا خبره مې دې نه شروع کړې وا زه ډېر ټایم بعد بیا دغه کار نه خبر شم. خلک وایي ولې یار ما زه اوسګار نه یم په خپلو کارونو کې مصروف یم کنه. نو دا ده چې انسان سومره مصروف وي نو دومره ډېره زیاته ښه خبره ده. نو چې کوم مریضان دي موږ سره پروګرام کې ملګرتیا کوي دغه یو غنټه دوه غنټه درې غنټه به کم از کم دغه توجه چې کوم دی نو هغه ان شاء الله خپل مرض طرف ته نه وي بيماري طرف ته بنوي بلکې زموږ پروګرام طرف ته بوي. نو زموږ دعا ده الله دې ټول مریضانو له صحت ورکي. ډېره زیاته مننه زما د غرونو خويندو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره نازمینا د شاخ نمبر چې نه وایي چې ګډ مورنینګ په خیر رال اکرام خان پلیز دا چټیانې مګو ما کله چټي کړې دا بالکل مې چټي نه دا کړو خو زما خپل چټي وا کسابان یو مونږه پھر بورت والی چھٹیاں نے کہو صحیح دا الیش با ڈیر مدباد دنو شیرا نا وئی چی سنگئی خی ٹک ٹاک برابری پروگرام دیورما الیش با جوندئی زاہد نادان زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے عدن میں سود میری پیاری بہن وئی چی ویلکم السلام علیکم اکرام بھائی ٹانگ پر آواز آپ کی بالکل اوکے ہیں قسم سے آج دل سے دعائیں نکل رہی ہے آپ کے لیے میرے رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کوئی غم کبھی آپ کے قریب نہ ہو اللہ آپ کی کمپنی ہمیشہ کامیاب رکھے آمین. میری پیاری بہن عدن لیکن یہ آج اتنی دعائیں کیسے نکل رہی ہے عام روٹین کی طرح اپنے گھر سے ہی کھاتی پیتی رہتی ہو اپنا ہی ناشتہ تیار کر کے کھاتی پیتی رہتی ہو تو میں نے تو آج آپ کو کوئی ناشتہ بھی پیش نہیں کیا پھر بھی ایسی دعائیں کیوں. سنی خڈک دعا سلام علی علیکم سلام سنی خڈک ڈیرا زیادہ منانا خوری خوشحال ہو سی ادین علاوہ بھائی السلام علیکم مامو جان ویلکم پخیر سڑے مشے سنگے خائی ٹک ٹاک برابر نوشیرا نیما دبنگ ریڈیو پلک دے آواز صفا دے اٹک ریڈیو پلک دے آواز صفا دے امید ریڈیو پلک دے آواز صفا دے اور سویٹ بھائی بڑا بیر کے اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے در راشد دی کور دے او د اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوے گی اکوڑا خٹک بازار کے واحد سر ملاوے گی د اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اٹس می زبیدہ نور اینڈ کول نور دا بیوٹیفل نوشیرا نا وہی چی گرام بھائی اشما ہربل اسپرے اور اشما سن بلاک کی تو بات ہی کچھ اور ہے. مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا ازماد اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوے گی ادین علاوہ وہی چی ویلکم سر جی ایف ایم 91 پہ آپ آنیئر ہے اور آپ کی آواز اوکے ہے. اشما نور دو بابو زین دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا لیکن پرنسز رانیا نے میرے خیال میں یہ میسج مجھے بھجوایا ہے 91 کے سائٹ سے. السلام علیکم اکرام بھائی گڈ مارننگ سنگ ہائی ٹک ٹاک کے برابر طبیعت دکھا دے پروگرام کے درتا ویلکم پخیر رالے ویما آج وا گل اور سباحت تاج زین دعا سلام علیکی اظہار الحق ہاشمی سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا باغ بنیر کے اظہار الحق ہاشمی سر زما دشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی شکیلا فریدی تڑے مشی بخیر روغلی بھائی ماشاء اللہ طارق جمیل سے راغلے دے پروگرام لا کم دے غلط شو ہے الگا بدل فریکوینسی دے لگو لے 4NWW.ishmaradio.com ٹیون

0: سالن پخوي کنه نو دا سالن چکم دی پدی کی دا چکل تیار شي کنه نو پدی کی دا ټماټر پیاز مصالحې اور غوړی اور یا تاسو پکې کمی اوبه استعمال کړی وی کنه اور هم استعمال کړی خوریم دا ښکاری نه صحیح ده خو کالوګان دی پخړی لوګان بخکاری دا غي ټیسټ به محسوسیږي چکن دی پخړی چکن اچار گوش او اچار گوش پسې بخمینه را یاد شو بخمینه ته مې ورځ وی دا اچار گوش څنګه بخې وي بس اچار براوالې غوخه کې به مکس کړي او دا اچار گوش مایک خیری غرق دی هغه کور چې تلاړ نو لا اوسه پورې تلې نه ده الله خلکو ته خیر کړي خجی نو ما خبره دا کوله چې دا زمونږ پروډکټ هم داسې جوړیږي نه چې چوف او درشي ٹیوب کا زدہ فیس واش خبر ہو کما ٹیوب دے بیا پر ٹیوب کے دننا چکم انگریڈینٹ وی داغی او مجموعہ وی داغی نہ بیا کریم جوڑی گی چورتا اشما فارمولا کریمی فیس واش وی لے کی گی صحیح دا نو کم از کم کم از کم چکم دے گا نا 37-38 شیزونا را یوزے کی گی او دا دینا اشما فارمولا فیس واش جوڑی گی صحیح دا بیا دا یو ڈسپینسر وی داغ ڈسپینسر خپل جالی وی بیا کاٹن وی کاٹن ٹیپ وی چی پدی کی یو شیزم کم وی گنا نو تاسو تبیا چی کم دے پروڈکٹ نہ ملاوی گی نو انشاءاللہ بس تیاری مکمل دا چی سو کم زما آواز اوری اشما فارمولا فیس واش استعمال ولیش اشما فارمولا فیس واش کریمی فیس واش دے یو انوکا فارمولا دا دا انوکا فارمولا ولی دا چی دا ریل کی حقیقت کی سلفیٹ فری فیس واش دے صحیح دا سلفیٹ چکم دے گنا داس شی دی بس دا چا تا پتا دا نو غوی تا پتا خدا چا تا پتا نہ دل نو بس نشتا سو سلفیٹ نہ پیجنی نو بس غیتا دویلو سو ضرورت ہم نشتا کنا نو دا سلفیٹ فری فیس واش تے مرد عورت کے لیے یکساں مفید دے اور پدی با نے تاسو اینی ٹائم خپل مخ وینزلے شی او چکل دا تاسو استعمال وئی 15 منٹ پورے مساج کوی انشاءاللہ تاسو تبداسی لگی لگا چ تاسو فیشل او یا سکرب د خپل مخ د پار استعمال کو صحیح دا پنځه منټو کې دا چې کم دی کنه نو ستاسو چې کم رنگت دی د مخ کم رنگ دی نو دا در لخیسته کوي او مسلسل استعمال سره که ستاسو مخ باندې داغونه دي تیر سری دي سترګو لاندې هلکی دي نو دا هغه په ختمېدو کې هم بهترین او زبردست کار کوي زما د دې اشما فارمولا فیس واش په مقابله کې د خیبر پختونخوا کې خو ما یو فیس واش هم نه دی لیدلې الله گوا دے دا سو بنڈل نو لما نہ خپل پروڈکٹ او دا کپنی تعریف کوما صحیح دا او دا چې کم فیس واش پسی ما جوړ کړی دی نو هغه د بهر ملک یو فیس واش هغه اوس هم پاکستان کې ملاویږي 900-800 روپۍ دا هغه فیس واش قیمت دی او زمانہ ورکوټه دی نو مطلب دا دی فیس واش نه ورکوټه دی زمونږ چې کم اشما فارمولا فیس واش دی صحیح دا نو اشما فارمولا فیس واش د دې الګ ټیوب مونږ خسته کړو لګ وزن مونږ سه واکړو او لګ قیمت هم مونږ سه واکړو دا بتاسو ته نوې چې کم زمونږ اشما فارمولا فیس واش مارکیټ ته درځي دا بتاسو ته په 300 روپۍ ملاوي کې یو خبر بل کوم بیا تاسو کالونه د پروګرامي سره جوړوم الریډي دوه کالران راغلي دي او خبر غوسې چې زمونږ کالونه اغستی دي خانه د خبرې نه ختميږي جو اوري به جو ختميږي ها یو خبر بل کوم چې سمره کپنی مخ کیږي کنه او سمره د کسٹمر سیوا کیږي نو تاسو په الله باور وکي چې دوه غمونه کم از کم ما سره خو دوه غمونه دي پته نشته نور چا سره بس غمونه دي هر انسان د خپل مرزي مالک دی خپل سوچ لري خپل ور سره اختیار دی کنه دوه شیزونه چې کم دي نو هغه بیا ما سره ډیر زیات وي یو دا غم وي چې دا پروډکټ به اوس د خلکو ته څنګه پوره کیږي یو دا غم وي صحیح ده اېنی ټایم په دې غم کې ز او زما ټیم زما کشران هغه لګیا وي دویم غم چې کم دي کنه هغه دا وي چې یار زه دا پروډکټ سکی ورکم سیکیور مطلب دا چې زدا پروډکټ دا سی کما چې بای پاکستان دے الله می دی معاف کی او قانون باندې عمل درامت کیږي خو تا به دومره وکړی سیدا چې کم غلط انسانی نو هغه ته بیا ډیره په مشکل باندې سزا ملاویږي سیدا نو دو نمبر پروډکټ را پسې رانی شي چې زدا خپل پروډکټ محفوظ کما نو بیا به تم دا تجربه کوي چې دا څنګه محفوظ کما ٹھیک دا نو ډیر خويندې رونه به زما आवाज اوري تاسو ته زمونږ اشما فارمولا کریم ملاويږي اشما فارمولا کریم خدا کم فارمولا کریم چې تاسو له درزي کنه نو تاسو چې ډبې کولاو کوي داسې لګ 19-20 یا 19-20 هم نه ولا 17% به تاسو ته لګ زمونږ د اشما فارمولا کلر چینج ښکاری صحیح ده نو تاسو یریږي بالکل ما چې تاسو دکاندار ته ګیلو کوي چې د دې خو کلر چینج دی تاسو استعمال کوي د دې ریزلت او ما غشانتی دی مونږ سره لیونی نه یو چې یاره مونږ په دې کې داسې چینجز راولو چې د دې ریزلټ خراب کو. مونږ وایو که په دوه روپۍ لګي پنځه روپۍ دې پې ولګي چې نورم ښه شي، ځکه چې سونه ډېر خرڅېږي، سونه ډېر تاسو یا خلئ، سونه ډېر تاسو ته فائده درکوي، نو الحمدلله دومره ډېر د کپ نه فائده ده. صحیح ده، خو دا تجربه پکې مونږ داسې کوو چې مونږ کلر هم د دې یو داسې کلر خوښ کړی دی او دومره خواریم په دې کلر کړی ده. تاسو به اکثر ګورئ کنه، تاسو به اکثر لاړ شئ چرته یو نیم هوټل ته، د هغې چاول به وخورئ. صحیح ده، لکه پېښور کې چې کم دی نو د شوبې چاول ډېرې مشهوري دي. صحیح ده، اوس د دنیا چاول ملاو، پورا پاکستان ته لاړ شه خو د شوبې د چاولو ټیسټ به تاته ملاو نشي. یا چارسده کې غټي وریجو والا دی، هر ځای غټي وریجې ملاویږي خو د چارسدې د غټي وریجو ټیسټ یا ذائقه یا خون مزه دا ته د بل ځای نشي ملاوي دی. صحیح ده، نو د هر چا خپل سپیشلټی وي چې هر انسان پاغي کې یو خاص خواري کړی وي چې اگر راز هغه سره پټ وي. صحیح ده، نو مونږ دغه شانتي دا خواري کو چې بای د ایشما فارمولا کریم دی چې د دې دا کلر مونږ دا سې کو چې سوکرا پسې دو نمبر نشي جوړولې. صحیح ده، دغه شانتي د دې خوشبو مونږ دا سې راولو چې سوک دو نمبر نشي جوړولې. صحیح ده، لکه خپل چې کوم فن دی نو دغه فن مظاهره کو مونږ. دغه شانتي بیا د دې ډبې د دې هرڅ، نو دا تاسو چې کوم دکاندارانو ورونو ناخلي دا هم زمونږ پروډکټ دی الحمدلله. دې کې هیڅ دو نمبر نشتا، هیڅ غلط نشتا، مې یری گئی استعمال یې کوي، بد بی دی معافی دا ټکه مال کول ندی پکار، خو بس خبرو پسې خبر رااله چې مونږ پښتانه هغه خلک یو چې مونږ در ډز نه پیل مرو. صحیح ده، نو تاسو پروډکټ یو سي استعمال یې کوي. صحیح ده، ان شاء الله تاسو به خوشاله یې او ما غشانتی دی. دا فارموله کې 215 کسان داسې باقی ګورو خيار. اوس ما پیلا لگا آسان کار مې وکړو، لکه آسانی مې پیدا کړه. دا وا پیلا کاغذی ډبې زیړو، پلاستیکی ډبې بشینو، ما داسې چلو کړو چې کاغذی ډبې زیړو ما ولا پلاستیکی ډبې مشین کو. خلک براتلل یره جی دی کې مسله ده، صرف هغه د ډبې کلر ته به قتل مسله ده. ما خانه په خوده باور وکړ که یو پرسنټ هم پکې مونږ سکړي، صرف هم دا ډبې بدل کو نه کار نه کوي. بیا هم داسې چلو کړو چې دا غزل ډبې نه به مولا کریم راوېستل او شین ډبې کې به واچول او ما غ کریم بو او دوی به ویل وا زبردست کار کوي. نو ګوره لکیر کې فقیر به نه جوړیږو چې څوک راته وایي سپیرا نه غوږو تختولو ټوله ورځ بس پی پسې منډې وخو په خپل غوږ بلاس نه کړو، داسې به بالکل نه کوو. صحیح ده، په دې پروډکټ کې به وخت تر وخته ورځ تر ورځه به دې کې خواله راځي. صحیح ده، ځکه چې ما څنګه تاسو ته ووایه کنه چې یاره مونږ به خپل پروډکټ د هر طرف نه سکه ورکو، چې یاره څوک زمونږ پروډکټ پسې س کاپیونه کې دو نمبر جوړونه کې نو هغه کې به دا لګ ډیر چینجز بیا دا چې کم دی راځي. صحیح ده، نو څومره خویندرونه زما آواز اوري، ایشما فارمولا کریم خټ ډاډه استعمالوي، پورا ډبې استعمالوي، پورا ډبې چې کله تاسو را صفا کړو تاسو ته فائدہ ملاو نشوا، تاسو مخ خسته نشو، که تاسو پیله زله غستی دي، که تاسو بار بار خلی بیا تاسو د قسم وای چې دا خالي ډبې دکاندار لورکی او پکې ته نخ پیسې واپس والی یا پکې ته نشه بل تاسو سم خلی نو بیا والی. صحیح ده، خدا زمګه وای چې تاسو څنګه ډبې کولو او دا خلک معمولی کلر چینج دی، یاره دا باغ شیز نه. نو دکاندار غریب خو سپ کور کې نه دی جوړ کړی، کدا د کاټلنګ دکاندار دی، کدا د رستم دی، کدا د درګی دی، کدا د چارسدې دی، کدا د ثوابی دی، کدا نوخار دی، کدا چارتم چې دکاندار دی. دا الحمدلله ام زمونږ نه پروډکټ اخلي، دا ام زمونږ پروډکټ دی، خو مونږ د دې د بهتری د پاره او د دې د ښکلا د پاره لګیا یو، نو لګ ډیر چینجز به پکې راځي. او اسپیشلی چې کم خلک ریډیو اوري نو هغوی ته خوړو سه غم نه دی پکار، هیڅ ټینشن نه دی پکار. میسج کولی شي پروګرام کې، بلکې تاسو زمونږ خبرې موري. الله دې نه کې داسې څه غلطي راشي یا داسې په مارکیټ کې څه دو نمبری راشي یا څه بل څه خبرې، نو ان شاء الله مونږ بیا تاسو ته وایو. خو الحمدلله داسې هیڅ هم نشته. زمونږ د مشرانو دعاګانې دي، ستاسو دعاګانې دي، ستاسو مینه ده چې ایشما ورسته ورځه مخ په وړاندې روانه ده زما دغه کمپنی. او الحمدلله زما دغه پروډکټ چې کوم دی نو هغه کې نور هم خواله او بهتري ورکه راځي. راځي ګورو د فون پلی کرا سره پہلنه کالر سوګ دی، اور د کم زین را سره ملګری درې کالران مې غستې دي. یو کالر ماشاءالله 13 منټه انتظار کړی دی، او د یو کالر ماشاءالله 15 منټه، او د یو کالر سلور منټه. سلور منټه والا به دریم کالر وي، شپاړسم منټ والا به دویم وي، او د 13 منټه والا سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. زما خوږی خورې سوګ خبرې کوي د کم زینا نه کنه ټیکولا مړای ټیکولا مړای پاغي کې دمونګه یاد کړی نه اوسار سبانو څنګه بده پیژنو
1: څنګه بای
0: مې څنګه حیا افریدی زما خوږی خورې طبیعت دی خدای برابرۍ
1: الحمدلله زخه تاسو څنګه بای
0: شکر دې خورې ډېر انتظار دی وکړو خا بالکل بخنه نه غواړم
1: نو بس خیر دې انتظار کو بکو بیا کل ملاری کینو
0: دا خبر دې سعید او ګوره ما خبرې م ضروری وي ګوره ما یو خبرم اسې به سنه دا کړې بس تا خبرې کوي او چې لک سات بعد ګوره زما چت پسې نه خته یم وا بلوزم گرمی دا گرمی دا نو زما دې پتو بو تو بینو ستاسو علاقې نه خبر نه یم چې شاکس اور خبرې جن صحیح کې بس حال وی خولان دی بس نور رخ کته شوی دی زمونږ یو ټیچر وو که ژوندی الله دې زندگی ورکی امجد سعید صاحب نام وا که وفات شوی الله دې وبخي هغه به یو خبره کوله وی په دې گرمی کې دانور داسې هغه سر به چوکا و مونږ به په چوکا والو کنه د دانن سوا او لگ مخ کی چلاڑ شو دے اسپو والا سر چاغه چوکی وی دسی آغا سری غونتی وی داغ شان یو چوکا بو ور سره وای ګورای بچی وای د گرمی کی دانور دونه رخکته کی خا وای قیامت پورس به بیخی دے سر لرازی وای سوچ کوی نو زای ما چې بس یو د ډنڈی عمر نور رخکته کړه دے الله رب العزت او بل شان گرمی جوړه دا
1: بس الله دې رحم وکړه الله دې خیر او رحمت بارانونه
0: امین امین
1: دعاګانې کی
0: چاګه باندې رحم او کنه رحمت وای خا رحمت الله پروګرام اوري مای رحمت وایا رحمت اللہ پروگرام اور یبا وی کما یاد ہے آو کنا تو اس نازمین تا گورا دا تروری چوارا نوم دے خلق دا سی نمون اگدین اس طبا وی ورطا خوزا خدی خیستا نیم دے دیر منا نا حیاء فریدی سب پیغام ورکے وری دن کتا
1: بس زما دا پیغام دی چې اش مہر بل فریدی ضرور استعمال کی گرمی کے دیر زبردست فریدی دوٹ کری
0: سعید تھینک یو ډیره زیاته مننه برکم برخیلو کې سوکم زما آواز اوریګنا ماشاءالله تاسو ټول په غوګونو باندې ټیک ټاکی مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ کې افریدی چپل سٹور دی او پیلاون سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي د پیلاون ټکی ډیر زیات بد لګی کنه یو ټایم داسې و چې ما ایکسرسایز کولو کولو وزن میں کم کو بیا مرا تا چاویل چھے پہلوانا ما اوتے دے خوراشا میں نن دے دو بیا دے دا ویلی ہوگا نا میں گرز مدر باندے ما ایسا یو گھنٹا ورزش کو ما پینزلس کلو وزن میں کم کو تو سم ما تا پہلوان ہوئے گا نا نو دارا چھے اسماعیلہ پہلوان ٹکے سوڑی لڑے رہا غصہ بیر والی خواہ اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام وعلیکم دغل
0: ابراہیم کنڈی مینا دے مانما خو سگنل دے نا مانما نو زکه خو مې درته وی چې مینا دې منم خو سیګنل دې نه منم
2: بس خدا خبر راځي چې ماشاءالله داسې په یو ساده خبرې وکي داسې په یو ساده ماشاءالله ساده نه په شي سامانې مې کنټرول
0: کړو که خیال وکي کنه نو هغه یو چابۍ والا ګاډي ملاویږي هغه چې چابۍ والا توکي توکي توکي توکي به په دې فرش پرې دې بچ په کومه ورلو
2: ما ویلو مالی مګنده په یو ساده راني مګنده په په نه ساده ویلا
0: زچې دا کور راځم کنه بس مور را لچا بي تاو کی تاو کی تاو کی تاو کی بس بیا په دې یو غنټه چې بس پکما وره لما یاره بس دادا کنا ابراهیم بھائی چې الحمدللہ زما دي ټولو ډیستریبیوټرانو ورونو ته پته دا کم زمونږ په خبر تر غلي دي تنه راغلي الله بده راولي دا پروډکټ دا سیدې کنا چې لکه کور کې یو خور راولګي چې پخه کې اچای بیا مونږ ورته وایو وې سکلا تاسو ورته سوای وې چکلا
2: مونږ
0: ورته وې چکلا او وې سکلا چې کلا چای وسه کې هغه بیا وې چې دا خوګه دا ترخه دا خوګ دې تریخ دې دا چای بیا یې چاله ورکی یو هغه دا غي بار کې وې چې دا تریخ دې خور ورته چې نه تا کې خلک به دې څه چلی دا خوګ دې ما وسه کلو غنا نو دا پروډکټ مونږ خپل جوړو دا ډیر زمونږ داسې رونه شته کپنیان ډیر داسې شته چې هغه ته تیار پروډکټ ملاویږي هغه ته پته نه لګي چې د دننه سدي سندي نو زمونږ الحمدلله پروډکټ مونږ خپل جوړو الکانم مارکیټ کې ګرځي بیا مونږ ته د خلکو آوازونه مرازي خبرې مرازي ګیلې مرازي شکوه مرازي کمپلینټ مرازي ښه خبره مرازي بده خبره مرازي نو مونږ وایو چې کوشش وکړو مونږ سره خو بل داسې پلیټ فارم نشته ریډیو په لیکه به خبرې کوو او واتس اپ کې به خلک پویو نو خلکو ته به دا زمونږ خبرې ورسی او خلک به مطمئن ان شاء الله
2: بالکل بالکل پاتې دي چې ماشاءالله چې کم کسٹمر بیا دا یای چې دا دې چې پروډکټ دوم ریډي دي دوم ریډي ورو چې دا پروډکټ را پورا کی چې دا پروډکټ کنه نو ته د ورسره
0: زمونږ یو ډیستریبیوټر دی حسن نامه دا ڈی ای خان زما ډیستریبیوټر دی باکری بازار جمعه شاګلی کی دکان دی ماشاءالله او پهاڑپور کې دکان دی کنه زه چې کله نوې پروډکټ جوړ کما غما ته پرسنل کی میسج وکي او رکتې شي او رکتې دا نیوی پروډکټ شي ازړه پروډکټ را پورا کا نیو چتر جوړاوي یار مال دونه خندار شي کنه زه ورته خاندم بار بار میسج پلی کوم دا غي هغه خبرې ډېرې مزیداری دی پاړ پور والا کنه ډېر بیا بار بار پلی کوم رکتې شي او رکتې دا نیوی پروډکټ شي ازړه را پورا کا په خلکو دی میرات واچوالو نو انشاءاللہ انشاءاللہ زړه بمرا پوره کو نوی بمرا پوره کو مونږ وایو چې زمونږ د پښتانه رونه خويندې په لګو پیسو کې د اشمان ډېره فائدہ واخلي ابراهيم کندي ډېره مننه الله دې خوشاله کا جی جی قربان قربان
2: زړه پروډکټ کوم کې دا صابون څه کوم یو قسم صابون نو دا ماشاءالله موشت جنگیره چې قرباني وکه موشت راوسته ول زربت خان دي دا ما تر اوس راي صابون پښواش کوم دی راي پښواش دی او اکني صابون دی یو
0: نو اصل کی اصل کی اصل کی گورا ضربت خان جی تزوے ما چ ضربت خان جی تانا زارو قربان شم تو ڈسٹریبیوٹر اوس جہانگیر جی سر ولی پروڈکٹ پراتی دی جہانگیر جی سلسل کاٹنا پنزوس پنزوس کاٹنا دو دو سوا کاٹنا الحمد للہ یو یو پروڈکٹ زان سر گدی شاہ پیسل ہم داسی دے زمونگا پشاور ہم داسی دے نو ضربت خان جی چې کم دی هغه وی پنځه کاټنه رو لیگا هفته بعد بیا وی بیا پنځه کاټنه رو لیگا نو دا خو بیا ختمیږي کنا
2: دا په دراجه دي چې دا یې ځاله د سل کاټنه اورډر راوړه ما ماته خرج نشي دا یاري باندې دغه چلی دکان
0: نو بس ماشاءالله سلور پنځه کال وشو په کار د چوس یاره ختمه کی کنا مونږ په یکړې دی ان شاء الله مونږ ورته ډیر ډیر پروډکټ ورلیګو باقی رائس ټوب سیرپ مونږ سره نشتا رائس فیس واش مونږ سره کمه کوي د دینه علاوه هر څه ملاويږي تاسو دکاندارانو او ډیستریبیوټرانو نه غواړي دا گاګ دي د دکاندارانو نه غواړي ان شاء الله مونږ به درلیګو هر څه ملاويږي ها
2: اها
0: صحیح خبره دی ورته کړی دا زه خو وایم چرته مشر ورله وګوره مونږ خو تینا کشران یو کنه چې مشر ور سره خبرم کوي او پدا سټ کې یو سپېړم تیرې مشر ولا وګوره مشر مونږ ته نه کشران یو څور ته ویلې نشو غا بداسي مشر ولا وګوره چې پدا سټ کې یو سپېړم ور کوي او نصیحت هم ورته کوي صحیح ده ډیر مننه ابراهيم کندي خوشاله اوسې زما ډیر زیات خوږ رور ما سره ملګری و د کندي کوټ نه سو کوم کندي کوټ کې زما आवाज او ابراهيم سره دیش ما تمام پروډکټ دستیاب دي او ټانک کې صدام ان رمضان پلازا د ضربت خان جی پکې زما مین ډیلر دی او ایش ما پروډکټ ور سره ملایوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: زبیر ماما دے زبیر ماما سنگه طبیعت دے خدے برابر الک اورک یو خل گلی کی وئی میسا کی آئس کریمون نہ ملاوی گی
3: الحمدللہ ارت دیر تیر دی بغیر دے ایشما ما چی ایشما پروڈکٹ شارٹ تے نہ ملاوی گی
0: منے کنا منے پ گرمی کی دا آئس کریمون نہ الحمدللہ زما پروڈکٹ دیر چلی گی دا شربت نم دیر خرسی گی دا واور نم دیر خرسی گی
3: بس اکرام بھائی ایشما کے خپل یو ریزلٹ تے
0: او دارا تو وایا زبیر بھائی چھتا خی کور کے خیر دے مشران کشران دی خیلی دیر مدباد دیرا تکالو کڑو
3: شکر الحمدللہ ٹوڑ کی کاک تی بس ناس وستا پروگرام انجے کو پا موبیل ماننے او رو
0: ما ویلی کی دیشی مسئلہ جوڑا شوی یا مخ کی ورزو کی کشمال آوی چھ زبیر ماما دا بلوا دو کڑو ما پی خم مسالہ و مال گو دوڑولا دیر ایک کسی میں ورسا رو کڑے خلق دا سی خکاری چھ بس آغا پروگرام کور کے ندے آورے دل استاسو
3: نانا اوریدل مو کور کی موریدل او دغه استادات خاص مسله نه کو خوشحال شي او زه مرګره به مې بل پیدا شي
0: خ ماشاءالله ماشاءالله بیا سید ما وی ک چرته دا غي د وجه من شوي وی کنه چې کی دې شي کور کې درته ویلی چې پام کوه بیا وګوره اکرام به ته پروگرام کې کال نه کوي
3: نانا دا څه خبره نيسته او تا پروگرام شي د اکثر بازار کې ما
0: ها سوداګانی اخلي
3: بدر جباندې
0: اچھا صحیح دا ٹھیک دا دکانداری خروانا دا زبیر ماما سوئی دا میسا خلق سوئی دا اشما بارا کی خوالا دی راضی کنا
3: آو بالکل بس ما خود لوے اشما بارا کی ہو دیر خلق لہیرہ سر خوشحال لی او پروڈکٹ چلی ہو ما سر پروڈکٹ شاٹ دی ہو سجاد بھئی لچی رہیں گو کم ناغوی مونگ لالتن نرازی
0: دا سوائی دا سی کم یو پروڈکٹ کی دیشی چی سجاد بھئی لنا ورزی تا خوئی نیم والا اشما رائس فیس واش نا بغیر
3: تیرا د تیر شوي دل کې مې اتلس کارټنه ما لیکلي او صرف واحد یو کارټن شیمپور هغه ټول کینسل شوی هغه زما پرایویټ چې دی هغه نوم چې ودا نه سوري ودا
0: ایشما کم یو انټي ډینډرف یادې عاملا یادې کم یو
3: مشہور دے
0: صابن چکی یاد ہے کم مل کی پروٹین صابن چکی یاد ہے ان شاء اللہ ہر سب ملاوی گی زبیر بھائی ان شاء اللہ ہر سب ملاوی گی ہر سب سرشتا او ان شاء اللہ سجاد بھائی لبا ورزی او بلکہ سمر دکانداران سر دستا زما آواز اور تکڑا شی جولائی اگست اگست کے بزموں کا کلوزنگ بھی ان شاء اللہ بیا ستمبر اکتوبر کے بڈرا گانے کو ان شاء اللہ انشاءاللہ ضرور زبیر بھائی ٹولو تخپل دکان ایڈریس ہم خواہ خواہ کے چالا پروڈکٹ ورکے داغی ایڈریس ہم یاد کا
3: ہاں دکان میں دے پمیسا کلی کی محلہ مندی ہیر زبیر بیکری اور تمام ایشما پروڈکٹ پخار دان ریٹ من ملا وے گی اور بس حاضر ٹیم کے رائس پہ سواس نشتا انور ان شاء اللہ پروڈکٹ رہتا رشتہ دے
0: او زبیر ماما آئس کریم کے خوش اکرین نہ چاہے کنا
3: آئس کریم کے اکرام میں شکرین اول سر نہ لگی نا آگا بیا شربت کے لگی وغیر آئس کریم کے کار نہ چلے
0: خب یا صحیح دا چھے بیا خر ڈاڑا آئس کریم خلو کنا گورا علم کے مضافہ ہوش وخا او یو علم کے خو مضافہ شوی دا چھے گنے جوس یا گنی شربت خلم نو سوڑی تویم چلکا ناما خوی نرازی خو میل زبیر ماما وی چھے تاسو دی کسا چھوی دا خو گولو دا پارا میلا پتی ما چھو
3: گورا کو سو کوئی طریقہ کار بم ولا کچھ ہیں زکات یو خور میں گیلا کولا بل رزوی زبیر ماما مولا دا سویٹ چل نہ خی
0: کنا ہاں گلاب جامن او درس گولو چل نو مای چا غتا تا چلو خی نو بس کی خپلا شہاب خبر وئی بیارہ تا پگڑنگی کی دکانو نہ کولا وی گی
3: نہ چل پخلا بانے چل خودل آسان دی کرام بھائی خدا دا اور او دوبو کمال دا چیز جوڑول بیڑے گرام دی لگا کوست چالو وے چیرا پر مولا دا دی چیز نہ جوڑی گے ہو پخلا بولو وے خدا گے طریقہ کار ہو
0: ڈیرا مننا زبیر بھائی اللہ دے خوشحال کا میسا کی سوکم زما آواز ہو رہی کہ نا زبیر بھائی نہ زما دا اشما پروڈکٹ چکم دے اغتر لا سکولش زبیر بھائی بالکل صحیح ہوئی کلا کلا سوک پک کلونجی ڈیری خبر کئی کہ نا نو اللہ دی کی چی پی جنی خو زما خپل دا داوی زم مړه دا دخل کلونجیب نه پی جنی والله غچا ولا چکم دے کنا دا چنو اغا اغا تور اغا پوټکی ور کړه کنا وای اور لے وټه کول وای بچیرا دا کلونجی دا نو نن سبا چې کم دی کنه دوکې ډېرې زیاتې دي او یا به زه داسې ویم چې ورایټیان ډېرې زیاتې دي نو اوریجنل شیزونه چې کم دی کنه خلک نه پیژني ګران کار دی دا یو فن دی صحیح ده او دا پویا چې کم دی کنه دا الله رب العزت یعنی هر چاله نه ورکي بازی بازی خلکو له ورکي او بازی بازی خلکو باندې الله چې کم دی دنیا را کو لاوي اسلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام خورې سار شوی دی ښا یولس بجې دی را پاسېږه ویخه خبر
1: ہے
0: مشران سے انسان ادا برا پاسی خوش ادا ویخان ادا کی کہنا ادا بھی آنا پاسی دادی اور دلی دی نو زسا و کم چه تا اوری دلی دی زسا کولی شم زخو سم نشم کولی شکر دی خیر دی خوری تسلیم دی طبیعت دی خده برابره
1: شکر شکر الحمد دلی دیر کلی موسم دی
0: دلی خواه ماشاءاللہ چرا تا تلی ای
1: پل کور
0: دیم اچھا ورس کروڑ بانی خیستا موسم دی او سوی خلق سوی چستا دماغ سی دی
1: ہوا
0: چلی کنه خلق سوی چستا سی روغ ای کنه دا گروپ خویندو خو ویلی دی چی ٹک نہ دا مائی چی نور خلق سوئی چی تا سیئی کنا لیوانی ہے
1: دا یو
0: شفت سوئی چی
1: زلیوانی ہم نو طول وی چی دا روغ دا
0: طول با دا نا یری کی خورنو زا خود دا نا یری گا ما زکا چی تا ما پسی گرزی و زا بیانی ما موسم بلکل خیستا نا دے سم اڈی رزیاتا گرمی دا او دا زمانا منا چی با ہوا چلی گی و موسم با خیستای یو دوا درے پا دریو کیمرو کے ماتا تک سور نور خکاری اللہ رب العزت دستا سو علاقہ کے موسم خیستے کی اللہ پتا سو بارانو کی چتا سو دا ورسک روڈ خلق خوشا لئیے گا نا نو بس منگ بم خوشا لئیو سیدا
1: اللہ
0: دی پتو لبانی خوچو دیر تیزا حوالے گی نو بیا ندیم پسی گرزائی خوا کوشش کا وی تڑائی کٹ پسی
1: نه نه
0: ندیم دنه اوړي ډېر کمزور دی, شهاب نشي وړلې. او ندیم دنه اوړي
1: یو
0: شعر خدوانه یو شعر تا لیدلې دي خوري؟ څنګه ښکلې دي وخاندل. ورسک روډ باندې څوک هم زما آواز اوري کنه, په نام ډیری سټاپ کې سعادت ماما سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. څوک چې تینه چاینس کی او روټۍ گانی خوري, سعادت ماما ګوره غوی دی نه یادې خو زه یادو مخه وای خوري. سب پیغام ورکې اوریدونکو ته. لوبنا باجی مبارک شه,
1: مهرباني.
0: او کپڑے دی پیو وینځلې؟
1: جی نن به وینځم.
0: صحیح ده ان شاء الله, خسته ریزلټ بدر کوي, فائدہ بدر کوي, او ان شاء الله خوخیږي به. ښه اینی ٹائم لگولے شی خورے چی کم ٹائم ستا خوخی درے سالور گھنٹے مخ باندے پریدا او بیا مخوینز او بیا تا گورا کمالات. اللہ دی خوشحال کا لبنا باجی, تینکی و خوشحال ہو سکھا. سوکم زما آواز اوری گنا کپڑو دا پارا زمون دا اشما سرپ و انتخاب ہو کئی. اشما چکم سرف دی, اشما واشنگ پاوڈر دی, دیر خکولے خیستہ مزیدار زبردست ریزلٹ دی. 100 روپے کی چکم 200 گرام ملاوی گی اول دا روڑے استعمالی کئی چی تاسو مطمئن یہ بیا دا غینا بعد نیم کلو روڑے کلو روڑے انشاءاللہ چی انشاءاللہ دیر بخوش آلے. رازی گور دا فون پڑی کرا سر بل سوک دی کم زینے دی. اسلام علیکم. شکر الحمدللہ. دا آواز خورا تا دا وکاس خکاری کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ, غلط خونه شما؟
4: بالکل اکرام بھائی, اللہ دے خوشحال کا, بالکل ٹھیک ہے. تاسو خیر اکرام بھائی؟
0: شکر دے رورت خی, طبیعت دے خدے برابر. اللہ کا غد زندہ یو بوز بئی کی گنا
4: او مخ کا سی خیر زبردست خیر زیات خدا دی چمخ کی بسفاوی اوس بس لگی شان گندشی
0: دی. خا خا, نو بس اوس بگی تاسو غوپی و خی پہلا و بکی مونږ غوپی والی پہلا زکا صفاوی. صحیح ده. ته څنګه یې؟ طبیعت دې ښه ده برابرې؟
4: شکر دې کرام بھائی, الله دې خوشحاله کړي. تاسو خپل خیر کرام بھائی؟
0: شکر دې بالکل خیر خیریت دې. پروډکټ در سره زمونږ ټول ملاوي کی خوين درونه دې خواوشا راضی د اور مړو د اوچنیر د پندو وغیرہ وغیرہ. ها
4: اکرام بھائی, ما خو په هڅه ویل انشاء الله ریکارډ سره بدل در کوم. شکر دې دومره زیات را سره ایشما پروډکټ پرتیږي. اے تو زید 91 پروډکټ ټول را سره شته دي, سکن پالش, واشنگ پاوډر, ویټامین سی سیرم, ریموور جار, ریموور ټیوب, ار سره سره شکر دې خډیر پاتې دي. او خو هټه را پتی اپتی لا جوړی کی او په هله ورکوما پروډکټ را طرف فریش اویلیبل کیږي. او شکر دې خیر سپاس سره راوځي, خلک دې مطمئنه خوشاله دي.
0: صحیح ده. اوکے, ثانک یو ډیر مننه. وکاس بھائی خپل دکان اډرس دې ټولو ته وخایا.
4: اکرام بھائی وکاس کاسمیٹکس پنجو زمزم مارکیٹ اشما ٹوٹل تھا کبھی نہیں بندی خبر ہے سارا کیسے چل رہا ہے ان شاء اللہ.
0: تھینک یو ڈیر زیادہ مننا. دین علاوہ تاسو چرتم پشاور کی زما آواز ہو رہی کہ نا ورسک روڈ, اصحاب بابا روڈ, چار سد روڈ, پندو روڈ, کوٹ روڈ, اور یا چکم دے کنا دا دنن کم بازارونه دی, شاهین بازار, مینا بازار, حشنغری, فردوس, بوٹ لاندی, کمانڈر پاس دے, یا کم کارخانو عزت شاہ, زما خوگرور دے, ملک تاج مارکیٹ کے دن چ لار شی کنا پارکنگ زے کے دغه دکان دے امام پرون لیدلو چ زمون دا اشمار پروڈکٹ ور سره ماشاءالله ملاوی گی. راز یو اخیره کالر زان سره خل مو دینه بعد بس تاسو میسجز دا پروگرام سے جوړم. السلام علیکم.
5: وعلیکم سلام.
0: څنګه یې زما خوږی خوري؟ طبیعت دې خدای برابرې. گلشن افغان د افغانستان نه ستړی مشي, په خیر رالی؟
5: خیر سی کرام بھائی, ته څنګه؟
0: شکر دې بالکل خیر دې. تاسو افغانستان کې هم داسې ګرمي ده کنه؟ دا صرف زموږ پاکستان کې ګرمي ده.
5: اکرام بھائی مخک خو مونږ جلال آباد کې ولته ګرمي او اوس لوګر ته راغلو, دا بلې علاقه دلته بیا موسم دې څه
0: خو دې. ها ماشاءالله, لوګر لکه زموږ د سواد په شان علاقه ده, یخه علاقه ده. زبردست زبردست, نو خا خبر نه دا, خا خبر ده,
5: خا خبر ده کنه.
0: خا ماشاءالله. او دارته وای زما خوږی خوري گلشن افغان چې نت پکې به صحیح کار کوي, ځکه تا کال ماشاءالله په واتس اپ کړی دی او پروګرام هم د نت په لیکه باندې اوري.
5: او نت کار کوي؟
0: خا نت پکې کار کوي ماشاءالله. اچھا صحیح ہے, ٹھیک تھا. پروگرام میں مطلب ریگولر ہو رہی کنا ڈیر مدباد ہو رہی؟ گلشن افغان اخیری کالر ہے زما خوگی خوری زما دا پروگرام, سب پیغام ور کے اوری دون کو تھا.
5: پیغام خو ټول ته اکرام به ادا ورکوم چې اشما فارمولا کریم او اشما سن بلاک دي ضرور استعمال کړي، ماشاءالله ښایسته ریزلټ دی. او هغه مقصد چې ما تاته د فارمولا کریم عکس در ولېږم، دا داسې چې وي هغه د ما د خور نو اووه ورځې لمر ته پراته وو، او د دې د لمر بیا موسم خو ښه دی خو ډېر زیات تېز لمر یې وي، نو اووه ورځې پراته وو، نو هغه بیا دغسې شوي وو. بیا مې تاته وویم دا استعمال کړو که نه، دا بیا ویل به استعمال یې که نه، هغه مې خور بیا استعمال کړل.
0: صحیح ده. دا چې کله نورته پراته که نه، هر یو کاسمیټکس چې کله نورته پروتی نو هغې باندې خامخا چې کوم دی اثر غورځېږي، نرمېږي که نه. باقی چې داسې یو ورځ دوه ورځې یخ ځای کې تاسو کېدئ، بیا هیسم نه کېږي، ځکه ما تا ته وی چې هیسم نه کېږي استعمال یې کا. ډېره مننه خورې، خوشحاله اوسې. ښه، تھینک یو، اللہ حافظ. گلشن افغان زما ډیر خوګه خورما سره ملګری و د افغانستان، د زما پروگرام خیری کالر وا. او باقی کالران چې کم دی هغه به تاسو خفه کیږئ نه، او ان شاء الله تاسو میسجز باندې به نظر واچو چې تاسو د کم کم زینا ما ته سس ویل غواړئ. حجی وی، السلام علیکم اکرام بھائی، څنګه یې؟ پروگرام ډېر زیاته مزه راکوي. خو خبره ده، خو خپل نیم مبارک دینه دی لیکلې. ادینه علاوه زلفا فروم بالولی، بالولی کې څوک هم زما آواز اوري کنه؟ سجاد میډیکوز دی، ظفیر میډیکوز دی، او ماشاءالله زما د اشما تمام پروډکټ چې کوم دي نو دغه خوګورونو سره ملاویږي. ها، ادینه علاوه چې کوم دی وی، السلام علیکم اکرام بھائی، تا ته ټول اوریدونکو ته زما له طرف نه سلام دی. وعلیکم السلام. مروا چې کوم دی نو دا میسج را لګلې، ډیره مننه مروا، خوشاله اوسې. ډومیل کې څوک هم زما آواز اوري کنه؟ چایلډ گفٹ سینٹر سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې. ہاں اکرام بھائی، اشما یم د ټانک نه پروگرام دی اورما. اور اکرام بھائی، کله کله سوچ کوما چې تاسو پروگرام کې ماشاءالله ډیره صفا صفا خبرې کوي. ټولو خويندو ته مې سلام ورکا. اشما کاسمیټک زندہ باد اور پاکستان پاینده باد. جس نے آ کے السلام علیکم اکرام بھائی، زر رشما ایم دے پشاور نا. اور بھائی یخ موسم خونشتا یقیناً چلو بنا اسے لگیا. السلام علیکم اکرام بھائی، کشش خٹک یم سائلنٹ لسنر یم دا امبیر کلی نا. امبیر کلی کی مولانا کاری نور خطاب سیب دے اور روسا شاپنگ سینٹر پنیم بانی دکان دے اور زمان دشما تمام روڈکور سر ملاوی کی. خان اکرام بھائی، اشما ہربل سپرے اور اشما کریک کریم استعمالو ما اور کلے ریزلٹ دے. اکثر زمونگا خوائن دے دا سیوی کنا چھے آغا هر رنگ لوپټای چولی وی بس خولې صفا کوي د مخه، نو لازمی خبره ده بیا چې کم دی هغه سکن داسې رف شي، مخ رنگ هم خراب شي ګرمۍ کې، نو اشما هربل سپرے سترګې پټوي او پخپل ټول مخ باندې کوي، څنګه چې ګرمه کې ختمه وي، ریشز ختمه وي، اور زخم ختمه وي، سپونه ختمه وي. دینه علاوه چرتا ماشه دی خوري یا بل څه کوئی زهریلا کیڑا وغیرہ آپ لوگوں کو کاٹے نو آغا هم فوراً داغے بد اثر مور سر ختمی گی. اشما ہربل سپرے زمزم مارکیٹ کی دا اشما تمام پروڈکٹ وکاس وی ما سر ملاوی گی. دا فون پلی کم راغلے ویڈیر زیادہ منانا خوشحال ہو سے. دینا علاوہ چکم دے وی شکرام ڈی خان ریڈیو پلی کا دے آواز اور امام اور زمان سلام ٹول اور ادن کو تورکا مہویش مروت در سر مل گرے امام فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا لنڈی وا کی سوکم سمونگا آواز اوری جمیل خان سر زمان دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. ادینا علاوہ اکرام بھائی سلام میں قبول کئی، وعلیکم السلام. اچھا وای زستا سو خور یم، خاص ما خور اللہ دی خوشاله سات. السلام علیکم اکرام مامو، ایشالیم د پشتون گړی پبینا پبی زیارت لار کی دننا سجاد کاسمیٹک سٹور زمونګه مین ڈیلر دے اور د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی. خام ادینا علاوہ شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹک سٹور دے زما دی خوګ روڈ سره شګی روڈ بالمقابل وابډا افیس ته مخامخ دکان دے، اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی. مولانا تاج محمد حقانی وای چې اشما هربل ٹوتھ پاوڈر خستر ریزلٹ دے. زم درته ما چې دا چا په غاخونو باندې یخ گرم لگی، دا چا د خلینا بدبو راځي، چا ته گم سولنګ پرابلم دے، د مسوډو نه وینه راځي، اور یا چې کم دے کنه خلی بدبو کوي. اشما هربل ٹوتھ پاوډر استعمال، مسواک سره استعمال وای، مسواک سم سنت عمل دے او یو مرزونو علاج دے صرف مسواک کې. چې بیا ور سره اشما هربل ٹوتھ پاوډر ملګری شي نو ان شاء الله ډیره فائدہ بدر ته ملاوي کې. 200 روپے کی ملاوی کی زمگی شما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چھوٹے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں. حسنین مروت وی چھ السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ شکر دے خیم تخی. مایوب خان دعا سلام علی گڑھ سلام. مایوب خان راحت خان دا اباخیل نا وی اکرام بھائی سلام تا تا ٹول اوریدن کو تا. اکرام بھائی اشما ہربل آئل اور اشما واشنگ پاؤڈر دے ڈیر خیست دی کپڑو وینزلو دا پارا سمر خوائن دی زمان آواز اوری. اشما صرف ٹرائی کئی السلام علیکم اکرام بھائی. ز نوید خان یما در سالپور نا برابانڈا کی برابانڈا محلہ درسخیل کی زمونږ د کریانی دکان دی او پاکستان سو د اشما تمام پروډکټ ملوي. رسالپور کې څوک زمونږ आवाज اوري کنه او بره بانډا یا دغه علاقہ کې اوسیږي یا دغه علاقہ ورته نږدې وي محله درسخیل. نو زما دي خوګرو نوید نشما پروډکټ تر لاسه کولې شي. اکرام بیتا ته ټول اوردن کو ته سلام دی. رحیم نورنګوال یما 88 باندې دی आवाज اورما مننه. ادینه علاوه چې کم دی وی سلام علیکم اکرام بی صدف يم دامبیر کلینا. ادینه علاوه سلام علیکم اکرام بی ویلکم په خیر علی سنگ ټیک ټاک برابرې سایما احساس ان اسما اخلاص چراډ روډ ماجر بازار صالح خانه. اکرام بھائی سنگ طبیعت دکھ دے برابر. اکرام بھائی گدون نیما نبے شہری چار بانے دے آواز اور اویس ولی دا میسج را لکھ لے منانا خوشحال ہو سی. ویلکم مامو سنگ اللہ بخانی در سر ملگری مد کرکنا. السلام علیکم ڈیئر بردر آئی ایم اظہار الحق ہاشمی باغ بنیر زما دی خوگرور سرا باغ بنیر کے زمین دشما تمام پروڈکٹ ملاوی. دین علاوہ بنیر سمرہ علاقی دی د مردان سمرہ علاقی دی کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتھیان شیرگڑ سخاکوٹ جلالا درگئی اور مین مردان سٹی زمنگ دا اشما پروڈکٹ ہر ورکو ڈیلوے کاسمیٹک سٹور سره ملاوی. خا مزید معلومات دا پارا 0342311292 باندې کال کولې شي. شمناز بابو وای چې السلام علیکم محترمہ بلا اور زباد دے آواز اور ما خا ٹھیک دا. دینا علاوہ ہنا سنا ہما دا 400 دینا دعا سلام علی کی. وعلیکم السلام الیش با دا نوشیرا نمایا دی وای چې تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام دی. دینا علاوہ چې کم دینو نازمینا د شاخ نمبر چینا وای چې خبرو ته ډیر زیات زړه کې دو خو یره بس موقع را ته ملاو نشول. خاص شکر دی چې ملاو نشو. ما زیګر به ملاو شي ما خوتن به ملاو شي ان شاء الله پروګرامونه به کوو. سیدا اشما نور د بابو زینا دعا سلام علی کی. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خو خوشاله اوسې د میسج کولو لپاره. دینا علاوہ چې کم دی وای چې السلام علیکم اکرام بھائی ز عائشہ ما سره مریم دا نورنګ سره متعلق دی. موست ویلکم اکرام بھائی سنگ طبیعت دخه برای پروگرام امیزنگ دی. تا ټول لسنه السلام علیکم. سلام محمد دین زما خو غرور دی غزنی خیل غزنی خیل بازار کریم خان مارکیټ وای چې دا ایشما تمام روډ کړه سره ملک سبا ګول دبنو نمایا دی. ډیره زیاته مننه خوشاله اوسه. اور دینا علاوہ زبیدہ نور ونس اگین تھینک یو زبیدہ نور. فائزہ دعا سلام علیکم چې اجی صاحب سلام درته کوم. وعلیکم السلام تھینک یو مننه اور خوشاله اوسه. حجی سنگھ تاسو پتہ گرمی دگا نا لازمی خبر ہے. بیا خوین دی کارونه کی کچن کی باز خوین دی داسی غو تنور باندې روټی هم پخی پدی گرمی کو لازمی خبر ده. بس گرمی دا یخنی دا د خوزی او رازی خو باز کارونه داسی وی چې دا جون سره تړلی وی لکه مونږه چې کم کارونه دي داسې به ډېر خلکو کارونه وي کنه. څوک به اسکول ته ځي نو ډېلی به اسکول ته ځي کالج ته به ځي یونیورسيټي ته مدرسې ته به ځي او نور داسې کارونه به کوي مجبوري. اشما سن بلاک استعمالوي ان شاء الله ستاسو سکن به ور سره نه خرابيږي. اشما سن بلاک کې ورکوټه لوی ټیوب ملاويږي. اشما سن بلاک په آسان الفاظو کې تاسو د خپل مخ د خپل سکن یو چوکیدار ویلې شي په لګو پیسو کې تاسو ته زموږ اشما سن بلاک ملاويږي. ها کامران خان ټانک نه وجه بھائی زما پا غاخونو باندے تور داغونو دی. معلومات کو مجدہ بھائی شما ہربل ٹوتھ پاؤڈر سر ٹک شی 100% گارنٹی سر. شازیہ دل کی مروت نہ دعا سلام علی کی. وعلیکم السلام پلوشہ ستارہ دبنو نا وے اکرام بھائی تا ٹول اور جن کو تم سلام دے کر کے ریڈیو بل کے پروگرام اور ما اکرام بھائی حافظ سپر سٹور سر وانا کے د زمگ دیش تمام پروڈکٹ ملاوی گی. ادینا علاوہ چمن سٹور سر ملاوی گی تمام پروڈکٹ. گردنالی گلی کے حافظ ظہیر بھائی سر ملاوی گی پرائمری بوائے اسکول نمبر 2. جانزی بھی گلی کے شعیب مارکیٹ کے ہم حافظ ظہیر بھائی سر زمگ دیش تمام پروڈکٹ دستیاب دی مننا خوشحال اوسے.

اچھا دا کرک نہ ہٹک زپو یا نشو ما چھ کم یو فیس واش زمون فیس واش قیمت درے قسم زمون گا فیس واش دی یو زمون گا اشما ڈیلی فیس واش دے اور ڈیلی فیس واش کی وٹامن ای بیڈز دانا دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹننگ فیس واش دے 200 روپے کی ملاوی گی او دے معنی خپل حال سے قیمت زیاد شوی نہ دے دینا علاوہ زمون گا رائس فیس واش دے بگے رائس ایکسٹریکٹس دی 350 روپے کی زمون اشما رائس فیس واش تا سو تو ملاوی گی 110-120 گرام ٹیوب دے او داملا فی الحال سے گرن شوے نہ دے اشما فارمولا فیس واش کریمی فیس واش دے او دینا علاوہ دا ہر قسم سمرا مطلب سپور دے دا چا سکن نارمل دے ڈرائی دے ٹول استعمال ہولے شی دا 300 روپو تا لاڑو خو وزنم سیوا شو او تاسو تا بدا دے خکولا ہم خکاری زہراب گل دعا سلام رلی گی ولیکم سلام ڈیر زیادہ مننا دینا علاوہ حکیم اللہ مایا دوی مننا حکیم اللہ بے قرار وزیر روپ ماما تا سلام علیکم سلام السلام علیکم اکرام بھائی ازما دکان دے نور دراز خان نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول دا بالکل مخامخ ماتر گرام استاد سودیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ڈیر مننا انابیا وای گرام بھائی خاموش اوریدون کے دیما جاوید دکاندار ڈیر زیادہ مننا ابا جوڑ تنگی بازار نا السلام علیکم اکرام بھائی اکرام بھائی زما استاد خبری استاد انداز ڈیر زیاد خوخ دے مننا خوشالو سی عباس تعریف کولو دپارا فضل آباد نا حیانور دعا سلام علی کی فضل آباد کے سو کم زمونگا آواز اوری معراج استاد نا زمونگا اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی کم خوین دے زما آواز اوری کمرو نا زمونگا آواز اوری اشما زعفرانی ملتانی مٹی استعمال ہوئی 50 روپے قیمت دے پدی کی منتول دی اکثر خلق داسی کنا چدا ہوئی مخ ڈیر زیاد سوزی ڈیر زیاد سوزی ایون دے پوری چھ اکثر بازی خلق دا اسٹوڈنٹ بھی کہنا کالج یونیورسٹیانو کے مختلف ایکسپیریمنٹ کئی کلب پریکٹیکل وغیرہ دا دوی کی گی کہنا نو دادا چھ اگی کے اکثر دین ادا سے خطاو شی چھ بیا دی مخ سوزی سا دار وغیرہ سا ساز کی وغیرہ دی مخ تلاڑ شی دا کیمیکل وغیرہ یا نور سوک دا سے دا تنور لمبا مخ تلاڑا یا چرتا دا سے دا مطلب سا گرم غوڑی دی دا غی سا ساز کی مخ تلاڑا نو اکثر سکن بیا سوزی کہنا گرمی دا وجم سوزی ڈیلی چکم دے تاسو کوشش کوئی یا یو رز بعد دو رز بعد اشما زعفرانی ملتانی مٹی مخ باندے لگوئی دا سمر رف تاسو سکن دے دا کما مسئلہ دا انشاءاللہ دا بور سر مکمل ختم وی خا وعدہ خادی خوشالی لزی زمونگا اشما سن بلاک استعمال ہولے شی سیرم اور کی بالکل فری دے سوری زمونگا اشما سکن پالش استعمال ہولے شی سیرم اور کی بالکل فری دے اور اشما بلیچ استعمال ہولے شی اشما ارجنٹ فیشل استعمال ہولے شی پدی ٹولو کی سیرم فری دے دا فیشل رینج والا زمون پروڈکٹ دی واد خادی خوشالی دپارا ستاسو پکار رازی لاسونو خپو زمون خپل سکن پالش دے ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش پنیم باندھے اشما ہینڈ اینڈ فوٹ اور اشما ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ ہم ملاوی گی ہاں باقی دا وختو دپارا دا چاپ وختو کی خشکی دا بدن باندھے خشکی دا زمونگا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال ہوئی وخت سے کہ دا ٹول بدن خشکی در لختم دینا علاوہ زمونگا اشما آملا شیمپو مارکیٹ کی ملاوی گی اونین ملاوی گی پیاز والا پکې اونین ایکسٹریکس دی داغه د وجه داغه ریزلټ ډیر خسته دي آملا شیمپو نه علاوه زمونږه اشما الوویرا ملاوی گی ګارلیک ملاوی گی ملکی پروټین ملاوی گی بلیک شاین ملاوی گی 200 ایم ایل شیمپو په 300 روپۍ دی او غرد 300 ایم ایل شیمپو تاسو ته 550 روپۍ کې ملاوی گی کم یو شیمپو تاسو له فائدہ درکې او ماغه استعمالوي مېدی بواسیر بد هضمي قبض د پاره یا چخلې له ترخی تر بیو برازي دا گیس تا درد وغیرہ نہ پریشان بھی نو زمونگا اشما ہر بلائل استعمال ہوئی 120 ایم ایل بوتل 500 روپئے کی دیں او غٹ 200 ایم ایل بوتل تا سو تا 600 روپئے کی ملاوی ہے بلا خبر دادا کاغذی ڈبی وانی خپل نیم لکھئی موبائل نمبر لکھئی خپل کلی علاقے وطن نیم کم دکاندار نہ خلی آگے کے خپل زئی نشتا کا نام خالی جگہ پور کئی تو دغه دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله اگست کې زموږه کلوزینګ دی ستمبر اکتوبر کې زموږه ڈراوی چم کم خوش قسمت نیم راوخته هر ضلع کې چې کم یو خوش قسمت نیم راوته هغه ان شاء الله د اشما کاسمیټکس له طرف نزی عمرې لا کاله ته منظور وای ان شاء الله نو اشما هربلایل چې کم تیل دی اغه نه تاسو خپل بیماریانو له فائدہ خلی او کم کاغذ ډبې دی نو خواري کوي دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله روحاني فائدہ درته ملاوي آخرت فائدہ درته ملاوي کې چې تاسو عمره وکړو مطلب دارې شه د تیری زندگی ټول گناونه در

دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کے بہتر ہا غسوک دے دا چاچ اخلاق خوی منگا تا سو لپکار دی چخپل اخلاق کلی کو اوزان دہو اخلاقو نمونو گرزو.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مړي روزه ته خوګو قدرمند اوریدونکو زستا سکوروا ستا سرور نعیم الله عمر زئی امن ریڈیو نیٹورک نے بالکل نیخ پانے گا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک نیخ پانے گا دا ہوا پچپو دا ہوا پو وزر

کله د صفات د نوم نه واقف شوی، کله د صفات د کوالټی نه واقف شوی، تاسو بل څه هم استعمال نه کیږي، خاص کر د کاسمیټکس په دنیا کې صرف او صرف صفات SIF88 صفات. ہم راز ما سر صفات حوالے سرا بل غق شریک کوے، بل سوچ شریک کوے، نمبر دا تو نیئر کال دا پارا نمبر، دا فیڈ بیک نمبر 0317090607573 0970

پروڈکٹس تھی، دی موسم سر بالکل ریلیٹڈ، بالخصوص صفات آملہ شیمپو اور صفات پیاز والا شیمپو یا صفات پیاز والا پیاز یعنی کہ اونین.

دین علاوہ صفات زیتون ہربل آئل زمن چکم آئل دی یعنی کہ صفات کے اغا ریل کے زیتون دکھا صفات زیتون ہربل آئل دا میدے دا پارم مؤثر یعنی کہ زبردست او دین علاوہ دا ویختو دا پارم ڈیر اعلی و بہترین کار کی خا چا ویخت ماتی گی ویختی اوزی ویختو کی خشکی وی نو صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے او جکل استعمال کے بیا بمات ہوئے چھ نعیم اللہ عمر زی بالکل ٹک ویلی دی دوکو نزانو ساتے دا فراڈ نزانو ساتے خلقو تا لارے اوخائے خلقو تا لارے کو لوکے ادب و احترام منگو پختانے یو او مسلمانان یو گنا بائچ منگو تا سکے اخلاق لائف ایتکس دا جن معمول دا زندگی اصول دا موجود بھی اللہ بھی جن خوان کئی سائی دا او گرمی دا نخپل زان خیال ساتے دا گرمی پا دی موسم کی بغیر دا ضرورتنا چیر دا تلونا ڈڑو کے ذکر چی راسول گرمی دیر نقصان در کولی شی کلی جی دا انسان نا پسینہ اوزی یعنی کہ خولہ اوزی دی سر اسٹم نا خرابی گی یعنی کہ اسٹم نا کمزوری کی گی دا انسان حق طاقت حق قوت داغی اثر پریوسی مطلب شکل دا کور نا اوزے کم از کم پسر باندے سپن سپوٹ یعنی کہ سپن زڑو کیا چوے

0: سمنگ سفارش نے پروڈکٹ سی دا پٹانگ کم ملاوے گی پٹانگ سٹی کے علاوہ کر کم ملاوے گی خاں بتا تو نم یاد ساتھ ہے صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات اب یہ خاص کر صفات بیوٹی کریم دہا کا خوین دو رون دا پارا چاپ مکھ دانے داغوں نے تیر سری بھی یا یہ مکھ خڑ خڑی نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات وٹامن سی لیمن فیس واش سیدہ جی
1: مورے ماتا پار تکلیف
0: ماتا سونا تپوس کڑے دے کوشچن میں کڑے دے سوال میں کڑے دے پختو قومی شاعر خوشحال خان ہٹک رحمت اللہ لے کم خبر دفن دے کم علاقہ کے دفن دے یعنی کہ مزار چرت دے صبح نیٹ نہ گورے خا چار نیٹ اوکا تو نوبیا باغو شکم گفٹ دے اب انور کم خا اپل ذہن مطابق تا سمات جواب را گولی شے 0317 09 60 اچھا

0: صفات بيوتي كريم صفات بيوتي صوب تاسو کوم خلک زمنګ صفات کریم استعمال وین او ورسره صفات بيوتي صوب لیک صابون او ورسره فیس واش لازمن استعمال وین بیا بخ کلا یو پسلی او کنه جی رازم جناب تاسو کال زو میسجونو طرف تا اولنی میسج منګه ته چا کړی دی په 03170906075 وچ السلام علیکم وعلیکم السلام او چې تاسو پروډکټس می دا حاجی ضرورت خان نروړی دي او استعمالو می خجی خا خا خا ډیره مهرباني خوشاله اوسه عباس اوسه زګه چې زمنګ د ټولو اوردونکو چې موږ له سات را کوي موږ له مین را کوي نو خوشاله اوسه کی خا السلام علیکم و چې مې کرک سي سر خوشال خان خټک کا مزار ها ها ها بالکل ټیک دی جی بالکل خو دوی خپل نوم نه دی لیکلی تاسو خپل نوم لیکلی او ډیر خوند یې کړو تاسو به کوم دینو نیٹ باندې استعمال وې ښا مال به خپل ذهن مطابق جواب راکوي او کالز ګورو چې موږ سره څوک دی کوم ځای نه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما واس تاسو لري درزی 03170906075 0317 090 6075 السلام علیکم الحمد للہ جی سو خبر کیا کم زینا
1: خبر
0: دا کرک نہ سوکھ جی
1: ادن خان خبر
0: عدل کا عدل ادن ادن خان سنگھ رو رکھ کرک کی گرمشتا باران ہونے دے شوی اللہ دے خیر و دے رحمت بارانو کی سنگھ صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے کنا
1: جی سر جی بس منگ ہے تفوس کولو
0: قربان قربان قربان تقریباً فون کرے دے کرک کے کم زیرے تاسو نہ کرک کرک دے نا کرک کے کم زی نا
1: کرک بازار
0: ٹھیک شو تاسو پروگرام ہو رہے جواب در کم قربان الحمد للہ ڈیر امان عزت من شدا جناب بنگ سرا ادن رور دا کرک سٹی نا اور دوی تپوزو کی چرا وہ زما 20 سال عمر دے او زما ویختر ڈیر زیاد اوزی نو زما ہا خوین دے ہا غرونا چاگو دا ویختو دا لیاس پریشان دی ویختی ماتی گی ویختی اوزی پا ویختو کی خوشکی بی یا ویختو کی سلاس اوزی با دنیا ویختت اوزی تاسو بتا سکارو کے چی پا کم زکم زما آواز ہو رہے التب تاسو وګورئ د کاسمیٹکس یا میڈیکل سٹور او تپوس بوګه د صفات زیتون هربل آئل صفات زیتون هربل آئل تپوس بوګه چیکره تاسو ته صفات زیتون هربل آئل پلاس درل د شپې تاسو کولو د کېږي نو تاسو به خمه زیدار د صفات زیتون هربل آئل په وختو باندې اومګي یعنی سر په غړ کې خټټ ټټ صحیح شو جی سحر چراپاسه نو په صفات شیمپو باندې اک ارے وہ شیمپوئی زمنگ صفات کاسمیٹکس کپنے کے دو شیمپوان دی یو دے صفات اونین شیمپو یو دے صفات ہربل آملا شیمپو دو شیمپوان دی صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو زما دوڑ مہت پرتی دی اور دین علاوہ صفات ہربل شیمپو آملا کتا وہ صفات آملا شیمپو اخلے اور کتا وہ صفات پیاز والا شیمپو اخلے پاگے باندھے بتا تو خپل ویختو وینزے انشاءاللہ یو سو رزو کے بستا سو چکم دا ویختو مسئلہ دا انشاءاللہ دا با حل شی خو پشر دا دے چتا صبح صفات زیتون ہربل آئل او ورسرا پا صفات چکم پیاز والا شیمپو دا یا صفات آملا شیمپو دا اگر وانے بتا سو وینزے بیا بتا سو خپل ویختو تا گورے چھ سمرہ زبردستی خواہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تو سنگ خی جی خج ڈیرا مننا سوکھ چم فون کے برائے کرم تاسو بچی کم دن صفا صفا خبر ما سره کوي او خبر ته توجه ما طرف ترا کوي ٹھیک ده جی زکه چې تاسو आवाज دی وخت په دوه چینلو باندې خلق اوري زمون خیان دی میان دی مشران حمزولی ار سوک چ دی هغه زمون आवाज اوري چې کم از کم تاسو خبره او زما خبره ورته صفا ور رسی تاسو میسجونه په واتس اپ باندې راځي وجز القرنین یم نیم الله عمر زید او یح یح شربت ور تسکا نو یخ یخ شربت خو بده خو دسو د ګوړی و یخ د ګوړی شربت ور د اوس کا ان شاء الله د ګوړی شربت بسکو او تاسو بمس کې خو کوشش کوي چې کله تاسو وجود ګرمي چرته سفرو کې چرته لاړ شه یا د چرته ناراشه تاسو به یخی یا یخ شربت لانس کې چې تاسو کله وجود نارمل شي بیا تاسو یخ ورک یا یخ شربت او بس کلی شي ٹھیک ده بالکل صحیح ده نو چې دا چاهم ویختو زی ویختو کې خشکی وی ویختې ماتیږي تاسو صفات زیتون هربل آئل په استعمال کې د شپې په لګوي او سحر چې راپاسه او تاسو سره په کور کې د صفات دو شیمپوان دی یو صفات هربل آملا شیمپو یو صفات هربل پیاز والا شیمپو چې دې کې تاسو کوم یو تاسو استعمالوي پاره خپل ویختو وینځي ان شاء الله د یو څو ورځې بعد بس تاسو د ویختو د مسله و درګي خپل برد اندازه وشي ټیک ده جی او جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خاجی خار ټیک شو جی ډیر مننه خوشاله اواز سیګه 0317-06-0975 رازم واتس اپ میسج تا السلام علیکم وای چې شو دی اورو او ډیره زیاته خپل خبر

0: صفر 317 صفر 960 75 دین علاوہ چکم زمنگ صفات سکن ہربل سپرے دا زما قدر مند اوردن کو دا امن ریڈیو نیٹورک معززین ہو صفات سکن ہربل سپرے چدا کپچا خارش وی سپنے وی مچے خوڑلی وی ڈمبر خوڑلی وی گرم کے پیرا خی جی یا خلے پخی تالوی پوخوی خپے لاسنے پاخی صفات سکن ہربل سپرے استعمال اولی شی ہاں صفات سکن ہربل سپرے تاسو استعمال اولی شی نم بیاد ساتے صفات سکن ہربل سپرے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. زما آواز اورے خجی نپوئے گم چھ سوالی آواز نرازی بارحال کال ملو شوئے دے. السلام علیکم جی. خابل میسج دے زما سلام واخلا نیم اللہ عمر زی ویچی صحت دسنگ دے الحمدللہ بالکل صحیح او ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی دیبرا سر خبر نہ کئی زما خوگو او خشتا او ردن کو کال ملو شوی دی وقت ډیر خلق په خاموشه زمن آواز اوري خبر را سره کوي. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نیم لونګ مرزای صاحب جنا خان نتا سره پلین باندې
0: او قربان په خیرونو په خیرونو طبيعتونه مزاجونه
1: یاره دې څه فکر ته ورته وای.
0: الحمدلله بس ډیر توله ګرمي ده نو تپوس کڑے دشی تو خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علیہ مزار چر تک دے اللہ دے بات ستا اور صفات کاسمیٹک استعمال ہوئی صحیح صحیح ڈیر من کاکا جی عزت مند سے گرما کی گرما کی گرما کی نہ پوڈر پہ لانشتا سن بلاک پکر روان تقریباً 15 دن بعد سن بلاک فارمولا کریم اور رائس فیس واش ضرور سی صفات کی. ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر من جی قربان خوشحال.

بالکل جناب دخپل موریانو خیال ساتے. السلام علیکم. السلام علیکم. نعیم اللہ عمرزی د مور پلا رے کی یوزوے تاو سے بالکل مخامخ تے مخاطب دی تاو سوک خبر کے وے دا کم زینا خجی دیر منن قربان خوشحال ہو سی دی خبر نہ کئی 0317-09-06-075 دی مشروع چرا صفات سن بلاک زر روبا سے زمنگ شپا صفات کسونا پروڈکٹ سی دا ایک نمبر دی دا ریزلٹیبل دی نتا سی بکو کنا چا تادی بنا کو تادی بنا کو سیدہ جی تادی بنا کو کچھا تادی اکڑا نو بیا خو بز تادی خسی زکا ندے چھے اخوا کا کنا تادی چی کم دن دا شیطان کردے خواب تادی بنا کو ٹھیک دا جی خوشحال ہو سے آباد سے زستا سکور باستا سرور نعیم اللہ عمر زئی او دا مور پلار ایک یوزوے خا بل دسی دا چی صفات زیتون ہر بل آل باندن ما خبر اکڑے دین پا صفات دو قسم شیمپانو باندن ما خبر اکڑے انتا سو بے استعمال وے خا. السلام علیکم. السلام علیکم قربان زمان باستا سو رے ہاں گڈے سنگے خی آواز اسلو رازی گلا خلاص وک ماشم دی آواز ډیر زت پقلار دی تاو شکلم فون کوي نو مهرباني بشي ما سره تاسو تیزی خبره کوي ها په لوړ آواز زکه چې زمان سم بر ردون کی دی نوغه بچا به ریډیو سلو لګولې وی سوک به د ریډیو سټ نه لری وی چاوه ته صاف صفا آواز ور رسی او کلیر خبره ور رسی ها جی راځم واتس اپ میسجونو طرف ته وای السلام علیکم زه وصال خټک يم ستاسو خبر را باندې خوږی لګی او زمنګ میسج تاسو ولې نه شامل وې تاسو خو میسج دا درالو یو مو شامل کو تاسو میسج رالو او ایمو شامل کو نو وزی کو سره شامل ویلې او بیا هم شکریا مهرباني خجی بل میسج دی محمد محمد تابع محمد تابع وای چې صفات زیتون هربل ایل او صفات شیمپو با اخلم استعمالوم بے بالکل بے اخلے بے استعمالے بے زکر شدہ ٹول پروڈکس ہم دتاو زپار دی سیدہ جی خجی ویچی تارق حسین یما دا کرک سٹی نا ویچی نیم بھائی دا واتس اپ نمبر دی اوائے دتاو سخپل نظم را لے گا ما نم پدی نمبر باندی واتس اپ تی خرورا تارق حسین رورا تا سوچ مات نظم را لے گئے نم پدی نمبر واتس اپ تی پا 0317-09-06-075 صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش استعمالوم ماشاء اللہ ڈیر خر رزلٹ دے اور وہ تاسو ٹول اور دنگو تو سلام صفات سر مینو کے امداد د صفات سره به مینه کو ځکه چې صفات کاسمیٹکس د مینې برابر د مینې لائق او د مینې مستحق دی صفات کاسمیٹکس د اعتماد لائق او د اعتماد مستحق کمپنی ده صفات کاسمیٹکس د محبت او د امن

0: پروڈکٹس دی دا امن خوری منگا دا نفرت خبر نکو نعیم اللہ عمرزے دا نفرت خبر نکئی دا جذبات خبر نکئی دا غرور خبر نکو عجزی وہی کا نا چی ما مندل دے خپل ځان پا عجزے کے ما مندل دے خپل ځان پا عجزے کے عجزے دیر لوی سیز دے خوش منگا و تاسو عجزیو کو. السلام علیکم. تو سنگ خی جی الحمد للہ چھے تسو کم زین فون کرے خورے تختی نصرت نے زماں خورے صحت خدے صفات صفات کاسمیٹکس تاسو پر تختی نصرت کے ٹول دکانداران سے رشتہ زمنگ صفات چھ سونا پروڈکٹس تھی پر تختی نصرت کے ٹول سے رشتہ خاں ٹکشو خور ڈیر ہے مہربانی 03170906075 پکرک میں ٹخیلو کہ ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس میں لے گی پکرک سٹی کے ٹول چکم کاسمیٹکس دکانداران دی یا کم زمین کا دا صفات سرت مین لرن کے دکانداران دی بالکل ور سر میں لے گی پٹانگ کے دوی سرا سمرم دکانداران دی پٹانگ کے دا صفات ٹول پروڈکٹس سر میں لے گی خو انشاءاللہ سے کوشش کو ماں چھے سوا پروگرام کے تاؤ سر بیا زپرا پر ایڈریس شریکی کما زما خوچون کے کل پروگرام دے یو سٹوڈیو نہیں کل دے بلزے نہیں نو ما سر پیوزے کی ایڈریس پرتی دی انشاءاللہ زبا سبا زن سراغ پا لیپ ٹاپ کے روا چوم آو چھے سونا حال کو تم بے ایڈریس پکاروی متعلقہ یا نزدے نو بالکل بے دسرا شریک کو ما ٹک دے جی قربان تاسونا قربان او تاسونا لگے دا پروگرام تاسو د صفات کاسمیٹکس په حق لباندی اوره رازم واتس اپ میسج تا وجه زیم حسن او صفات کاسمیٹکس میلا ندی روڑی وجه د حاجی زربت خان سب نه براولم بالکل ګورا تاسو بار بار ماته ملګری وای چې موږ لا ندی استعمال کړي موږ لا ندی استعمال کړي تاسو به کله استعمال وې چې کله تاسو سکن خراب شي کله تاسو الله مکه صحت خراب شي نور مزید نو مزید مخرب ہوئے او زر در زرا دا صفات دا پروڈکٹس انتخاب ہو کے دا صفات کاسمیٹکس سونا پروڈکٹس تھی دا دا شہیدری سے رحمت اللہ علیہ پا دعا بند رنگ دکھا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دی تو دعا گانی کری دی صفات پروڈکٹس تھا. سلام نا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تو سنگ جان پخیر قربان صحت خدای سو خبر کې وی چی تنا چرتنا کمزینا
1: دا کرک نا عرفان خبر
0: دی دا کرک نا عرفان خبر کې کرک نا عرفان سے سنگ او مسم خصم بگرمی زکه چې مخ کې مل گرم اوه او د خپل ځان خیال ساته د خپل صحت او د خپل شخصیت او انشاء الله انشاء
1: الله ما وین چې دا
0: صفات زیتون ہربل آئل را کا وسرا صفات شیمپو را کا ٹھیک شو قربان
1: قربان
0: زما خوین دے ہا رونا چاہوئی شکایت کے دے ویختو نا گورا کدا ویختو مسلر چا درا پیخا دا کنا در چا ویختو زی ویختی ماتی گی دا غیر دا پارا تاسو استعمال کی چھ ویختم ٹیٹ شی مضبوط شی ویختم نرم شی نرم مین چھ تاسو پاکی گوتے واہے چھ غسم ریخمی اور ٹیٹ چھ مضبوط شی اوزینا تاسو گو رہے اکثر خلق سر منگزی نپا منگز کی گمنز کی ویختین خطی علاسو کی ویختر آپ ریوزی تاسو بس صفات زیتون ہربل آئل استعمال ہوئے سشی لگزان سر ہوا ہے سرا صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات ستو پذہن کی نمی ستو پخلے کی نمی جی صفات بیتا سوکنش دو کا کولے کم دکاندار تا پکرک کے ورلے پٹانگ کے ورلے وطوائی استاد کاکا جی ماما جی دکاندار استاز یا زما خوگ رو را گورا دا خواگل افزونا ندی دا دزرن آوائے صرف پخلے ندی ویل پکار زک سروے ماں چکل تاسو یو بل لمینہ ورکوے نو دزرن ورکے فخلے نا صرف د خلې نه د زړه تله تاسو یو بل ته مینه ورکه خو همدا تاسو بیا د صفات نومم پزله کې یاد ساته او صفات سره بتاسو د زړه نه مینه ساته چا هم صفات صحیح مانو کې استعمال کړل د صفات زیتون هربل اویل صفات پیاز والا شیمپو صفات املا شیمپو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات کرک کریم دا تاسو ټول استعمال کے بیا ما دا وی چھ نیم اللہ مرزیا واقعی دا چھ دیر اعلی او بہترین ریزلٹیبل کپنی دا دا صفات پروڈکٹس الحمدللہ بیخی ریزلٹ وار کئی تاسو ورے دا شیخ ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا خبر بیا رازو
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
3: زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی جی کوم فیکٹری ولا دی هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي
4: بسم الله الرحمن الرحیم دا معنی نسیت خدا دې چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مالو ګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلق علی او چې فایده ورنک بیا نالي په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګنا هم د چې شي خرابي او سړی دغه کوي نو زه فیکټری والا ته زمون دوستان استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گنا بم پکے بچے لگ گٹو کے مجھے برکت پکی ہو دعا والم چ اللہ کامیابی اور کی نہیں ملا سپتا سلم اللہ کامیابی

0: دا امن ریڈیو نیٹورک کرک اور ٹانگ دی ہاں میسج دے وچ السلام علیکم زمین کال تا استا ندرزی ولی سوچ کی دیشی بس دا خود سگنل وجہ کی دیشی او یا تا سر بک بیلنس بندی کا نا چ بیلنس نہیں یا پیکج نہیں بیام کالز ندی ٹھیک دے جی وجہ السلام علیکم ہے ناگل فرام کرک میٹخیل نا او وچ تا سو نندا ورڈز ندی ویل جی دا ون سن اپ پیرنٹس ولی نا ما خو ویلی سسٹر خوشحال ہو سے آباد سے بل میسج دے السلام علیکم ریحان اللہ یم او یم دا دیر پکرک کی ڈیوٹی کو ما وچ یم دا دیر نو دا دیر نواب غذا جوڑی گی برول ملے گا غر کی گی دا دیر نواب دا کرن خان یو ٹریکم ویلو گھن سبق کے بیا ہم ڈیر مہربانی تاسو دا دیر یہ پکرک کی جاب کوے پکرک کی ڈیوٹی کوے نو دا کرک خلق یا دا دغه طرفونو خلق ډیر مینناک او ډیر زیات خلوص والا دی زما لخوا و د ټولو نه ډک د مینې سلام او د زړه د ویخه سلام ان شاء الله زما هم زلکی کی چکرک یا ټانک یا دغه طرفونو ته شفونه علاقې دی چکر ورو لګو او دغه ز چکم رسم و رواج د خپل رواجونه دغه ګورو دغه ز علاقې ګورو خوبصورتي ګورو دغه شدار علاقې خپل یو بیوټي وی خپل وی او داغینا ځان خبرول یا داغینا خپل ذهن خبرول دا لازمی دی ٹھیک دی جی خاوردن کو زمنگ د صفات زیتون هر بل ارشدین پدې کې ډیر زیات سدونا استعمال شوی دی خو جړی بوټی خاص کر کلونجی چې د ننانو بیمارو علاج دی کلونجی پکې هم اچولې شوی دا ٹھیک شو جی او دین علاوه زیتون خو پکې شته شته نو زیتون او کلونجی دا دوانا پک شامل لی زما حق مشران حق مشرانی چه دا غوی جوڑن درد کئی جوڑن خوگیگی خپی خوگیگی یا غوی چرا من دا فالج مریضان کم خلق ما آواز ہو ری تا سو با پا دی مساج کولی شه یعنی که مالش پی کولی شه خواه پا صفات زیتون هربل آیل باندی پا صفات زیتون هربل آیل تا سو مساج یعنی مالش هم کولی شه السلام علیکم قربان سے ہاتھوں خدی شکر اللہ احسان سوکھ خبر کے بعد کم زینا ٹانگ نہ ماسٹر سوکھ جی
1: ماسٹر فتح
0: تو سنگھ سر خی سے ہاتھوں خدی الحمد للہ پروگرام اور ہے تاسو سر
1: بالکل جی اور میں تقریباً دو محرم میں دو روز مکی میں
0: خپل خبر یا موبائل الٹا کے دے من بیا رہا کال پر نظر نہ راضی داغے دا پر زب بخن اکواڑ ماں اوتا سو ٹول نظر سوری کم سوری جی بالکل بالکل اللہ صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے
1: جی
0: جی
1: صابن
0: اللہ دے بات ساتھ دیر مننا وصفات کاسمیٹکس کے زمین سرا دیر دعاگانے دے بالخصوص دے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دعاگانے پکی شامل دی جی
1: او بالکل نے اس وارے دی جی اللہ دے او بخی اللہ دے جن دے دعاگان دی من پاک اللہ قبول
0: جی آمین ثم آمین آمین
1: ثم آمین اللہ دے قدر او کا اللہ دی عزت او کا
0: آمین آمین آمین دیر مننا جی ڈیر امن جی خوشحال ہو سے بالکل جناب دا پروگرام تاسو نیخ پنی غورے دا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو ٹانک او امن ریڈیو کرک یعنی کہ ایف ایم 88.4 کرک او ایف ایم 88.4 ٹانک مزه کله کله خله غلط شي کنه خله خطا شي انسان خډیر عجز دي او ډیر زیات کمزور دي نیو ول تبه اخنه بخنه کو ټک شو جی خجی د صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش خبره خوش وي زمون خو خويندې چې په مخ دانی دي داغونه دي تیرسلی دي یا اس خپل مخ سپینه ول غواړي تاسو بس صحیح مانو کې صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ او صفات او لیمن وټامین سی فیس واش د خامخا استعمالوي خجی او جی ډیر مننه خوشاله اوس دینه علاوه چې کوم دو شیمپون دي صفات عامله شیمپو زمون پروډکټس هربل دي خاص کر زمون شیمپون صفات عام هربل عامله شیمپو دین علاوه صفات هربل پیاز والا شیمپو تاسو استعمالول شي خپل ویخته مضبوط کې خپل ویخته شاینینګ کې خپل ویخته ټیټ کې د خپل ویختونه د کمزوري ختمه کې د صفات په زور باندې د خپل ویختونه تاسو خشکی ختمه کې د صفات پروډکټس په زور باندې بل خصوص صفات زیتون هربل آئل د شپې په سر لګوي سحر چې را پاسې په صفات آملا شیمپو یا په صفات پیاز والا شیمپو باندې وینځي ان شاء الله تاسو به ډیره فائدہ کیږي تاسو ماته دواګانې کوي او چې کله تاسو لاس اوچتوي نو چې تاسو لاس اوچت کې خامخا به ماته دواګانې کوي.

نتائج. جناب د پروگرام وخت هم سره درځي تاسو بالکل د صفات کاسمیټکس په غلبه دغه پروگرام اوري او صفات کاسمیټکس کې چې څنګه موویل زمونږ صفات کریم هم دي چې کوم خلکو لاسونه خپې چودوي یې په وجود کې کوم ځای هم چودوي هغه لپاره تاسو صفات کریم استعمالولی شئ. خاص کر زمنگ شکم سو پسفات کی وٹامن سی سیرم راغلی دے صحیح مانو کی پر ریئل کی حقیقت کی اغا وٹامن سی سیرم دے دا صفات کاسمیٹکس دا صبح دا صفات وٹامن سی سیرم ہم دا کریم کی مکس کولش ہے او کوئک ریزلٹ دے سید جی. دین علاوہ زمنگ صفات کی بلیچ ہم دو قسم بلیچ کیا اغا صفات گولڈ بلیچ سرد سیرم او صفات رائز بلیچ تاسو د صفات دو قسمه بلیچ هم استعمالولی شئ. زمونږ کومه خویان دي وخت کې आवाज اوري میان دي تاسو صفات چې څومره دوه قسمه بلیچ دي هغه صحیح مانو کې استعمال کړئ او ځان لپاره فائدې ولټوي ځان لپاره تاسو خوبصورتي ولټوي. نوم جناب د صفات چې دنه دا معیاري دي ریزلټیبل دي او الحمدلله زمونږ د ډېرو زیاتو د ټولو خیبر پښتونخوا چې څومره هم چینل دي دا

خجی گرمی په لسرو مې درته وویل چې گرمی به ډیره زیاده خدا بالکل هم پکې خوشخبری چې بالکل محکمه موسمیات ویلې دي چې نن نه ٹھیک شو سوری سبونا یعنی یکم جولای نه هله تر 6 جولای پورې ملک مختلف علاقو کې د تیز هواګانو سره د پړک پړک سره د باران چکم د امکان هاندې ٹھیک شو اینی سبونا د بارانو چکم سلسله ده پشکال بارونه چې ویته ویګنه پشکال نو هغه هم بالکل سبونه چکم دی بیا چې دا شروع کیږي با محکمه موسمیات مطابق بالکل محکمه موسمیات مطابق د مغربي هواګانې چې کومه سلسله ده هغه بالکل پاکستان ته چکم دی داخلېدو والا دی چې هغې په وجه باندې ملک مختلف علاقې کې د تیز هواګانو سره د پړک پړک سره د باران امکان دی او ورسره سره اینی چې کوم پشکال بارونه دي کنه هغه شروع کولې سبونه امکان دی او دا بالکل یکم جولای نه هله تر 6 جولای پورې جاری وی بس الله تعالی دی خیر رحمت بارونه او کیسه کې ګرمي ډېره زیاته دواګانې مې بالکل کوي خو بالکل اکثر داسې وی کنه چې ډېرو کسانو ته پته نه وي اچانک بارونه شروع شي او ورته پته نه وي خو بالکل ریډیو من پترو باندې به تاسو هغه بالکل پته لګیږي پته به درته بالکل درکوي مطلب اپډیټ به درکوي نو ډېر داسې چې هغه مطلب تیار نه وي خپل چې کوم کمرې دي کور کې مطلب یا دیوارونه دي کنه یا مینټلی سړی ورته تیار وي ملک مختلف علاقوں کے دو برانو چکم سلسلہ دا اب شروع کیجی کے پی کے خیبر پختونخوا مختلف علاقوں کی دین لوا پنجاب ہاں ڈیر علاقے سے اسلام آباد ورسوسا سندھ ہاں مختلف علاقے کے دے برانو چکم سلسلہ دا اب سبانہ شروع کیجی بالکل دن الوا پی ڈی ایم اے پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی ہیں بالکل دا الرٹ جاری کرے دے چھ بالکل سمر ہاں مطلب اخل کو تدا ہدایات چکم نے جاری کرے دے چھ مطلب تو سے کرے نا غیر ضروری طور بانے مطلب مزے او مطلب چرتا کہ دا لینڈ سلائڈنگ خطرہ بھی نو اگے زینو تہا تو سے مدری میں

دین علاوہ بالکل دوحا کے نن یعنی قطر کے ایران او امریکا ممکن چکو مذاکرات تھی آغا بالکل نن بکی جی او دے مذاکرات نا یوزل بیا یعنی دے مذاکرات نا بعد عالمی منڈی کے دا تیل جی کیم قیمتی ندی اب مزید نور ہنگ کم شوی دی کچر تک مطلب 60 یعنی 60 ڈیز چکم دی آغا ویر کڑی دی پدے کی با ایران او امریکا بمس کی چکم معاہدہ دا اگریمنٹ تھے آغا کمپلیٹ کی جی نو چکل ہاں دا مکمل شی ڈونالڈ ٹرمپ او دین علاوہ دا ایران چکم صدر دے آغا مطلب سائن بالکل کی مطلب تکنیکی چکم نے سائن ہکڑے دے خو دا 60 ڈیز نہ بعد چکل دا مطلب اگریمنٹ مکمل شی بے بغیر نہ بعد دا آئل چکم کی متین دی ویلی شی بالکل ماہرین بالکل دسے وئی چے آئل چکم کی متین دی کے با مزید نور ہا کمائر سی خو بد قسمت ہے سرا پاکستان کی مدینہ چکیم دی کے نا آئل کی مدینہ نو اس طرح کے مخ کے آگے کے مطلب آگے قیمت بنے نہ دی نن سبا 299 روپے پیٹرول قیمت تھے اور دین الباد ڈیزل چکم قیمت تھے 311 روپے

0: খাজি কাসি গালবানি সে বলছো দেখিম জানে দে 0927291292 আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম
1: আসসালাম
0: সু খবর কি কেম জানা
1: অনমোল
0: খবর কি করকনা অনমোল খবর কি করকনা অনমোল
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تخلا شاہ بالکل مجھے انتظار ہوئی
0: 12 بجے کے سو ہاں ہاں مسجد کے اتوار پر
1: جی بولا شاہ
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا انمول کال کرو دا کرکنا یو جہان مننا السلام علیکم طارق بھائی شی از بالکل ٹک ٹاک وچ شو دے اوکے دو صحیح تے ڈیرہ مننا وچ بھائی مس ڈی چرتا دا مس ڈی خلش کی بیزی دای کنا سکا نشتا پروگرام شی انی نن برز بنے پروگرام دے تو جنا ال خلش کی بیزی دای سکا نن پروگرام نشتا ٹھیک شو بھائی جٹھو لیسر تا میں سلام ویرکا وزیرتا بنو سیتا مروت تا خٹکتا اور ٹول تے میں سلام ویرکا مس ڈی تا میں ہاں سلام ویرکا وعلیکم السلام ٹول تے سلام ورسو ویچ از خوجا گولیا د ڈومیلا شا ماشاء اللہ سا ادھر ڈیرا من تھینک یو میسج کو لے ڈیرا ڈیرا من نا خجی کسی کال بنے بلسو کو دکھیم زین آر سی السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی کیم ذرا کرکنا علم خبریں کرکنا علم
1: خبریں
0: جی جی علم سرنگ شاہی
1: جی بھائی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فرسٹ ٹائم کال دو کو
1: جی بھائی
0: اچھا جی فرسٹ ٹائم کال دو کو اول خاموش سر بگے منار بدل
1: جی بھائی
0: اچھا صحیح نو نن رو ول در تو ول جی کال تو کو پروگرام شیخ خاموش دے مو تکڑا
1: نا بھائی نور کل ہم 5 بجے دل تک جی رام بازار دی ٹیم مجھے مدرسے کو نن چھٹی وا
0: شاہ اچھا مدرسے تو سے مطلب مدرسے سبق بھی آئی کم درج آ گئی ماشاء اللہ ڈیر زبردست بس دعا گانے دی او دینے لوا در تو میشتا ہوں دعا گانے کوئی ہوگا نا
1: جی بھائی کوئی تو سیٹا رہتا
0: شاہ سیدہ ڈیر منا نا بس اللہ دو کی چے غٹ حلے مدر نہ جوڑا شی سیدہ
1: جی بھائی بس
0: صحیح دا بس کلا حال ایم در نه جوړ شي غټلې مله دیو کی بس کور کی با سوم رہا ما شمون وی غټول ته بس سبق وی صحیح دا
1: جی بھائی
0: صحیح نور بس ویل غواړي نه
1: بھائی بس ول هو جواب خو دار به ډیر کا
0: آو کنه بالکل بس هغه جواب رو کو
1: مو نه کیا چول چې سننګ پاتر دا وی دا اور هغه جواب ډیر کا
0: اچھا تو ها چشمه چولی مطلب تو چ دا جواب خدا غدای زب کال ورته کوم دا ہو گورا بہ دے پو جب نے تو سفا تھا لگے دلی جی چا چشمے چا ولی وی اگے بھی ولی شبا دغا جواب دای
1: جی بھائی
0: ڈیرہ منا نہ لوے خزہ شی کال کولے
1: جی بھائی تسی تو سب تن سلامونا
0: وعلیکم السلام ڈیرہ منا نہ اوکے اللہ حافظ فرسٹ ٹائم کال کرنا ویل مارک رکھنا او فرسٹ ٹائم کال دیکھنا او پروگرام کی طرف ویلکم او ہر گلے ہم یہ ریڈیو من فیملی کی تھینک یو کسی کلبا نے بلسو کو دیکھیں دے السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی کم زنا آواز دے ڈیر سلور دری می لشکی دے آواز وہ چت کا لنډی جلندر نه د کال کړه ده خو په خبره ده نه پیژه مطلب خیر صحیح ده ټیک شو مطلب اواز صحیح نه دی می خجی فرست ټایم کال لوګو ته هم زه خو خبره باندې نه پیژم اچھا صحیح ده ډیره مننه چې پروگرام شو د کال وکړو خو زه خو د خبره باندې نه پیژم اواز ډیر سلور درې می الحمد للہ زبل کو ٹھیک ٹھاک پلا شائے کنا سرنگے بالکل دا خبر صحیح دو بس خیر دگاہ دے کال دے ملو شو سٹڈی دے وکڑا گورا کال دے دے ملو شو نو بس خیر دے پروگرام وروا بیا گنا بعد او سیور تے وی خبر چ کر کال ڈراپ کینو گنا بس ریلیکس کا زون اچھا مڑائی دے خوڑلا شاہ صحیح نو تو سے ویلے لیٹ نو خوڑا مڑائی ہیلو آواز دیر دریمی خو پا خبر بنی صحیح نو پیش آواز دیر سلو دائی ہیلو جی سیدہ ڈیرہ منا نا وہ مڑائی دو خوڑا کنا پودے شولا درنا
1: نا پنیم نا
0: شاہنا خیر دے مطلب پروگرام ہے ایک بجے پروان روٹائی بدے خوڑلے مکمل اولا دا غینا بعدو دے کال کولا کنا شاہ صحیح روٹائی کے دسم اس سالان کے مصب اکڑی دی
1: کڑائی نا پا حاکڑا لکھلا ستا مجھے مخبر وگڑی
0: دا جو صحیح چا شاہی دے پکڑی دی
1: کڑائی
0: کڑائی ماشاء اللہ بس بیا خو ډیره ښه خبره دو داسې دی چې ګوره بستړی نه ایسه نه کیږي ٹھیک شو نو بس زون ته دې ګوره خپل سلندر د تیار کو نو بس اوس یې خیر دې په کرور باندې وخوره کنه نه ډیره مهرباني جی خاجی سعید ډیره مننه کال کول یو جهان مننه سعید وعلیکم السلام ٹھیک شو ٹول تو سلام دوبارہ سے صحیح نا اوکے اللہ حافظ کال کے بولے ڈیرا مننا لنڈی جلندر نے کال کرو ٹھیک شو ڈیرا مننا خجی وی کنا چھ دا پشکار سخت گرمی دا باہر تا مزہ سپین رخسار دے تھوروینا اچھا جی ڈیرا مننا

0: اور بالکل محکمہ موسمیات ویلی دیچے پشاور، بنو، ملتان، بہاولپور، میوالی، سکر، لڑکانہ، دادو اور دین لو حیدرآباد سمیت مختلف چکم ضلع دی ایوریج ٹائم کے انہیں ویئی کرنے چی 40 نو تر 45 درجے ڈگری سینٹی گریڈ پورے گرمی چکم دے داغا مطلب 40 نا تر 45 پورے ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی چکم دے داغا تلائشی اور ودی کے مزید دا اضافے ہیں امکان دے خزی کال شامل ہوئی پروگرام سے کسی وکال بنے بلسو کو دکھم دینا دے السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تو آواز نردی میٹھے من نا کال کولے کسی کال بنے بلسو کو دکھم دینا دے السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا آج بخبر کے الحمد للہ زش شاہی اخبلا شاہی کم دن کال دے کڑائی منگل ملنا ڈیر تیز تیز خبر ہے اچھا صحیح نیوکڑا سرنگ نیوکڑا خوشا دو کنا چمخ کی کال کنا پروگرام کی چے نیوکڑا ہا پروگرام اور نیوکڑا شاہ خود کنا شاباس نیوکڑا چبو زوری کنا نو نیوکڑا تب دس ہوئے چی نیوکڑے دس کبا چی گورا دا کمرے نا باہر تا چرت کے مزا پکی تا خام حق شنا اور باہر تا مزا گرمی دو ڈرازی ہوتا صحیح دا ویچ مطلب باہر تا مزا ہی شاباس بالکل شدر تو گورا چی باہر تا تس مزا چی گرمی دو کنا بالکل اکثر مطلب معشومون چکم دیکھا نا باہر تک اوزی دا گرمئی ہوئی نو اگے گرمئی پہ وجہ بانے بھی آدھے پیز بھی بانے وی نے ہر سی نو دے تو وجہ باہر تھا تاک چکم نہیں بچار
1: گرمی
0: ماشاء اللہ کہ دومر ساخ سوڑا دے گا نا او کہنا ڈیر ساخ سوڑا دے دل تک ڈومیل کے دے طرف تک گرمی دو آج وہ ڈیر من لو خاص کال کے بولے شاہ صحیح تھا ٹھیک شو ڈیر من صحیح خبر ہے خبر ہے ٹھیک تو گرمی تو روان کی ٹھیک شو لو یا خاص کال کے بولے اوکے اللہ حافظ ڈیر من بس نکڑا ہاں پروگرام اور بھی نکڑے درد ہوئے کہنا چیئر اٹھائی تو پڑ لے گا نا صحیح نو بس نکڑے دس کبا سکھوں دل مسیدی کے نا دا باہر تھا پرجتا صحیح دا کسی جی کلبن بل سو کو دکھیم دینا دیں السلام علیکم سکھ خبر ہے کہ کم دینا گلونی خبر ہے کہ کرک نہ گلونی سرنگ شائے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور بھی کنا صحیح نو داسی کوا گورا اس نکڑے تمہیں ہاں ویل چھے مطلب خپل مسیح چکم دیتا باہر دما پرش دوا نو تو سے ہاں داسی کوا چھے گرمی تمہا گردے ٹک شما
1: جی بھائی انشاء ہونے
0: گرد اس لیس کی گرمائی ہوئے اللہ سکا کیا آرکہ کی پتی کا چیز ہے ٹک شنسرہ ملی شاہ صحیح ہے بہلا دے گورا خیر وہ کی بس داسی کنا چھے خاما خوا فیمیل خو مطلب کور کی لکا روٹائی سالن تیرول آغا خو دیر ضروری ہے زکا چھے بغیر داغے ہاں نہ کیجئے کہ نا خواسے ماشاء اللہ فیمل چکم دی کنا ماشاء اللہ ڈیرے تکڑا دی زکا چھ گورا کا گرمی بھی کسوڑا بھی مطلب کا سویر تری دین بھی کنا جس بھی کنا دئی خام خا خپلا ڈپٹی چکم دی کنا مطلب روٹائی تیرول سالن تیرول دا دئی خام خا کبھی اوپر جدوی نا جی بھائی جی سچ مستی سڑوی تا سرکری تیرائی
1: مڑائی
0: تیرائی بلکل پا گرمی کے جی بالکل داسے دی نو بس ماشاء اللہ فیمل چکم دی کنا سمرا لکا داخلے اور بندر روانی بھی او دئی بیاہ چکم دے سالان نو روٹائی دا ہر ستے روی نو بس سبھی کنا چل فاد نیست دے شکریہ ادا کی کنا
1: جی بھائی تو نیوکڑا شاہ
0: دا دے سو بل نیوکڑا شاہ صحیح نامو نیوکڑا نشتا آغا فات شاہی دے ٹھیک شو صحیح گلونی ڈیرا مننا لو یا خزا شی کال کے بولے سب بل گوڑ پروگرام کی
1: گرمی
0: گرمی سرنگ نشتا گرمی سره نشته پروگرام کې مدرته هو ول پروگرام کې چې گرمی هو ډېر زیو تا او دین لو مزید ها امکان ده چې گرمی کې اضافه وشي
1: جی وایته ته ډېر زیو تا گرمی ده
0: بالکل داسې دی نو بس اکثر چې کوم پروګرامو کې دا خبره کوي چې بوټی نه دی بوټی دا دې لګول ډېرې فائدې دي نو مطلب نن سبا پاکستان هم کلائمیټ چې خیر زه پروګرام کې درته وایم ټایم کم دی ګلونی ډېره مننه چې کال دی وکړو پروګرام کې یو جهان مننه صحیح ده وعلیکم السلام ډېره مننه اوکے اللہ حافظ کال کولے یو جہان منا تھینک یو کال کولے ڈیرا منا نا اچھا ارے تھارا نانی بالکل میں آپ کی دادی ہوں اور آپ بھی میرے نواسے ہوں واج جو ہمیشہ دادی کے چپل چرایا کرتی ہے جسٹ جوکنگ تارا ڈونٹ مائنڈ میں انوسینٹ ملکا جی ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے ڈیرا مننا جی ماتا پتا دو مو ویل چھ مرچی چیرتا دائے تارک بھائی اچھا جی خواجہ گلا میسج کرے ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے بولے ڈیرا مننا بیچے بھائی تس ہو وہ سو جو بھی میسج نہ کوئی وے لے اچھا جی مطلب بیچے 8583 سسٹم تا جکلا میسج روشی نو مشتا جو بھی میسج نر سی دا ہو می ندر کبھی دا ہو گور آٹومیٹک تو تا میسج در سی اچھا یہی کہنا چھے بھائی تس ہو جو بھی میسج نہ کوئی وے لے ویلے سب گران شوی دی سب خبر خیلی کل دی من خوبی نشوال گران شوی دی کا سنگا اچھا جی دیرہ منانا پتہ نہیں چاہ میسیج کردے خو نوم دیندے ورسر لیکل آئے دا ہو گورا تو آٹومیٹک میسیج دیر شی میش خو تو تا میسیج نکی بلکہ دا سسٹم طرف نا آٹومیٹک تو تا میسیج دیر شی کہ تو میسیج لڑو آل تکی مطلب سسٹم تا ریسیو شو ٹھیک شو خیر بالکل دا بینچ لازا چیک کان چے جو بھی میسیج تو سب ویلے نظر سی

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।

رینه کې دا انتخاب د باری تعالی دی، لکه څنګه چې الله پاک د پیغمبرانو انتخاب کړی دی. الله اعلم حيث يجعل رسالته، لا خپوي کم یو اهلیت لري د رسالت د نبوت. نو رب کائنات په دې پوی دی اوس چې کم په دروغ پیغمبرۍ دعوه کوونکي دجال او کذاب خلق دي. مرزا قادیانی او دغه پیروکار او د نمخ کې تیر شوي مدعی د نبوت والا کذاب خلق دروغجن خلق، د دې دا خبره صحیح نه ده. د نبوت او رسالت دا په خپل ذکر اسکار او خپل تقوا باندې نه میلایي، درې الله عطیه ده، د الله ورکړه ده. دا نه ګینی چې ته ډېر عبادت کوونه پیغمبر بشي. الله پاک پیغمبر انتخاب کړی، به پیغمبر هغه د الله پاک تابعدار وي، د الله بندگی کې د الله اطاعت او عبادت کوي. و اذا جاءتهم آیه، هر کله چې راشي دوی لاره کوم یو آیت، قالوا لن نؤمن، نو وای دوی چې هرگز ایمان نه راوړو مونږه، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، تر هغې پورې چې راکړي مونږ ته په هغه شان سره چې کوم ورکړل شوي نورو رسولانو ته او رسولانو د الله ته. الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله خبر دی په هغه ځای باندې چې ږدي دا پیغمبر خپله. کم یو کس کې اهلیت د پیغمبر شته چاته ورکوي چاته نه. سیوسیب الذین اجرموا صغار عند الله، زردا چې وبرسیږي هغه کسانو ته چې کوم مجرمان دي. صغار عند الله، په کفر سره خواری ذلت به ورسیږي. کم چې مجرمان دي دوی ته به ورسیږي صغار عند الله، ذلت او رسوائی د الله د طرفه، ذلت د الله په نسبانی. شکست به دوی اخری، کم کسان چې مجرمان دي نا پرمانین دی اللہ پاک نا پرمانی کئی. وعذاب شدید و سخ غذاب بی ما کانو یم کرون، دا وجه دا اغنا چی کم مکری کو دا اغی بدل بتینا اللہ پاک ضرور اخلی، بدل با اللہ اخلی، انتقام بتینا اللہ پاک اخلی. فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدره للإسلام، ومن یرد ان یذلہ یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء. ہدایت اللہ چاہتا نصیب کئی، نہ ہر آ کس چ اللہ اغاڑی، ان یہدیہ چدت ہدایت اکی، چ اللہ اغاڑی نو ہدایت نصیب شی. ہدایت اللہ پاک طلبگار و طور کئی، بے طلب تن ملاوی جی. یشرح صدرہ للاسلام، کلاو کی دد دا سیند اسلام دا پارا. اللہ پاک چی چال را انتخاب د ہدایت اکی، اغه دا سینا د اسلام د پر الله کولاو کی، ایمان او اسلام د بدن ته دن نشي، د پزل کی ایمان او اسلام دا مضبوط شي. او کم کس ته چې الله اراده وکي ای یذله د گمراه کولو، نو ګور الله پاک په زور باندې څوک نه گمراه کوي. خو دوی داسې اعمال کړي چې د گمراهۍ، نو د دې دا سینه وګرځئ تنګه. یجعل صدره ضیقا حرجن، ډېره تنګه، ایمان قبلولو نه د دې دا سینه تنګ شي، بیا د ایمان نه نفرت کوي دا ظالمان، د اسلام نه نفرت کوي دا مجرمان. که انما یصعد فی السما، گویا چې دی اسمان باندې خاتل او اسمان ته اوچتېدل، څنګه چې دا ورته یو ګران کار ښکاري او دا ته ناممکن ښکاري، دارنګه اسلام تم ناراضي. خو الله فرمایي کذالک یجعل الله رجسا للذین لا یؤمنون، مونږه اچو دا ګندګی دی په زړونو باندې ایمان چې نه راوړي. نو الله پاک ګوره جبران ماته ویلې چې ګمراه څوک نه ګمراه کوي، جبران څوک ایمان تم نه راولي، اختیاري بنده ته ورکړی دی سناسه، چې دا بنده په خپل اختیار چې کوم نیک عمل کوي ثواب، چې کوم بد عمل کوي ګناه.
فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام هر اسوک چی رادو کی اللہ پاک دتا ان يهديه چی لارو تا برابر کی يشرح صدره للاسلام کولاو کی سینہ دد پار د قبل اولد اسلام ومن يريد ان يذله هر اسوک چی رادو کی اللہ پاک دتا د گمراہ کولو يجعل صدره نو غرزوی سینہ دد زویقا حرجا تنگ او بندا كأنما يصعد في السماء گویا چی خیجی دا پاسمان کی كذلك يجعل الله رجسا هم دغا شانتا مقربی اللہ پاک پلیتیو گندگی علاللزین لا یؤمنون پاک کسانو بانی چی ایمان نراولی وهذا صراط ربك مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم يذکرون وهذا دا قرآن چی دے صراط ربك مستقیما لاستا درب د سیدا بل جے کہ راضی فتبعوه تبیداری اوکا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم مذهب انور لارو باندی خطاب شی لارا قران بیانئی دا واضح لار دا اغلار چکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دا خلفائے راشدین په کمالار تری دی سلاف صالحین تلی صراط مستقیم نو اللہ وی مونگ بار بار آیاتونو بیان کړی د پاره د آ قوم چې نصیحت حاصل کی او دی د پاره دار السلام دی د اللہ پونی د سلامتی کور وهذا صراط ربک مستقیما او دا اسلام او دا قرآن لارستا د رب دا مستقیما برابرا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون په تحقیق سره واضح بیان کړی دی مونږه آیاتونه د پاره د قوم چې نصیحت اخلي لهم دار السلام عند ربهم مقرر دی دوی د پاره د رب په نسبانه کور د سلامتی چې جنت دی د جنت یو نوم دار السلام دی جنتی چې هر کله جنت دروازې باندې داخلي ګنه الله پرشتي به تد دا غوائی سلام علیکم طیبتم فدخلوها داخلین دا رنگی حور علمان با و تسلام کی تحییتهم فیها سلام دا رب کائنات دا طرف نبا سلامی سلام قولا من رب الرحیم چه اے جنتی نو پتاسو دا سلامتی وی نو گور دا سلام سلامتی سلامتی با جنت کی جنت کے ہر قسم سلامت بوی ظاہر بم سلام نوی سلامت مانوی اعتبار سرم سلامت جنت کے لوگ ناراضی انسان وئی چز با اگے ماں او ماں تب خوراک نہ ملاوے گی نہ داسی بنی چی خوراک نہ ملاوی داسی بنی چی تگے شی تندے تو بن ملاوی ذہنی جسمانی تکلیف بنائی نہ د ڈاکوان و خطرہ نہ د غلو خطرہ نہ د عزت خطرہ نہ د جان و د مال خطرہ امن ہی امن سلامتی سلامتی بوئی نہ دے د وجنا جنت یونم دار السلام شو لهم دار السلام عند ربهم مقرر دے دی د پارا کور د سلامتی چ جنت تے پنیز در عبد دی بانی وهو وليهم او دغا الله پاک دوست دې دي دغا د نیکمل خلکو دغا د جنتین خلکو آقا او سردار الله پاک دی وهو وليهم او دغا الله پاک آقا او سردار دې دي بما كانوا يعملون په سبب د آس باندې چې کم کول بدی ويوم يحشرهم جميعا او یاد کوي هغه ورځ چې جمع بکی الله پاک دا ټول خلق ټول حق بالله را جمع کی دا قیامت عجیبناک او خوفناک منظر بې ډیر سخت اورز بې ډیر سخت ټول خلق بالله را جمع کی جن او انس سونه چې د ابتدا نه انتها پورې دي دا ټول بالله پاک را پاسې او الله پاک بہت یو خطاب کوي او محشر میدان کې قیامت دور زبیرا جمع کی نو اللہ پاک دی آیت کریمہ کے آ منظر دا آخرت پیش کی
ويوم يحشرهم جميعا او يادك اغورز چه جمع بك يالله پاك دا طول خلق يا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس نو توبه ویلشی چه اے جناتو اے دا جناتو ڈالی تاسو په تحقیق سره قد استكثرتم من الانس په تحقیق سره تاسو زید گمراه کړیو د مسلمانانو نه او د انسانانو نم ډیر زید خطا کړیو گناهونو کم اچولیو گمراهی کم اچولیو وقال اولیاؤهم من الانس او اوبوی دوستان دو دید سڑونا ربنا استمتا بعضنا ببعضن ای زمونگ ربا نپا واخستلا بازو زمونگ نپا بازو نورو باندی و بلغنا اجلنا اللذی اجلت لنا او ورسید لمونگا آنی تیخ پلیتا چکم دی مقرر کلی داتا زمونگ دا پارا قال النار مسواکم اللہ با افرمائی چی دو زخ کو رستا سو ٹکانا دا اے مجرمانو خالدین فیها ہمیشہ بیتا سو پدی دوزخ کے و جہنم کی الا ما شاء اللہ مگر آچے اللہ پاک اغاڑی نددہ جہنم نبا اغرو باسی نو جہنم نہ خورستلے نشی زکا دا مجرمان دی کاپیران خوب ہمیشہ دا پاروی جہنم کی مانا دا شول چی دی یو طبقی نبلی طبقی تب بوت لیشی کلا سزا پا اور سرا ساتا سزا کلا سزا پا دیر یخوالی سرا زمحریر نو دا اللہ پاک پا دیوان قادر دے ان ربک حکیم علیم بشک ربستا حکیم علیم حکمت والا ذات دے و پویا ذات دے وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانو یکسبون ہم دارنگی مسلط بکو منگ پا دوزاہ کی بعضی ظالمان پا بعض نورو باندی دا با منگا مسلط کو ظالم دا ظالم دوستی ظالم یو بل ظالم دوست سره پا غلطو کی مدد کی کنا نو اللہ پاک بے التام جہنم کی میوزے کی ولی الجنس یمیل الی الجنس وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانو یکسبون ہم دارنگی مسلط بکو منگ پا دوزاہ کی بعضی ظالمان پا بعضی نورو باندی پا سبب دا آچی کم دیو عمل انکڑیو بادا اللہ پاک دی منگا تاسو ٹول جہنم دا سزانا اساتی اللہ پاک دی منگا تاسو ٹولو باندی رحمہ و پزل و مہربانیو کی اللہ پاک دی منگا تاسو ٹولو تا پاخر کی کلمہ دا توحید و کلمہ دا شہادت طویل و توفیق را نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: ٹھیک دا خا زما خا وی زما خو غرورا صحت تخدے محمد عثمان یم د کرکنا الحمدللہ د کرکنا محمد عثمان بالکل ٹک ٹاک یم خا خوجه السلام علیکم ہاو ار یو بھائی الحمدللہ خیمه تاسو خیر وای چی خا تاسو ویډیر خوګی نو وزا تاسو په خپل خواګی او خواګه خلق د سی چی تاسو په شاری تاسو ټول اردن کو پشانی خا بل میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وجد شپ خو بجلی نہیں ایو طرف تب ماشی بل طرف تب تاسوئے خا وچ یو طرف تب ماشی وی او بل طرف تب تاسوئے نو کتا سو دے ماشو دا آواز ور دلی کنا دا ماشی جی کڑے دے وقت کی بنگی کی دا وی تنن تاسو دے ماشی دی آواز تا وقت کی دے جی کلا ماشی ستاسو پا وقت کی بنگی کی دے سوئی وی تنن مطلب اتنے ماتا پلاس ہو راغلے او دا کل وی دا چکل بجلی نہیں پکی بند وی سوک زانتا ببوز نہ وی او بالکل خاموشی وی نو دا ماشی سوی وی تنن دا دا خبر دی خدا ماشی اوز بتا سو دیر خلق پا ماشو پاس گزا چی دا ماشو دا خبر دی نین بالکل ہو رہی خوا یا نین خونا خوزا که سبا زما پروگرام او دا شپی او بجلی لڑا نو بیا تاسو له ماشه راشه د بشته نن نو ته زنه نن نیمه له مرزه پروگرام اورم ها قابل کل شي دا خبر ټیک ده چې زه یو طرف ته نیمه له مرزه وی او بل طرف ته به ماشي ما ماغان وی خوشاله و باد اوسېګه 0317090675 خجی ما د صفات کرکریم خبره کوله او زمنګ زیات تر خویان دی ورونه د صفات کرکریم استعمالی نو استعمال وے او ډیر خ رزلټ دی الحمدللہ زموږ څومره پروډکټس دی او تاسو استعمال وے اک آملا شیمپو دا یا پیاز والا شیمپو دا نو زموږ شیمپو ته تاسو ګوره یو خټینګ ډیر دا پدې کې کوم میټیریل موږ استعمال کړی دی دا غیبل سب تصور هم نشي کولای چې کوم سره ویخته مضبوطیږي ویخته صفاکیږي د خوشکینه دا سر سرمن نرمی گی ٹکشو جی تاسو صرف استعمال کی بیا وما تو ہوئی شنیم اللہ مرزیا اتا دا خبر دا کم زینکے زی گورنے دا گوگل نکوم نی دا چیٹ جی پیٹی نکوم نی دا اے آئی نکوم زد خپل خلی نکوم دا اللہ تعالی فضل و کرم سرا ستاسو پا مینا و ستاسو پا دواگانو خپل اقل جنگوم سلک دیر نور خو ابو ویمچی اے خدای اقل را اے خدای اقل را اے خدایا پوہرا زڑگے مضبوط را او سینہ لویا را چی تاسو تا اقلم نصیب شی تاسو تا پوہم نصیب شی زڑگے مضبوطی ار قسم گزار برداشت کولی شی او سینہ دیم فراخی نیت دیم فراخی ارادی دیم مضبوطی نو بیا تاسو تا سوکم شکست نش درکولی اے خدای عقل را اے خدای پوہ را زڑگے مضبوط را سینہ لو را غیرتی رو را غیرتی رو را کہ غیرت نہ را کوے دی پس یہ بل شیر دو ہمیں ذہن نو تو بس شروع کے ڈرنے ڈوبے گا خواہ میرا بانی خبل میسج دے ویچے نعیم اللہ و مرضے صحت تخدے او سنگ چل دے بس الحمدللہ خ چل دے دلہ تعالیٰ ڈیر لوی احسان دے او تاسو می اوره بس اوره جی اوس رازم بیا واتس اپ میسجونو طرف تا وای چی خا زما سلام پزان منظور کې او د مسافر سلام کله کله وینه نو تاسو سلام بالکل ما تر رسیدو او دوی هم چې تاسو ډیر خواږی نو وی تاسو ډیر خواږی کنه نو دی خوګو پس ماته خبر را یاد شو او غدا دا چې انسان کله خپل خواږی دته جون خواګلی دی د مور په مینه کې او د پلار په مینه کې مستی د انسانیت قدر کوي بس دا خوږ خوږ دی نو تاسو یې ټول خواږو او تاسو ټول کې دا خبر شته ځکه دا نعیم الله مرزی هم داسې لګي ښه مهرباني بل میسج دے ساده ما د کاکا صاحب نا وای چې تاسو چې کاکا صاحب تراشه چې چکر درکم نو کاکا صاحب ته درشم چکر را کی چته مې بوزي کاکا صاحب خو ماشاءالله دمرا با برکت زیدی چې انسان ته پکې ذهنی سکون او روحانی سکون ملو شي د کاکا صاحب په زیارت کې یعنی کې دا غوی په دغه علاقه کې انسان ته روحانی تسکین او سکون ملاوي خدا هغه چاته مخصوصیږي پچا کې چې دینداری وی او لیک پکې قدر او قیمت د خپل دین او اسلام ٹھیک شو جی نه خلق د تصور کولی شو دا خوان نغوی ته مخصوصی کی دی شي بعضی خلق خود شکر د پاره لړ شي او بس چکر زې جوړ کړی تاسو ګوره که سیاحت لمزه په ټورم زې د ټورم تاسو یعنی کې د غټور دوره تاسو مطالعاتی دوره ګرځولې شي صحیح ده لکه کاکا صاحب زیارت ته لاړې دا سوال تو گوری ہے دا کاکا سے خپل نم سو کستیر گل رحمت اللہ علیہ شیخ رحمکار کستیر گل المعروف کاکا سے بیا دا غوی دا پیدائش سن بیا دا غوی دا وفات سن بیا دا غوی خدمات دا غوی تصوف دا غوی سلسلہ دا دا کم دے سر لگے دلے وا یا دا سولات شے پیر بابا تا بنیر تا دا غوی سلسلہ گورے دا غوی جوند گورے دا غوی خدمات گورے بیتا سولاٹ چھے کم یاد کم خوشحال خان خٹک یا رحمان بابا یا غنی خان دا دی ٹولو دار انسان پا نوم پسی شاد اسا پس منظری خدا ترشی بھی خلق کیا دم گرے خا اس خلق کو کزم رازم زم مشوری ما پا دیر زینو کی خوزمان خو اس کار نیشتا کزم دیر مشور شم خوزمان خو نو کتاب شتا چی کتاب ملی کلی نمی سو دس سو قصه شتا چی قصه ملی کلی زمان رو سا خدمات شتا نا دا دی وطن دا پارا نو کزا مشور شم نو سفی خدا کم خلق شی تیر شوی دی سوون اکال روان دی دا غوی جون تاسو گوره دیر بل شان دی خواه انسان حیران شی اقل کار پری دی خواه بل میسج دوی چنی والله مرزی گرمی خوب بڑی رئی نجی نا اور وریگی اور یو اور یو وری نو اور وریگی مسلم نور خدی خواه سلام بھائی منگا صفات ہربل سپرے روڑ دا بدن خشکی او دا سر خشکے کی رام رازی ویچی دانی دی مکمل ختم شی دا استعمال دوا در تکوم خواہ ویچی دوارا تکوم دی دیر مسئلے بھی صفات سکن ہربل سپرے سرے اگا مسئلے حل شیوی دی دیر مہربانی خوشحال ہو سی السلام علیکم خوک نعیم اللہ عمر زی دس بجی خو منگا طول ادکی گو خصو کتاو سر من لرونو پروگرام با اورونو نو پروگرام خو بخا مخا و رہنو ٹک شو جی زما چې کوم ردن کی دی کنه تاسو به دسی پمینه باندې دس شپې 10 بجې پروگرام سوانه اوره سبا ان شاء الله که زندگی وا ها یا الله خیر سیدا جی که زندگی و ان شاء الله ول عزیز ها و چې مجاهد ما او تاسو خبره ها ګیله د پردو خپل نفس وکړم ګرانه ماته مې خپل وجود کې خپل زړګي پردې شو مجاہد ہاں ماں تو پتہ نہ ہوا سلامونا بھیا فیضان یم د جہانگیری نا اللہ مخصا تا ما ہم پدوا کی یاد ساتے صفات کاسمیٹک زندہ باد والسلام تاسو پائندہ باد والسلام مہربانی السلام علیکم طارق سید نے ثوابینا خجی ثوابینا پر خیر رہے جوڑ تابے دار رازم بیا واٹس ایپ میسج نے طرف تھا نعیم اللہ عمر زئی وئی چی محسنما صفات پروڈکٹس استعمالوں پکور کے خرسو وچ ایڈریس نے الحمد للہ خا وچ الحمد للہ زمین خپل کسٹمر د صفات ډیر دی ٹھیک شو محسن خان ما خو تاسو سره زور نه کړی ایڈریس نه وی بالکل موایا د بازی ملګرو خپل گا کی کنه خپل گا کا کسٹمر ٹھیک شو چې دا غوی مطلب زما ته یو ضرورت وینه د اشتہار چلولو دا غوی خپل مینه د صفات کاسمیٹکس سره خا چې صفات کاسمیٹکس په اکوڑا خټک کې خوڑ بازار کی ٹول دکانداران سره ملاوی گی کہ کم دکاندارو چې ما سره نشتا نو بس دا بید صفات سره بغوزی خوزو بے ما چې بغوز حسد کینا انا دا زړه کې ساتل نه دی پکار. نور الحمدللہ صفات خپل پہچان دی, صفات کاسمیٹکس خپل رزلٹ دی, اگر ارزه کې خپل ځان خی. ٹھیک شو جی. احمد جی سوک فون کې سوک راته کال کوي, نعم الله مرضیا وای ماشاءالله صفات ډېر مخ په ترقې روان دي. زم چې تاسو دا ماشاءالله ټکی وبزا ما د پرار سار سده چې دا ماشاءالله ټکی تاسو وای دا ما د پرار سار سده. نو الحمدللہ د صفات چې سونه پروډکټس دي پټول نوخار کې نه په ډیسټریک نوشیرا کې الحمدللہ ډېر پټاپ دي. د ټولي صوبې دا وزکنه کوما, د ټولي صوبې خبره زکنه کوما چې پټول صوبې کې بباز دې کې وی باز دې کې بنئ. خو زما په خیال زمنګ منه جرر زمنګ ملګرو د صفات پروډکټس الحمدللہ هر ځای ته رسولې دي, هر ځای ته هر دکاندار سره به وي. خو لکه بعض دکاندار وایي چې نشته نو بس کې دي شي هغه سره نه وي, الله نه خبرې. نور صفات کاسمیٹکس تاسو په سپورټ ډېر لرې لاړ او الله دې وکړي چې نور هم مزید کامیاب شي. ٹھیک ده جی. ها 0317-09-60-75 0317-09-06-075 بل میسج دے وی چې نعیم الله عمرزی زمانه میں خور خفا دا او وی چې لیک نصیحت ورته وکړي. نو خور دې پسته نه خفا دا زما رورا رورو کې خور نوم خود نه دی لیکلی خو تاسو وی چې مانه خور خفا دا. نو خور پسه خفا دا, خور چې خفشی لکه چې ژوندې او څوک دې زړه د ګوګل نه وباسي. صحیح ده. مور چې خفشی لکه چې ولاړو په توره دنه څوک سرو وي. پلار چې دنه خفشی یا پلار دنه لاړ شي لکه چې ملا دې چورلټه ماته شي. دا مثالونه ما درکړل. نو خور شمله ده. صحیح ده. د خور لپټې ته سپک مګورې, د دې لپټې به تاسو اله قدر وکې چې کله دا د خپل کور شي یا کله دا خور ته لاړ شي مړ شي بیا به ته ارمان درځي. نو خویندې ونازوې او خویندې او قدروې. صحیح ده جی. به زما خو دغه خبرې و, باقي ستاسو خوښه ده بشي په خفه ده نه ورشه راځی که او وته وی بیا وته په گفت کې صفات څه وته په صفات کې گفت کړه خپل طرف یې خپه ما ده نه چې د کوم ځای نه د میسج کړی دی هلته لاړ شه صفات پروډکټس واخله او خور ته یې په گفت کې ورکړه. وی دا د نعیم الله عمرزی ورور پروډکټس دي دا مې تا گفت کړل بیا اوس خوشحاله شه. نو زمونږ خویندې خو ماشاءالله خو ډېرې لالچیانې هم وي هم پکې شته خو بس دوی خو د خوبصورتۍ په سیزونو بالکل مړې وي. نو امید دی چې خوشحاله شي. او د لالچیا خبره مې وکړه نو موږ ټول لالچیان یو, موږ مونږ څه لګوو جنت لګوو, جنت پې غواړو لالچ شو. صحیح ده. چې څه هم کوو زمونږ په کسه ناسه لالچ لازمي وي. انسان وي لالچ به ورسره نه وي, سوال نه پیدا کیږي. دا خبره مې د خویندو پورې وکړه, خویندې دې پرې خفه نه شي. خو بس تاسو سره ما ځان نه زه خپل هم ډېر لالچی یم. ښه او اے ٹو زیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وجه شو دی اورو زما خا زمم ټول کورس تاسو پروگرام ته ناستی او وی سم جادو دی روان نکړه دی. نو وی سم جادو دی روان نکړه دی. نو جادوګر خو نیم خیر خو تاسو مینه در ماته ناستی. السلام علیکم. څنګه یې لیک خشته شن ټپیره ته وکړه پلیز. خا بیرور خور په کلی رااله, بیرور خور په کلی رااله, आवाज یو کو چې دا چا کرے وزما چې خويند کی نی رونه ستای, خويند چې کی نی سکای زما رور شاداده دی, زما رور کشمیر فاته کړه دی, زما رور دسه خيسته دی. چې خويند کی نی رونه ستای, شیرونه کی نی خويندې, شیرونه کی نی خويندې بل تور کوي نه. نو دا خویندو بیا دا ټپی و ذہن ته میرا لرته میں وکړه مهرباني. السلام علیکم نعیم الله عمرزی. وعلیکم السلام. وای چې ستاسو پروډکټس می ډیر زیات خوختی او ډیر زیات می ارمان دي ستاسو لیدل, وای ستاسو لیدل می ډیر ارمان دي. نو دې کې سنشم ویلې او باقی ما خو تاسو ته پرونه ویلو بیا هم ویم چې نعیم الله عمرزی او د مور پلار کې عضوې ستاسو د خو خبره دی ها جناب صفات پیاز والا شیمپو او صفات آملا شیمپو د دوانو کار الحمدللہ ډیر بهترین دی خودین علاوه یو بل خبره غدا چې کده چا ویخته او زی د چا ویخته ماتیگی یا د چا ویخته کې خشکی وی ویخته کمزوری وی نو تاسو دغه لپاره صفات زیتون هربل آئل اپا ویختو لگولی شی ده شپی او سهر چرا پاسه نو صفات پیاز والا شیمپو یا پا صفات عامل شیمپو بانده خپل ویختو وینزه ٹک ده جی نم بتا سو یاد ساته صفات عامل شیمپو او صفات پیاز والا شیمپو تاسو استعمال کې یو خدای ویختو مسلمم حل کیږي ان شاء الله بل ویختو بم شاینینګ شي ویختو نو بم خوشکی لاړ شي ویختو بم مضبوط شي نرم بم شي سیدا جی 0317-090-7-75-0317-090-6075 خجی وی چه سلام علیکم نعیم الله عمرزی او د مور پلار ایک یوزوی وی چه دکرک نه تر ډیر په مینا وینس چکوم او تاسو شامل کې وای چې ما صفات زیتون هربل آئل استعمال کړی دي او ډېرې دعاګانې درته کوم نو دعا به کې خامخا نه مل مرضی به کار کوي د دعا کار به نه نو خو سوال نه پیدا کیږي ښه جی بل میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام دا د پیر سباق شریف نه میسج دی ښه وای چې د اذان فارمیسی والا نه مې د صفات فیس واش او کریم راوړی دي خا جی خا ڈیرا مہربانی بالکل پیر سباق شریف کے آزان فارمیسی والا دی او بلال فارمیسی والا دی دونوں سرا دا صفات پروڈکٹس ملے گی سلامون قبول کبائی سنگ پروگرام خودی شپے ہم خوی دروازی ہم ساسو مصروفیات ہم ڈیر وی چتا سو کم ٹائم کی سہولت وی ہاگا ٹائم صحیح دی ضیا بائی د جہانگیری نا نو مہربانی خوشحال ہو سے ستاسو آواز ډیر کیوٹ دی لک شان خشته شان پولٹ راته وکې بس ته کنه ښه ټپې مې راته وکړې خورې وکړه رورې دا ستاسو مینه ده خو بس ته کنه صحیح ده دا دې ملګري ته یم ښه چا چې دا میسج کړی دی راځم واټس اپ میسجونو طرف ته دا میسج دی ښه وی که هر څو رانه جدای دا ګوره ښه دغه میسج والا ته مې شعرونه نه وي او دا چا په واټس اپ کې شعرونه را لېږلي دي اسې د عجیب اتفاق ته وګورې کنه که هر څو رانه جدای خو زما پتن کې سایه ٹھیک شو وای که هر څو رانه جدای خو زما پتن کې سایه زه د مینه کې سوځېږم او ته څومره بې پروايي زمونږ مینه کې نه سوځېږي رورې او خورې دا ګرمي ده ګرمې په مخه کړې اوس ته زبانه شم ښه او جمعې رواني ښه وای چې ها ها ها ٹھیک شو وای چې ستاسو ملګری شاه سوار خو بیا غانو دوت دی نو بس ګوره دا خدای چا خپل سوچ دی او 50 زور زبردستی نشي کولی لا یاد ساته نو په زور بچا منس کولی شي نو په زور بچا باندې روزه نیول شي نو لکه زور نشته که زور ای خو بیا ود خپل سرم تیری او منگ تا شفقت را خود علی شوی دی منگ تا نرمی را خود علی شوی دی نو شاہ سوار بلکل چیز ما وسر تعلقو وسم دی او خی انسان دی خالق دی دغه خپل جون دی دی که زسان شم بیلی خواه دیر میرا بانی مامو سلام اوی چی زستاسو خواه زستاره دا کاکا سیبنا او پروڈکٹ په خو چې د مخ د ویښتو د پاره پکې سشته نو نجیلا د سې پکې سنشته چې هغه ستاسو د مخ نه ویښته ختم کی ٹھیک شو ګوره په مخ خو باندې نری نری ویښته یا ویښتان دا وی د دې پاره موږ تریډینګ کوو خو د سړو په مخ ډیر وی او اکثر د زنانو په مخ باندې زما په خیال چې لګ لګي زما په خیال ٹھیک شو جی مهرباني 0317-090-7-75 بل میسج راغلی دی نعیم الله مرزه صحت ته خدي او زمنګ ټول کور سلام واخلا پمنګ ډیر ګراني د ګرمي کی ځان خیال وساته او چې ګرمي کی ځان خیال وساته تاسو ټول به خپل ځان خیال ساته او د خپل ځان خیال ساتل څنګه دی چې تاسو یخو بس کې خدا دا یو خبر یاد ساته تاسو کله سفر وکې سفر په سفر کې او کور ته راشه یا چرته پلار رواني وبس کولر او وینو کې نه ورته لګ خپل وجود لا دمه ورکوي لګ شان انسان ته کې ویدونه سفر ته نه کیږي خو بهرحال د ډیر انتهایی خوبونم تاسو ډډو کې بعضی خلک په فرج ورشي اسبور یو سی یخ بس ویس کی بیا و تاسو شي تود او سوړ شي یخ وګرم شي یا زو کام یا نزده شی یا و تا نورسی بیماره بلگی نغیر نمزان ساته خواه دینه لوا تا گل شربت ته اس خو ماشالله عرضه که دا شربت بندو بست وی عرضه که گل دیو دا چنی مینی دی تاسو دا غیه هم دا استعمال طریقه و پیجنه بازی گلی شکم دی ناغس قای بازی گلی چلوی زی خبال دا چار سده ما زیاد تا گلا یعنی گنی دا زمین پا علاقه بانده کی گی بیا خاص کر شب قدر دا گنو دا گل علاقه دا نو التا چکمی خرابی گوڑی خلکو کرا اگه دا شربتونو والا وقت زو گره طول شربتونو والا نیادوم اس که دی وقت که ما دست سڑیوری چه اگه دا شربت روزگار کی وی بچه رز زدن پکی انتاسو نا اگه سوک دی خپل زان او پی جنی چه اگه خراب گوڑا او بیکار گوڑا اگه وی لکی او بیا پا شربتو کیا چی و بطلب خلکو باندی پا 50 روپے گلاس و پا 100 روپے گلاس خرسی اندین ڈڑو کی تاسو دا دی پزه خ گوڑا واخلی صفا گوڑا ملاویگی خوخکل گوڑا ملاویگی در انکارت نه بالکل پا امن د خراب نه بالکل پا امن زخپل چی دار روز راشی نو منگزان تا دا گوڑا بندو بس که سر پا سر دا شربت دا پارا دا چو دا پارا نه شربت دا پارا تک شو ار سالی وی چی ما تا دی سخولت وی ما تا دی خسم سیز ملوشی نو شربت وی تا دا ویمش تا سو خراب گوڑا نزانو ساته خد چیلی چی تا کما بیدلی وی او مچانم پکی مڑی وی و ماشم پکی مڑی وی و خلق پکی دسی گرزیزلی می تاسو دا غیده خو جراسیم دی نو چې انسان باندې تا جراثیم اخوړو خټه ته جراثیم لاړو او بس خاطر زمونی صحیح ده ښه بل مسیج السلام علیکم نعیم الله مرزه صحت ته خدي ستاسو خبر را باندې ډېر خشته لګي او وای چې څنګه به وای چې ستاسو خبر را باندې ډېر خشته لګي او څنګه به نو په پخوانو سترګو را ګوره اوس مې جامې د ملنګې اغوستې دي نه خجی السلام علیکم وعلیکم السلام وی چې ستادم د جانګيري نه مور خور مې ساسو پروګرام اوري او आवाज سلو کې او اوري ورته وې आवाज سلو کې او د کېګم ها وی مور خور مې پروګرام اوري ورته وې چې او د کېګم आवाज سلو کې نو خیر دی ریډیو لوک شانس لوک چې خوب خلک ول خوب ولا خلک د خوب او نزي ها ټک شو السلام علیکم ورحمت الله زی ولاد تور ډیر نه ها ان شاء الله ملو بش قربان ٹھیک شو جی ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے وہی چی ہاں بل میسج دے وہی چی نعیم اللہ بھائی تاسو پا صفات کے استعمال ہوئے نو پا صفات کی صفات زیتون حرب الائل دے کیو بل خبر ادا دا صفات زیتون حرب الائل چی دی دا زیتون دیر گرم دی ٹھیک شو زبا صفا خبر کم دا گرم دی دا کتاسو دا گوڑ شربت کزان تا چی گوم کولی شی خواہ زمین چې کم ماهرین دي کم ریسرچر دي هغوی چې تا بالکل د ګوړي شربت کې تاسو یو چمچ مکس کولی شئ او څکلی شئ خو چې کله تاسو په شربت کې د صفات زیتون هرب الایل اچوئ نو بیا کوشش کوئ چې هغې سره تاسو لیمبو یعنی لیمن مه استعمالوئ لیمن پکې ما اچوئ بس صفات زیتون هرب الایل کې او یو ګیلاس یخ د ګوړې دا مکس کې او ویس کې دا مکس کې او ویس کې ګوره شی ته جوړ شو دا مکس کے ویس کے ٹھیک دا خوشحال ہو سے وہ چی نعیم اللہ مرزی ارا خبر دی اورو خوند را کئی خو خوبم ٹالے را کئی وہ چی خوب استاد خبرم خوند را کئی خو خوبم ٹالے را کئی نو انشاءاللہ دا خوبونه بس تاسو بس پورا شیخا السلام علیکم کال خلمان خو بیہی ایروے کال السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما آواز اوری آواز ہم ڈیر سور ڈیر مہربانی خوشحال آواز اسے گئے 031709060705 0317 صفر نوے ساٹھ پچہتر پا اکوڑا ہٹک کے قاری سلیمان ٹریڈرز دے کم دکانداران رونا زما آواز قاری سلیمان ٹریڈرز پی جنی حسن مارکیٹ خوڑ بازار دوی سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس اویلیبل لکھا اکوڑا ہٹک خوڑ بازار حسن مارکیٹ دوی ٹول سرا بلکہ قاری سلیمان ٹریڈرز ہو یا واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر شو دوی ٹول مل گرو سرا دا صفات پروڈکٹس ملاوی گیا پا خوڑ بازار کی نوید کاسمیٹکس تے اولنے دکان دے اولنے ٹھیک شو ندوی سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی تاسو کولی شے چی دوی نے واخلے زمان حق خوین دے رونا حق مشران و حمزولی چاگوی استعمالی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش اس خو گرمی دا دیر زیادہ کنا تاسو کوشش کرو چې صفات زیتون هربل آئل دا فرش کې دے ان چې یخی صحیح ده څنګه چې تاسو عام میډیسن فرش کې دے چې یخی دغه سی صفات زیتون هربل آئل ک فرش کې پراتی یا په یخ ځای کې پراتی ډیر ښه ده ډیر ښه ده. السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما واز درزی سو خبر کے چرتا نا
1: انفال خبر کم دا کوڑی اکوڑا خٹک
0: نا انفال خبر کے وید اکوڑا خٹک نا انفال تا سو خے
1: اخن
0: صحت تے خدی
1: ٹھیک نہیں تا سو
0: الحمدللہ. انفال زما آواز اوری؟
1: ہاں جی
0: تا سو انشاءاللہ بیا د شپی پروگرام اوری 15 منٹ تے پاس اللہ سو بجو نا واخلے یو لسو بجو پوری صفات کسے استعمال ہوئے؟ صفات بیوٹی کریم. صفات بیوٹی صفات بیوٹی کریم اور صفات وٹامن سی لیمن فیس واش. ہاں صحیح ڈیر مہربانی. انفال ود اکوڑا ہٹکنا 0317-09-60-75. ہاں وہ چی سلام ہونے کے ہیل احترامات میں منا زما خو گرورا وہی چی شربت ور تس کا خجی خا بالکل بے اسکو تسوے اس بے زان لوکم چی پروگرام ختم شی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ تسو خیر جی سوک خبر کئی چرتا نا مہربانی جی سوک خبر کئی جی کم زینا خجی تاسو څوک خبر کوي د چرته نمبر تا غستې شي
2: جی د مجاهد خبر کومه
0: مجاهد
2: لوړ دریم
0: د لوړ دری ډیوټي کوم ځای کوي رورا
2: جی افغان بارډر باندې جی
0: تورخم کې
2: جی برا 16000 فوټ بلندۍ باندې
0: ښه دغه د موسم بیا څنګه دي په 16000 بلندۍ باندې
2: موسم کتل تا ډیر خطرناک موسم دی هوا ډیره تیز چلی
0: دوند دی یخ وسرشتا
2: یخ د چ یخ ته بلستنی کار نه کوي.
0: او هو هو هو هو بختوره
2: کله که بختوره یم دی
0: ګور چې یخ نیوی هوا لګی په 16000 بلنده کی او بلستنو کې نه ګرمه کنه بس دا خوش نصیب نور ستو ویلی شي
2: پہلے خو میں ٹول اور دن کو ٹول اور دن کو مشران و کشران تا خواگا خواگا سلام نہ چرتا میرے ڈو تا سلام چرتا کال میں نہ دیکھ
0: لے خجی
2: وہ پہلے گل کال لے اور ٹول خو گو اور دن کو تا سلام نہ.
0: وعلیکم السلام.
2: جی اور دا لو اور دریا ما چی بری سارا نزدے باتی کھلے گا ما میں چی دا شیمپو بزارا ما دا شیمپو کم یو خی جی دا صفات ہر بل بخی کر پیاز بل بخی
0: صفات زمنگ شسو نا پروڈکٹس الحمد للہ زمنگ صفات پروڈکٹس صفات پروڈکٹس دا ٹول ہر بل دی خو کتا سو بیا دا ویختو دا شائننگ دا پارا دا ویختو دا مضبوطیا دا پارا دا ویختو دا خکولا دا پارا نا کتا سو بیا صفات عام لا شیمپو واخلے صفات عام لا شیمپو.
2: ہاں جی
0: سیدہ جی.
2: ہاں جی
0: صفات عام لا شیمپو تاسو بخامخا چ کو پی خبر تہ برازے کنا
2: جی
0: پپے خبر کچھ کم کاسمیٹکس والا تور لی وتوی رما تا صفات عام لا شیمپو یا کتا سو مطلب ڈیوٹی نہ رات لے پکور تے پچوٹے رات لے ہم زما دا نمبر دے پدیرا تے میسج کے کالو کے زبر تے پی خبر کے گفٹ کما.
2: ہاں خاجي بس اللهم غشالك
0: ډیر مهرباني
2: او ټول دعا سلام خاص کر سپیشل تاسو ته
0: وعليكم السلام وعليكم السلام ډیر مهرباني زمنګ لخوام تاسو سلوټ او پيو لاسته په دوانه لاسه
2: او ټول اوریدونکو نو صرف دغه چې دعاګانو کوم یاد ساتي الله ډیر ګډوډ دي
0: الله دې خیر وکي الله دې خیر وکي او دعاګانو خو خامخا کې زما دې وخت کې میان دې ډیر اوري خویان دې ډیر اوري سپینګیر سپینسر مې ډیر اوري نو چې څومره زمنګ ادارې دي څومره فورسز دي او خپل وطن پاکستان ته خصوصا دعاګانې کوه السلام علیکم وای چې څنګه چار صدوالا او پمینا وای چې سلامونه واخله وعلیکم السلام ته تاسو ټولنه نعیم الله عمرزی او مینګ د چار صدې یو ښه زه د نظر او قربان شم ښه وای چې السلام علیکم نعیم الله عمرزی صفات شیمپو استعمالوم پیاز والا وچ الحمدللہ ډیر خر رزلټ دی او زه به خپل فرندز ته گفت کوم نو بس دغه څه خلک ډیر شي یو بل ته گفتونه ورکوي ها السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم
3: السلام وعلیکم السلام څنګه الله به خیر
0: الحمدللہ تاسو ښه
3: خیر الحمدللہ زه محمد اسماعیل هم کټی مینوال
0: جی محمد اسماعیل صاحب
3: خیر متا تاسو خبر او کچ تاسو به مونږ پروگرام نه کیس دکړه کړی الحمدللہ ډیره مکړی
0: ها ها ها ها صحیح
3: او ما هغه ځکه بیا ختمه بخاری کوم بیان کړی دا
0: ماشاءالله ماشاءالله
3: مونږ پکړی کټی مې کې ختمه بخاری وکاري مایکل حق څخه زیاد هاشمی سے
0: دای
3: ټول راغلی دای پوره دې بیان کړی
0: زما ډیر خوږ ملګری دی قاری سجاد هاشمی د جلبې سره تعلق ساتي ډیر خنات خوان دی زما سره دی وخت کې دی چې زما आवाज موري سجاد هاشمی سے زما په ما ډیر ګران دی او ما چې ته کلم فون کړی دی او چرته مې دعوت ورکړی دی نو چار دی خی کور دی آبادی زان را رسول دی بس دا خو تاسو مینه دا او زه خو خپل ډیر کمزوری ما ډیر عاجز ما بیا هم تاسو زمون خبرې په دونه بختور او پاکو زینو کې کړی دی نو د تاسو نه بیا ویم چې دا تاسو اعلی ظرفی دی جی مننه
3: بشک
0: بس کاری چې صحیح ډیر مهرباني تاسو را لیمنګ سره پروگرام کې شرکت وکړو خوشحال او آباد سے گئے خا دوی دا بخاری شریف خبر وکړه نو زمنګ د صفات کاسمیٹکس شروعات زمنګ د صفات کاسمیٹکس د پروڈکٹس زمنګ د صفات کاسمیٹکس د پروگرامونو دوا او شروعات دا د جامعہ دارالعلوم نعمانیہ عثمانزئی ضلع چارسدہ کی دا شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ داغوی کلاسو د بخاری شریف زه وتناستم چې کله کلاس ختم شو سبق ویلی شو او زه ورو ختم کوم ځکه چې باغه کې ناستو په کومه سوپا په کوم ځکی وسره کې ناستم او د صفات نوم خو تمام مخ کې ناغستو دغه د پاره د 1200 طالب علمانو په مخ کې دعا داغوی امین بیا مطلب د دې د کمیبه د پاره دعاګانې الحمدلله دادا چې تمرا اوچت استر گیم الحمد للہ پتے فخر کو پدین ب فخر کو پدینی خبر ب فخر کو کہ بمن کی دین دین وی بمن کی دین قدری پاگے بمن فخر کو پاگے بمن ناس کو اغا خبر بمن مخوان دی بوزو پتے بند اللہ تعالیٰ ڈیر لو شکر گزار ماں چد صفات کاسمیٹکس شروعات اب پد سے شیو دی چاغا د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پخل باندھے تاسو یقین وکړئ زمانہ بتیری شي زمانہ پیڑے بتیری شي خو دا وطن دا خورا دا علاقہ دا بد شهیدری سے پشان شخصیت پیدا کئی زما ستر کی مشکل ده کوي نی اورا بشي خو وخت بتیری زکه چې دا دن پچا پورې مکلف نه دی دا یو لاټ شي بل راشي بل لاټ شي بل لاټ شي دا زمانہ تیر شي تاسو ګوره الحمدللہ دن روان دی هر ګډ ترسی د دنیا ګډ ګډ ترسی خو د بازي سړي سره ډیر لوی علمي د بازي سړي سره ډیر لوی هغه مهارتي هغه هر چاته نه نصیب شوی د شهیدری سره تقوا د غوی پرهیزګاری د غوی ایمانداری د غوی مخلصتیا هغه ماته پته زو سره ناس پاسم الحمدلله ماته پته ده نو بیا ما د دې لپاره صفات کاسمیٹکس لپاره د دوا انتخاب نه مشورې انتخاب زکه غوي سره وکړه چې ماته دا غوینه مخکې اورسو ښکارېدل نه یو خو په خپل کور کې مور ده مور خو مور وی کزما وی او کستا ټول جهان د هسته نه پیدا خو بیا د مور پلار نه روست بیا هم د سوکوي چاغه باز انسان زرا ټولی هغه ستاسو په کور کې ستاسو ماما کې دی شي ستاسو تر کې دی شي ستاسو ملګری کې دی شي زما شهید رسپ کې دی شو خبر ختمه السلام علیکم ها دا پروگرام وخت سره درسې زب غوړم اجازه ته اوریدونکو چې ژوند وی کنه چې زندگی وی پښتانه مشران یو متل کوي چې سر سلامت وی ټوپې ډېرې چې ژوند وی پروگرامونه ډېر د صفات کاسمیټکس دا وخت دا پروگرام دا ټایم موږ په دې غرض چینج کو چې تاسو ما دا پروگرام سٹارٹ کی وی چې ستاسو مصروفیات ستاسو آرام ستاسو ذهنی سکون دغه مت احساس دی بیا زما خپل هم سکارونه چې هغه ما دې ټایم ته جمع کړی دی بھائی چې الله پاک په خیر سره سرته ورسي یو زده کړی دی محنت دې کوې الله به مشه کامیاب کی سره ستاسو په دواګانو خو د شپې ټایم ان شاء الله ولعزیز سبا ایک تاریخ دی یکم جولای ده ان شاء الله ولعزیز صحیح ده نو کوم موسم صفاو د بجلی صورت حال ټیکو ان شاء الله تاسو سره وځ پنځه منټه د پاسه لس بجې سبا د شپې پنځه منټه د پاسه لس بجې د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ پروګرام کې حاضرېږم د ټولو میاندونو په ډېره بخنه د ټولو مشرانو نه ډېر په بخنه ځکه چې دې کې به داسې خلک چې هغه به د شپې د وخته وده کېږي خو کېدی شي د صفات پروګرام دپاره او د نعیم الله عمرزی دپاره خپل خوب ګډوډ کړي ما ته دسو بجو پورې ویښ پاتې شي د هغوی نه ډېره بخنه او بیا هم به مې د ژوند هېڅ پته نه لګي دنیا وی علمه یو تر بل زارېږې او عمر د جمعې مازدیګر د تېر بشینه او علمه یو تر بل زارېږې دنیا د غم ټالې وهروانه بشینه دا زلزلې چې زه راځي ته یقینو کې چې سخت خ تعبیر نه دی دا سو خوش نصیبی نه ده دا بدقسمتی ده تاسو تیر شوي حالات وګورئ د ملکونو هیسټري وګورئ د زلزلو تباہی شوي دي تباہی خپل نیتونه صفا کې خپل زړونه صفا کې خپل کړوړه صفا کې خپل کاروبارونه صفا کې د حرام او نه د دوکونه هیڅ پته نه لګي نن دی یا سبا دی یار کله چې دی جلق بور کی زبم نیم تاسبم نے تاسب زبنیم زبیم تاسب نیم نو خ سوچ خ فکر لرے پہ اتفاق جون تیر کے او پمین جون تیر کے او د سکون جون چ لٹوے نو بل تے سکون ور کے او بالخصوص زمنگ چکم زنانہ دی دی وقت کے موری زمنگ خوین دے زمنگ میان دے تاسو د خپل لپټه د خپل صادر د پلار او د نیکه د شملې ډېر عزت خیال وساته ځکه چې ډېر نازک دور دی په دې کې ځان ساتل لکه په طوفان کې چې شمع بل وړي یا په تیز سیلې کې چې رڼا بل وړي او د ډیوې شوا یا د شمع شوا دغه څه اوس دا دور دی الله دې وکړي چې موږ تاسو صحیح سلامت یو سورنم قائم وی او عملنم ٹک وی دا پروگرام دا وردو دیر مہربانی دیر شکریہ وی کل بیم کل بنیم کبیخی نیم بیا بے میں اکڑے ارمانونا صفات کاسمیٹکس تاسو خپل پروڈکس دی دا صفات نچے بے غور نشے زکا چی دا صفات پروڈکس الحمدللہ دا صفات چی سمر پروڈکس دی دا صفات صفتون نکوم د صفات پیغام تاسو در رسوم د خپل پروډکټس د خپل کپنې مشورتیا نه کوم خو تاسو ته وړاندې کوم باقي خو خاصه خپل د ټولو خلکو د پاره پکی هر قسم پروډکټس ته د خپل د پاره هم د شخصیت د پاره هم او د صحت د پاره هم باقي استاذن د الله مل شي او زمادم الله مل شي چې الله در سره مل نوي رحمانه چې الله در سر مل نوی رحمانا کل اخکر در سر یک تنہائی زمان در طول دی اللہ تعالی مددگار شی او کارو بارونا بزنس دې کې خو سوچ لرل پکار دی او فراخ سوچ لرل پکار دی. سبا ان شاء الله د شپې پنځه منټه د پاسه لس بجې به تاسو سره بیا ملاقات کوم. تر هغه دمه مالرک اجازه. السلام علیکم.

مونږ اکثر پروګرامونو کې ډیسکس کوو کنه خو دا اټک چکم دی نو دا ډېر مونږ ډېر کم ڈسکس کوو. اټک کې څوک زما آواز اوري نو زما پروډکټ په اټک کې تاسو ته چکم دی هغه ملاویږي لخیره نیو مینا بازار دی په اټک کې اور علی مسجد دی سره خوا کې نعمت زما خو ګرور دی خان ٹریڈر پنے مانی دکان دے سمادش مدوام روڈ گڑ سر ملاوی کی ترنول کی قریشی ٹریڈر سر سمادش مدوام روڈ ملاوی کی مومندو کی جانزیب ماما دے اللہ دیر خوشحالے کی او دا مومندو علاقہ یو دا سیوا چی دل دکی یو پراپر کار کون کی زمونگا کم یو کشر مشر نو نو جانزیب ماما لخیر اللہ رب العزت را پیدا کرو اللہ زڑتا دا عشما مین وروا چولا او دو فورن عشما تلاس وروا چولو نو دیر زربا جانزیب ماما تا کامیاب شی او کته سوچو کې استا وړاندې مولانا عبدالخالق صاحب را میدان ته شو ماشاءالله الله کامیاب کړو ستا مخ کې چکم دی نو اغا اسماعیل را میدان ته شو بنگړې مو اچولا او هغه وز غړیږي او مونږ یې تماشا کوو کنه ماشاءالله شهاب دی ندیم دی ندیم ماته یا چی دنن نسلور پینځه کال پیلا یا درې کال پیلا ندیم چکم دی نو هغه بدلو خو په دکان کې کار کولو واته زه روپۍ به ورکولې د بابا کې کاسمیټکس هم خرڅول مورتل ځان خپل دکان کو لوکا او صرف کاسمیټکس خرڅوا لوخي مخ خرڅوا ماته لري نه کدا بس کیږي دا واته زه روپۍ دا غو ریګولر را روان دي مې واته زه روپو نه بډېر راځي کډېر رانه لې واته زه روپۍ بس تعال را لېګم خو ته ځان له دکان کو لوکا بسم الله کا ماته یاد شي چې په اوماغه کال باندې بیا رمضان رالو او د بابا هر روز ماتي کې ماته میسج را لېګلو چې کرام بای ډېر دعاګانې درته کو د دې د وجه نه چې ما ول څه پیسې ورکړې وي یا ما ور له دکان په کرایا نیولې و ما ورته صرف لار خولې وا چې په دې لار باندې قدم والا الله به دې کامیاب کړي او الله کامیاب کړو نو زکه به دعاګانې کولې ویل به چې اکرام به درستخوان باندې چې زکه له دکان کې مې کار کول و اته زه روپۍ و مې اغستینو یو ډش به پروتو لکه زما وس به یو کېدو اوس ماشاءالله په درستخوان باندې رو جماعتي کې وای زمونږ اواته شي زونه پراتی وي نو الله ندیم کامیاب کو شاګي کې دکان دی کوپنیم جوړی ماشاءالله زمون پروډکټ ورسره ملاویږي نو پروډکټ کی ریزلټس دا برانډ دی زمون د اشما کمپنی دا الله کروڑ کروڑ شکر دی او دا یقینا چې د خلکو دعاګانی وي په دې کې دا انسان خپل څه کمال نیوي کنه الله چاله د چا د وجه رزق ورکي د دې هیڅ پته نه لګي واضح بیان دی اعلان دی د الله رب العزت چې زه تاسو لکه رزق درکوما نو ستاسو په کور کې یا د بوډاګانو د وجه یا د ماشومانو د وجه او دا حقیقت دی چې یا سپینګیری دي چې الله رب العزت ته حیا کوي او یا ماشومان دي چې الله رب العزت د ګنا نه صفا پیدا کړی دي نو که یو کس وایي چې زه ډیر تکړه یم او دا زما کمالات دي او دا زیم او دا زیم او دا زیم نو اردو کې وایي چې مې بکری کرتی رہتی ہے نو زما دا خو غرور چې کم دی کنه جانسی ماما دسه دکانونو را لګیلی دي او ضرور به ورله شاملو ما مومند ایجنسی کې سوکم زمونږ आवाज اوري کنه میا منڈی گنداب بازار دے صحیح دا پدی گنداب بازار کے چکم مسجد والا مارکیٹ دے پدی مسجد والا مارکیٹ کے عبدالواحد دے عرف وحید کریانا سٹور دس طرح زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی غازی بیک کور ڈسٹک مومند غازی بیک چکم کورو ندی دل تک انور ہیلتھ کلینک دے دس طرح زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ددین علاوہ چکم دے میا منڈی گنداب نیست چینچی اڈا ضلع مومند چکم چینچی اڈا دا گنداب چکم علاقہ دے میا منڈی دل تک سنان میڈیکوز دے سنان میڈیکوز سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی باجوڑ روڈ باندھی غازی بیگ ڈی چوک دے اماد میڈیسن والا دے دلتا شیر صافی سے بور کے ناس بھی سر زمانگ دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی غازی بیگ کور مومند کی اسماعیل ہیلتھ کلینک سر زمانگ دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی جانزی ماما خبر داوا چتا دا خپل ایڈرس ہمرا لے گلے ویکنی زان پینام بانے خم مزیدار کارڈ جوڑ کا کم دکانداران دی دی دا سے تکڑا تکڑا دکانداران دی دی اغویل چکم دے نو دا اشما کارڈو نہ پی جوڑ کا اوری کنا پیو ہندو بانے بٹخیلا نہ اورانی گی نو بس یو تا باندې د اشما کپنی سکی گی نخا سیدا علیش باوی چې خوګ اکرام خان زدم پروگرام اور ما علیش با در سره نوخار نه ملګری ما مننه خوري خوشاله اوسه حیا افریدی زما ډیرا ډیرا ډیرا ډیرا خوګه خوردا ډیرا مننه حیا افریدی کاری ارشاد دبا جوړنا زما دی خوګ روډ سره شما تمام پروډکټ ملاویږي کاری ارشاد چارمنګ تنگی بازار بابا جی مارکیټ دکان نمبر پیلنه او دویم اور سره چې کوم دین وای هسپتال هم دین دې اعلان دې هسپتالونو نه ساتي او د شاه فیصل والد صاحب لري الله رب العزت صحت ورکړي زمونږه د وطن تغبی ریډیو ډیر ریګولر اوریدونکو ماشاءالله چې شپې نه وخت پورې به دا ریډیو اوریدو او بیمار دې مردان هسپتال کې دې الله دې صحت ورکړي ادینه علاوه نازمینا د شاخ نمبر چینا وای الی زغو بکال کومه جو ضروري وکا ادینه علاوه مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا زما دې شمه تمام پروډکټ سره ملاویږي حنا سنا هم ماده چار سدینا دین علاوہ چکم دینو زبیدہ نور.

0: Right, good afternoon, salam and welcome, sweet bye. Singai. Garmi shita ho gana. Pal shanti, khule khesta mazedar. Garmi da. Insan chika da kamari na uzi bahar kana. No madaye basta suna sapar da. Laga tanur da shewar lala jay. Salar bolizad de da aag dunia da garmai na munga sadi. Ishmanu. پزلدی د اکرام غموی سبا خوب سبا خنداش
1: سانی پانی سگا ماګ مری زری نسا سا ریسانی
0: خو ګوریدون کو گرمی دا او گرمی دا او گرمی دا او گرمی دا نو بس گرمی خود کنا خو په گرمی کې ګورا گرمی الله ولی راولیا دی واورو والا لا دی شربتون والا لا جوسون والا لا دی الله رب العزت رزق ورکي او د رزق واده چې کم دا کنا هغه الله کړي دا او الله الله دی اور اکثر خلق وہی گنا تاسو به مختلف قسم پوسټونه ګورئ چې زما قسمت د مور پلاس کې وې زما قسمت د پلار پلاس کې وې گنا نو الله الله دې مور او پلار چې کوم دې هغه بندیان دي بندا چې کوم دې نو هغه دوک کیږي بندل خوب ورزي بند خطا کیږي صحیح ده بندا باندې چې کوم دې نو نور ډیر بلا مطلب دار چې بس کیسه ورته غو کې وکا بندا به مستا کیسه پسې منډې وای اور مخالف پټای نه وته پوس نه کوي چې سنگ خبره ده خو چې بته په کمره کاږي پاغه باندې وزي نو الله الله دې اور الله رب العزت چې کوم دې نو هغه خپل بنده سره مینه کوي اور الله رب العزت بیا چې کوم دې نو خپل بنده لا رزق هم ورکي نو دې گرمۍ کې هم چې کوم دې ډېر د انسان د فائدو خبرې چې کوم دې لیکلې شوې دي کنه په دې گرمۍ کې ګوره امونه راشي میدان ته نو ام د انسان د لپاره دومره فائدہ مند دي اسپیشلی زمونږ هغه رونه خويندې چې د چا په جسم کې د وینې کمې ده نو ځان له امونه والی امونه ارزان وي 2500 روپۍ چې کوم دې کیلو ملاويږي 2-3 کیلو ځان له والی خخکولي خسته مزیدار او ام یو واحد داسې فیس دی کنه دا ته فریج کې مګره او داسې یو کلاوزي کې کېده فریج کې مګره کلاوزي کې کېده دا په هفتو خرابېږي نه د دې رنگ هم نه خرابېږي نو ام اوخره ورپسې یو ګلاس پی اوسه وینه وینه دا د ورځې ورځې به دې وینه سیوا کیږي لکه د ډاکټر خو چې کله تاله دوی در کوي کنه یا اسپیشلی مونږ خپل اشما هربلایل تاسو ته یادو نو مونږ تاسو ته وایو چې کم از کم درې میاشتې تاسو به اشما هربلایل استعمالوي نو تاسو وینه به پوره کیږي نو اشما هربلایل کې الحمدلله کلونجی دا شاد دی زیتون دی داسې قدرتی جڑی بوټی دی پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دادې هضم در لټی کوي باوسیر در لختمی معده در لچکم دی نو هغه ټی کوي او دینه علاوه لاس پملا دی درد کوي ور سره مالش کا وکی واچوا سترګو کې واچوا وختور سره مالش کا اشما هربلایل ډیر فائدې دي خدا امونه چې کوم دی کنه نو دا بیا ټارګټ نشته چې دوه میاشتې درې میاشتې دوه درې سلور پنځه ورځو کې در لوینه پوره کوي نو خبره مې دا کوله کنه چې ګرمیم د انسان د فائدې د پاره راځي خو بیا له خبره ده چې انسان کمزور دی دا انسان ولله ته بوزا سواد ته کومرار ته مونږ تلي اوس کنه یو څو ورځې پهله مونږ تلي تاسو خو پته نشته خو مونږ تلي تاسو پته شته نو مونږ چې کله تلي تاسو په الله باور کوي کنه زما ماما چې کوم دی نو جاز بانډ کې د کمرې نه روته مې تر غونډې کې اوسي کې زما ماما دی حاجی مسلم خان سے نو ماته وی چې خورټا مې جی ماما جی وای بچوړیا داسې جمع خو زمونږ په کلی کې نه لکه دلته چې په گرمۍ کې کم موسم دی چې دلته وای جمعې کې کم حاجی او درې ورځې هغه چې کوم دی نو لمبلی نه و د یخنۍ د لاسه وای چې روبړې یخې دي او وای که کور ته لاړم نو وای ګرم وي بابا استعمال ومه ځان ته به چې کوم دی نو وای پکېم نه لګوم مای ماما انسان ډېر کمزور دی داسې ما وای لګ ما چې بس ورخکته شي کنه په دې شیرینګل باندې را واوړې بیبي اوړ باندې را واوړې صاحب آباد باندې را واوړې واړۍ باندې را واوړې زمارې مای به توبو توبه بیا به ته وای چې ګرمۍ خو هم دلته ده نو دادا چې بهرحال خود دې گرمۍ د پاره چې څنګه دا ما نور تاسو ته جوسونه شربتونه او دا واور یاد کې کنه نو داسې الحمدلله زمونږ اشما هربل سپریم خرسيږي زمونږ مولانا بلال صاحب لم الله رب العزت رزق ورکړي کنه ځکه چې زمونږ اشما هربل سپری چې کومه ده نو دا مولانا بلال صاحب جوړي نو بس ګوره مونږ خلک وایو کنه یاره بچی باندې الکه علم نکو دا به مولا شي دا بس کوي او دا بس نه کوي زه تاسو هم کنه تاسو په الله باور کوي زمونږ خیبر پختونخوا کې زه داسې ډیر کسان ایون دکاندارانم پیژنم په پیپل منډي کې کاری بلال د پوره خیبر پختونخوا یو کینګ دی داسي دکاندار دي چې چرته زي خلک یې پیژني او سوې غسر ملاوي کې زما د افغانستان ډیستریبیوټر راغلی و وای زما لاور ته مې لاور کې څه کې وای ځان له شاپینګ کوم ما تل مړه ساده سړی مې ورشه کاری بلال له ورشه شیرا سره مې ملګری کړو مې ورشه ورته چې لکه دا زمونږ ملمه دي چې واپس رالو ما دي چې اکرام بای تاسو بلا ده ملولی وای د لاور نه ورسره ارزاني سوداګانې ملاويږي ورسره ورسره ملاويږي اوریجنل سودا خرڅي دو نمبر نه خرڅي او ماشاءالله مولیان دي ټول کاریان دي کنه نو دغه شانتي بچو باندې د دین سبق هم چې کم دی هغه ضرور حاصلوي رزق ورکول واده الله کړی د زمونږ مولانا بلال صاحب ګوره د اشما هربلایل اشما کرک کریم اشما هربل سپری اشما هربل ټوت پاوډر ځان دې کپنیانو والا مړ کړو خدا سے پروڈکٹ جوڑ نکلو خلق پی اولی کی چ زما دا ہربلائل دی خلق دام وئی چ دام خوری اس کئی زانم پہ مالش کوی کرے کریم چ سمونگ لکلی دی خلق مولی کی مونگا کاپی کی اشما ہربل سپریم خلق اولی کی اشما اکنی ڈراپ اشما ہربل ٹوت پاؤڈر خدا رزلٹ بورتا چرتا ناراضی زکہ چ انگریڈینٹ مٹیریل آغنی دی چ کم دا مولانا بلال سیب دلاس دی نو اشما ہربل سپرے گرمکو کے زبردست کار کئی پ 250 روپے ملاوی گی ریشز دی در باندے زبردست کار کئی اوری دیرا پڑسی دلی دی اورون دی وین ناراضی مسواک سرا برش سرا خلد پخدا یاد دینا علاوہ مچئی مکی وغیرہ دی اخری ماشے دی اخری کٹمل دی اخری یا اور کوئی ایسا زہریلا کیڑا وغیرہ بعض زینوں کے ورگی بھی خواہ دی یا خوئی علاقوں کے بھی خیدر اللہ دا بدن مٹا کی گی بعض خلق کو الرجی بھی گرمی شروع شی یا لم دے کپڑے ہو لگی بس بیا غد زان پوٹا کے اڑا زان او خلق کو تا پتہ نشتا تاس اپری دی زما خپل دا خاندان خلق کو تا پتہ نشتا مخ کے ورزو کے ما خپل ترور بوتلا یو زیتا ما دی جو بچہ دا سے خارخ دیرا باندے نو مار تیل جو ترور اشما ہربل سپرے استعمال کا گنا نو بس بیا غلی شوا مطلب ادا چیز خبر نہیں مچ اشما ہربل سپرے پ خارخ کے کار کئی زبردست کار کئی تاسو اشما اکنی صابون سره خپل ټول بدن اووینځي کما تولیا استعمال کئ دا تولیا بل بندل ما ورکوي نور ته واچوي اشما هربل سپری په ټول بدن او کئ او داغې نه بعد تاسو کپڑے بدلی کئ بیا بل ټایم هم داسې بدن وینځي دوا درې ورځو کې تاسو ګورئ مکمل خارخ چې کم دی هغه ختمي کې دینه علاوه کم زید زخمی شي وینه نو درې اشما هربل سپری په لګوا او اشما هربل سپری او روبو سره کم زید اوس وځي سمره تکلیف انسان ته اشما هربل سپری په اوکا فورن بدرته آرام ملاويږي ان شاء الله اچھا دین علاوہ چکم دینو نادرا گل دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام سفریات دیم لکھلے دیکھو میسج خود نہ دے راغلے دین علاوہ اشما نور د بابو زین ڈیرہ مننا اور ور سره سمر خوین درونو میسج کڑی دی انشاءاللہ استاسو میسج بد پروگرام خیری سے کے شامل ہوما رازی لگون استاسو کالونا بد پروگرام سے جوڑ کما ور سره ری شازما داس خوین درونا چ دچا مخ سوزی کنا سترگے پٹوی او اشما ہربل سپرے پخپل مخ باندے کوی بیا تاسو گوری چکم دینو کمالات داسی کمالات چ انشاءاللہ مخ بم سوزی نا دماغ رنگ بم خرابی گنا اشما ہربل سپرے یادو ساتھ لیٹس سی ہو از اور فرسٹ کالر السلام علیکم سوک خبری کبھی کم سے نہ لگے ریڈیو آواز پکلا رکھا کنے پکلا رکھے بے سم تیز کا چے پتے ہو لگی
2: ہلو
0: آواز میں درزی
2: ڈیرا
0: مانا نا خوری خوشحال ہو سی دا ریڈیو آواز لگ پکلا رکھا سوک خبری کے کم سے نا
2: ہلو
0: زما آواز درزی شکر الحمد للہ خیر دے ویما ویم دا ریڈیو آواز پکلا رکا خانہ دی لگی صحیح سنگ خوری سوک خبری کا وید کم زینا حلیم دا ڈومین لا حلیمہ سنگ ڈیر مدباد دے رہا تھا کالو نہ کڑو کا پہلا زلے کالو کڑو زخم کا ڈیر مدباد دے کالو کڑو اچھا ہاوی نا ہاوی اللہ ڈیر گران نیم دینو خا پہلا زل دینا تھا کالو گڑو خماشاء اللہ پٹول زندگی کی دی ریڈیو تا کال نہ دیکھے اور صرف زما پروگرام تا دی کالو گڑو خا نو دا زما پروگرام کی ردا سے کم خبر خوا خشو چھ ما تا دی کالو گڑو آو ویما زما پروگرام کې د سخ وخ شو چې ما ته د کالو کړو نو بس دانه وی کالر دا سی کنه لکه هغه سانډا چې جوتی کې او دغه ته ورچې هغه شاته ورپسې سی هغه سانډا پسې هغه څنګه ته ور رړوا یو په دې چې تاسو ورته سوای گاډي ورته وای نو سانډا بکله په یو منډه وای ته راکاږي مخ کې به ګرځي رو رو بته رواني یا اس چې کم دی نو بس جوتی کوي اورې دانه وی کالر دا سی وی به ورته یو سو هغه به وای بل پکې گئی ما صحیح نه کال کول شي خیر دی چل وای زده کې د خبرو ګورو بلا سر فون بلی کا سوک دی کم زینے دی السلام علیکم السلام علیکم مولانا قاری نور خطاب صاحب عروسہ شاپنگ سینٹر فرام امبیری کلے. شکر الحمد للہ. گورا مولانا صاحب زکا مونگا وایو ریڈو تا غوگ مگے ریڈو کی آواز لگے لیٹ درزی خان خا صحیح دا. مولانا صاحب سنگ ہے طبیعت دے خدے برابر دا پہلا کالر اثرات درمان دی وشو
2: جی خیر دے سرا بلا صحیح
0: شکر دے آواز صحیح درزی
2: او جی بالکل
0: سحر دے کال کولو خستانہ پہلا بلچا کال کڑیو نو آغا پا انتظارو دا پاس پا استا کال راتلو آغا کالر دا افغانستانو گلشن زمان خوگ خوروا دا افغانستان نا ماوی چی دی اقربی پاسی کال کٹکینو ملمانا دا خیر دے کاری سے ببل ٹائم کالو کی
2: نا بس موتا پتا والا گی دا بس بیمو چی کدی شدہ سے کلرو چی میسجونو ٹائم رسی بس آغا خبرو وشی با بیا میسجونو ٹائم دا بس بم بیا نو پا جی
0: ما شا اللہ تا دا خوپا تلگی تا سر خوپ مولانا صاحب دکانداری سنگ روانہ دا رائس فیس واش پسی بخل کو تنکڑے لگ تنگی بنورا برداشت کی باقی اشما کریمی فارمولا فیس واش ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نڈک او سلفیٹ فری دا زما پلاس کی دے ٹوب او لخیر لگیا دے فیکٹری کے پہ کار شورو دے او انشاءاللہ سباب لو رز بتا سو ٹولو تا ملاوشی
2: بس انتظار مند یو ته جی دغه د وجه می لگا کال ته هم ته زړه نه کېدل ځکه چې د فسواشو بادشاہ دکان کې نه دي سره بیا او اته مزان نه کوي کنا ځکه چې ما خو جی دا سو جمع خو دا ته ورځ ده چې تقریبا نه سره ده چې ما کټنو وتی پرچون کسٹمر کې یو خو تیل سي لگا مطلب دې جو تیز سي لگا ځکه چې نه راځي فسواشو جی اته ها لگا ګرمه موسم دا چاول خو لگا ته سړای کنا خلک یې پسند دی
0: ماشاء اللہ زبردست بس مولانا سے زبردر تو ما چدا خو اشما رائس فیس واش دے کہ زمونگ دا اشما یو بلیچ تاسو سر ختم شی یا مونگا اسٹاپ کو سا ٹائم دا پارا یا را سر پلاسٹک ختم شی یا کارٹن یا سبل سا ختم شی یا کا ایک نیڈراب دے یا کا زمونگا اشما سیرم دے کس صابون دے مانا چھے ہر سے بھی کنا تب آوائی کوم دا ٹولو کی ڈیر چلی گی کس برازی او مغب دن غواڑی
2: اکرام بھائی دخل پل زدی تو من جی زکا مخصوصا چھے مون خلا کدا سو دشی روڈیو پو لکا خلق پیجنی او خلق تدا فاتو جدا دے دیش ما کسمیتی سکیم لکا نمائن دا دکان دا کچھر پا تشوی کنوی دو دکان کے خوبا خمہا اس ما علائی کنا نو بیا مون تر خمہا جی ٹینشن ہوئی کہ دیش ما کم نو پرادر خواہ مرکیٹ کے ساتھ سی نو رکھو جی مسئلہ چیوٹا کیوں پر مرکیٹ کی ری حفیظ تر سرائی انشاءاللہ جی بیا مون تر چکشن نہیں خوچی بک اپنے طرف نا کلا کلا خمہا جی لکا ورسک گرمی دو دلیتن گا اکتر اس ما ہر بل سپری کے ہاں لکا کلا کلا شکیر آسی زکا کہ استعمالی جی زیاد سی دکاندار
0: زبردست. او مولانا صاحب ستا بدا سی گا کی چیا خو برازی دلتا بس سٹاپ کئی سوک بدا بنو وی سوک بدا لکی وی سوک بدا کوات وی سوک بدا پیخور وی زکا چستا سڑک دا پاس دکان دے او دا ٹرکونو والا خو دا ہر زی وی
2: بالکل اکرام بھائی دس وقت مو دکان مندے الحمد للہ دے کرک کے سیمی نا لکا بار ہوا دیر کسٹمر چیزا غا پو مو مندے لا جی کنا لکا دا دوے ورون چی کیم دی جی لکا مو سرا چی لکا وسٹرس والا دکانے ولی دالا صرف جی دے وجہ نا چی لکا در ادم خیل نمبر چکلا دے اور سال نو دے گاڑی کی بے روڈیو لگا والے وڈے خانہ پرے بے داگا روڈیو ورے دلا نو دے وجہ نا سمرا لکا دے اسم کسمیر چی سمرا دکانداران دی کہ محمدین بھائی دا جنگیر بے ٹول چی را دے پیجنی بالکل مین خیوی سرادا نو بدوئی تا ہدا فیچ لگا سامان چیزا گاڑا دوئی سانگ تا ادھرائی نو بیا پرډ کې دی هغه ضرورت ملي دی تاسو خو دې دنیا بازار کې ګاډو هغه مسله یې کنه ځکه ګاډ نشي ودروای
0: بالکل صحیح خبره ده مولانا سیبا ولاد تاسو د علاقې د اکسیډنٹ نم خلق ساتي خراب اکسیډنٹ دی دا ډریلو والا بیا درې سلور چنچانو والا دوه درې پلین کوچو والا یو بل د پاسه پرېس کوي
2: بس الله پاک ته جی حدیث او دا څنګه نه مدد ساتي اگر چې مونږ چاو لگا دغه شي کې لگا مسله هر ځای سره څنګه نه دا اکثر دا شي نه کیږي خو بس یو پیری شی والله پاک بیا دا حدیث بالکل بیا رونه ولي
0: مولانا صاحب ډیر مننه الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکه اوریدونکو ته
2: بس پیغام هو جی د موسم مطابق دیش ما هر بل سپری والا ویر کا سپیشل هغه کسان چې ډرایوینګ کوي دا کتاب می جیتو ته بیان هکړه نو دا ټیم ډرایورونه حضرات دې خپل گاډي کې اس مہر بل سکری چې دا دوی خپل استعمال کړو ولې ان شاء الله دوی ته بدر څنګه کې چکن دې کې به ټند کې وتا وینه علاوه هر کول چې کورول چې سمره کا ساندي ذمہ دار کا ساندي دې موسم مطابق دوی ته بچار دې چې اس مہر بل سکری چې دا خپل کور کې چې دا اویلیبل کی او وینه علاوه اکرم بھائی پکیج می لگاولا دا 14 اگست 2024 پرې تو پروگرام کوم نه کال نو کړه فنور خپل چې کیما کوم سیشن باندې پروگرام کیږي کې ماشاء الله لکه ګر ریګولر کول نه کړی دي اور دیو کا سر تو وہ ہے نا دکان کی وچ دا ہوم سسٹم خلی تو دا کہ بل چا دا تے بس اتی جی مجھے دا وڈو کی لور ودا ولا کو ناغ دی لے میں والا مجھے دا کر کر ویڈیو چے اللہ پاک مجھ سے روکڑا ہوتا ہے نا منگا کے مت تک فائدہ ہو کلو جانا
0: بالکل بالکل
2: پیکج مجھے دا دا چے مو دکان کی سو کا اس میں ہے نیل کریم سو کا 3000 روپے والا اس میں پر بولا کریم چا دا بخری وٹ ملا دی جی اور اس میں ہربل آئل کا 120 ملی لیٹر کا 200 ملی لیٹر اس میں طرف کی دی دابو فری وٹ ملا دی جی اس میں فرمولا کریم اس میں بیوٹی کریم اس میں ہینڈ اینڈ فوٹ کریم دا چی دی دے تر ابو اس میں گولڈ بلیچ کی دی دابو فری وٹ ملا دی جی اور اس میں 4 فریم ایلیویشن کیوں نے جسو کو کھلی اس میں ڈی لیتھ تھرا سے دابو فری وٹ ملا دی جی اور اس میں شیمپو جسو کو کھلی 7 کے سن ملی دے تر ابو ارجن فیشل چکن دا 50 روپے والا دابو فری وٹ ملا دی جی اور اس میں سن بلاک کسو کو کھلی 80 روپے والا آئی اسکول بلیچ کی دا بخری وٹ ملا دی جی اور اس میں رائس کے سواد کسو کو کھلی اس میں رائس بلیچ کی دا بخری وٹ ملا دی جی اور اس میں کولڈ کریم جسو کو کھلی اس میں ریموور ساسی کی دا بخری وٹ ملا دی جی وہی نہ علاوہ اس میں کیم نیو پروڈکٹ دا اس میں وٹامن سی سیرم دا کے ہن سو کو کھلی 5 روپے والا دے طرف ہاں دے اس میں صرف چلا دا بخری وٹ ملا دی جی دا پیکج پر چون کسٹمر دے پر دا 14 اگست 2024 پرے
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه مولانا صاحب خوشاله اوسه یو کالر ځان سره بل خلما او بیا ماشاءالله خالد لګ اډرس یې را لګلې دي دا درته شامل و السلام علیکم وعلیکم السلام رو رسول خبري کوي کم زینا
3: بخت نور فرام شمال وزیرستان
0: بخت نور څنګه طبیعت دی خدای برابری ټیک ټاک
3: الحمدللہ خپل صحت شدای
0: شکر دے شمالی وزیرستان کی کم زینہ خبری کے
3: حیثور زرینی
0: کنک اچھا دے علاقہ کے بیا گزارہ کئی موسم خودش پی کنا
3: کرانگی
0: موسم ورکے بیا گزارہ کئی خودش پی
3: ماشاءاللہ موسم خدا نہیں ہو سو وریز ہاں کریے دا ہوا ساڑا لگی
0: زبردست زبردست ادھر تو ہے کہ بازارم کمی ہو دے
3: بازارم میرالی
0: میرلی دی بازار دے زبردست پروڈکٹ ڈیزائن لئی شمار اوڑی دی میرلی بازار نہ کنا
3: بالکل دے اشما پروڈکٹ دے حال سر خبر تے سر سوال غوار غوا خبر مزن تراغلا
0: خا ماشاءاللہ ذہن دے مشتا خا
3: سارے خوب تے خودی رسن تراغلا
0: خا پ خوب کے درغلے انشاءاللہ پوی خب ہم در زمزہ خوڑیر درغلے ما خیسرو علاقہ باندھ کی دیشی تیر شوے میرلی میرانشاہ باندھے داسی تلے امرزمک مکین کانی گورم وانا بیا داسی پا ٹانک باندھے را کشے ویم بیا ٹانک باندھے ور خطلے ہم دغا علاقہ باندھے بیا میرلی میرانشاہ بنو ترا کشے ویم نو اس پلار کی دیشی خیسرو علاقہ را غلی بھی
3: خون میں نیتا مجھے دسرا ملا شلو کو خیلی آبرا چمو تو پاکڑلا چھے اکرام بھائی موتا خون وہم ماتا خون موتا خون وہم اکترا والی دل ادانا دلو جمو نمتا سپیشل سے خان پاو خوالے کہم بتا گا
0: بس دا زما خوګرو رستا سو مینا دا درې درې غنټه پروګرام اوري پکور کې د ایشما پروډکټ استعمال وای خلکو له ایشما مشورې ورکوي نو چې دا کم یو شیز تذکره کیږي ډیر ډیر یادېږي لازمی خبره دا بیا ته خوب کې مویني ښا جی جی
3: شما تاسو راځم ځل په خپل باندې خبرې کیږي شاید او ما پروڈکٹ بالکل راوڑی دی اسما رائس سکواش او اسما ہربل سپرے اسما سن بلیک ایک واسٹ بوتل بالکل مرا وڑی دی ماتا نتا پائی تیرا کریے دی کنا ما پہ جانے زنا تا پہ جانا
0: صحیح خبر ہے پروگرام کوم خلق یوری نو خلق اکرام مو پی جان دو اشما مو پی جان دے صحیح خبر ہے ریڈیو دا وجہ میں پی جانے ہاں مڑک مونگ خل کو پیسے اور کولی مونگ پروگرام نہ کول سادا سڑیا ریڈیو بانے جسو کم پروگرام کے چل پیسے نہ ور کئی ہاں نو بیا جی جی خوشحال سے رور مطلب میں بس دا خبر دا اوچے کرام بھائی دا ٹول خلق راضی تعریف کئی کہ دیشی بازی خلق وای چھ دا اکرام پیسے اور کڑی دی اکرام لے ونے نے چلا سی بس پیسے اور کڑی وای چھ پروڈکٹ کے دے کمال دے رزلٹ دے کسو کی استعمال ہی ہو گنے استعمال ہی ہومنگا استعمال کڑی دی الحمدللہ دنیا استعمال ہی او دا غی ثبوت دا دے چھ پہلا زمونگا دا مزگر پروگرام صرف تغوی ریڈیو باندیو ماشاءاللہ اس کا مردان ریڈیو دے دیر ریڈیو دے باجوڑ ریڈیو دے پیخور ریڈیو دے اٹک ریڈیو دے ٹانک دے کرک دے نو دا دومره چې دا پروگرام زمونږ خور شو او ډیر شولې دا چینل نو دا هم وجه دا چې خلک زمونږ پروډکټ استعمالي ها راځي لګي اډرس درته شاملوم دلزا کروڑ په خبر کې څوک زمما आवाज وري کنه ګلابا چوک دے ارمان ټاور دے پدې ارمان ټاور کې چې کم دے زمونږ د اشما پروډکټ بتا سو ته ملاویږي کم یو دکاندار سره دا دکاندار ته یادوم خو دا نت بندو مخه چا ته پتو لګي چې نت کولاو دے بیا ماشاءالله په واتس اپ هم کالو نه کوي معاف کوي مینا خیالي کاسمیټک سٹور دے صفات الله ورکه موجود وي دلزا کروڑ ګلاباد ارمان ٹاور دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ورسارا ٹھیک دا ادینا علاوہ چکم دے ملک قاسم جان مارکیٹ دے پلوسی اڑا دا عارف اکرام پنامہ باندی دکاندار دے زماد اشما تمام پروڈکٹ ورسارا ملاوی کی بجگی روڈ فقیر کلی کے سلیم کاسمیٹک سٹور دے پیراڈائز مارکیٹ کے سلیم کاسمیٹک سٹور دے پیراڈائز مارکیٹ کے کاشف کاسمیٹک سٹور ہوم دے دی سر زمگ دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی دلہن زری کلات اینڈ شاپنگ سینٹر دے دا دے پا دو میلا چوک عبد الرحیم دلزاک روڈ ادریما چکما ورت ویلے کی گئی سیدہ دل تک دلزاک روڈ امان دو میلا چوک اور دلہن زری سر زمگ دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی خوشحال بازار نیز گرل ڈگری کالج جی ٹی روڈ پشاور یعنی پیخبر کے چکم ڈگری کالج دے کے نا خوشحال بازار دے ورسرا پخوا کے دلتا خوراسان کاسمیٹک سٹور یعنی اشنگری پل لان دے خوراسان کاسمیٹک سٹور دے لنڈ الفاظ ہو کے دین علاوہ مین باڑا بازار دے اور ملک زیادہ مارکیٹ دے بس اسٹینڈ سرا کاری شاید دکاندار دے سر زمون دیش تمام پروڈکٹ ملاوی گی مین باڑا بازار ملک زیادہ مارکیٹ بس اسٹینڈ سر پخوا کی کاری شاید خوگ روڈ یاد ہو ساتے کنٹومنٹ بورڈ پلازا سنہری مسجد پشاور صدر سپنزر دکاندار دے کم سے کہ دے دکان نمبر پنزن لسم دے بلاگ بی دے کنٹومنٹ بورڈ پلازا دا دینا علاوہ چکم دے نو ملک تاج مارکیٹ کارخانوں کے محمد خبیر دے او عزت شاہ زما خوگ روڈ ہوم دے نیمبو شربت دے رانے دے لگا عزت شاہ مزے کڑے وخا دینا علاوہ رحیم کاسمیٹک سٹور دے افغان مارکیٹ بورڈ بازار کے رحیم کاسمیٹک سٹور دے سر زمین دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی کی یونیورسٹی روڈ باندھے بورڈ بازار کے رحیم پلازا دا احمد اللہ کاسمیٹک سٹور دے افغان مارکیٹ بورڈ بازار کے توراب دکاندار دے ٹول دکانداروں سر زمین دیش میں پروڈکٹ ملاوی کی گورا دا خوسا کا ایڈریس دی چې زما دې کشر چې کم دی نو مال را لیږلی دي کنه دین علاوه بس تاسو خوا کې 400 روډ باندې کم دکانداران نږدې وي اصحاب بابا روډ بای ورسک روډ بای کوارټ روډ بای پندو روډ بای جوټی روډ بای کارخانو بھائی لوڑ گئے شاکز برکم برخیل سما بڑویر برکیا بات فار پشاور شب قدر یا نا گمان یا چار سدا کے بکم بازار وی تنگی اتمانزو شیر پاؤ سیدا دا علاقے بدر تنیز دیوی غفور مارکیٹ میزان بینک دیتا مخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور دے نو شہرہ کے بکم علاقے در تنیز دیوی دغ شانتی اپر دیر لوور دیر باجوڑ مومند ایجنسی مردان کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہتیاں شیرگڑ خاکوٹ جلالا ٹول علاقوں کے زمنگ شما پروڈکٹ ملاوی گی قربان ہمشم دا سے بھائی یو دکاندار نہیں چاہ سر زمنگ شما پروڈکٹ نہ ملاوی کمی خوین دے زما آواز اوری گنا ماشاء اللہ پہ غوگونو باندے روغی علام و روغی لرا زمنگ اشما صرف استعمال کی ان شاء اللہ بیا تاسو گورے کمالات کپڑے بخیستوی زرب زڑی گی نا پلک ٹائم کے بخیستہ صفائی کی گی غٹ خبر داد ستاسو لاسونو بنا خرابی گی زمنگ دا اشما صرف و انتخاب کی سل روپے بانے دو سو گرام ملاوی گی اول داروڑی چستا سو خوشی بیا پکی نیم کلو کلو ملاوی گی دا کپڑو وینزلو دا پارا اشما صرف استعمال ہوئی رضی یو کالر زان سر اخلم چی سوک دی اور کم زین را سر عمل گری دی اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سوک خبری کبھی زمان خوگ رو رکم زینہ
4: اکرام بھائی کرک سے جی محمد حسن
0: محمد حسن پہلے زلی رات کالو کڑو بچوڑیا محمد حسن سکی سبق وائی کار روزگار کئی سکوی
4: کل وائم دین سبق حفظ نکڑے دے الحمدللہ
0: اچھا حفظ دکڑے دے اور دا دین سبق وائی خا نو حفظ دکڑے دے نو پکار دے چھ ماشاءاللہ اس علمو کی میں حفظ دے اکڑو پکار دے چھ اس علمو کی استاجی شے
4: انشاءاللہ
0: ادارا تو آیا چھ کم بازار در تنیز دے دے کم علاقی سر دے تعلق دے کرک کے بالکل پوندے ٹھیک ٹھاک شی
4: ماشاء اللہ
0: سید اللہ دے خوشحال کڑے زیات مننا زمونگا اشما کرک کریم چکم دی گنا نو دا سی کرک کریم نی دی چی تاسو بس صرف پوندو دا پارا استعمال کئی اور بس پوندی بٹک شی داو بیا زایا شی کور کے بپروت ہوئی نا اشما کرک کریم پا زخم کے کار کئی سپونی کے کار کئی خارخ کے کار کئی کم خلق پاخشی گلکاران سوک پٹو کے کار کئی خویندے دا فرشونا وغیرہ وینزی کچن کارونا کئی لاسون خپی خرابی گی کرک کریم لگولے شی دینا علاوہ زمونگا اشما کرک کریم گرتونو باندے لگولے شی گتو سوکو باندے لگولے شی چرتنو کا مغرزی گی کہنا ہے اکثر خلق نکانو بیماری ہوئی اباز خلق دا سی نکان خوڑلی ہوئی تب وائے کا روٹائی ورتن ملاوی گی نو اشما کرک کریم پہ استعمال والے شی ما شومان ڈائپر پیم پر دوجے پخی گی اشما کرک کریم لگولے شی ہر بل پروڈکٹ دے ہیس نقصانی نشتا پوزم زخمی دا خلم پخدا اشما کرک کریم استعمال والے شی رازی یو اخیرے کالر بزان سر والا اسلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: نازمینی دا شاخ نمبر چھ نسنگ خی ٹک ٹاک برابری ڈیر احمد آباد پخیر رال خوری
5: خیر دے فکر دے بلا
0: پخیر رال استر مشی دا سری ڈولائی خاون دا شی نور سو ایم کا بس دے ریڈیو سلامی او دغ استڑی مشی وی پخیر رال خور سنگ خی ٹک ٹاک برابر استڑی مشی یورو رال مالے کاڈونا راکڑ کنا منٹو نا خود ختمی گی نا بیلنس خود ختمی گی نا سو خورا پاسی نا یورو را لو مالے کاڈونا راکڑ چی ملک جہانگیر چوک دے جہانگیر مارکیٹ دے او لطیف آباد علاقہ دا دل تک وای نیو پشاور گارمنٹس والا سر دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی اوم پدغ جل ملک جہانگیر مارکیٹ کے لطیف آباد پشاور کے رحمانی گل سر دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی او تاکال پایان کے وای کسوک زمگی اشما پروڈکٹ خلی گلی بابا روڈ باندے فہیم اینڈ اسماعیل دکاندار دے او دین علاوہ چی کم دے دا کم ایڈرسی دی نو دا وستا دا دی خبرونا بات شاملے کما اسی نا چی ترہ تا بیا خیرہ کیوئے چی منہ تا خوزان نرہ تا میراج استاز جوڑ کو پا دے بہانہ با میراج استازم یاد کو چی فضل باد کے ماشاءاللہ زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی استازو دا فضل باد دا شاخ نمبر چی دا شاخ نمبر پینزم سلورم دریم دویم پیلنی دا دی خکولا دا
5: کوم ادرس ته را یاد کړی کنه دا تا دوه ځې انعام به مسلسل پروګرام کو دا ټول ادرس یې یاد کړی وي
0: بټی دا اوس نه یادو مخه نو دا بیا دی ما سره پاٹ وکړو کنه دوی خدا سي ادرس یې مال راولې گلی لکه چې دی اړو کله شامل کړی نه زبیر ماما جانزیب ماما جانزیب ماما زبیر ماما خو په میاں عیسا کې دی جانزیب ماما خیر لگ مومندو علاقہ نه ویدا مونږ وایو چې لگ لگے پاوا کو کنه مونږ بلته ورکو نور به غرزی کې په خپل سین تا مجبوری شامل گرمیشتا شاخ نمبر چھ کی کنا نا زمینی زما خوری د چوارے خور سے کہیں بھی آپ گرم کی دے چوارے خور ماشاء اللہ ماشاء اللہ
5: پروگرام
0: زما په خیال لکه چې پلار ته دی جوړ ډاکټرانو زړه والے دی چینل بدلوا ڈاکٹر دے جوڑ کاکا جوڑ ڈاکٹرانو ہو سکڑے دے کاکا توایا چہ دا ٹول ہر سب تجربہ باندھی کی گی ضروری نہ چہ او کس ڈاکٹر بھی کنا خو چہ تجربہ دی اوشی او تپ خپل سترگو سو گورے او جوڑے کی او در تپ تو لگی چہ او دو بس کینو تند بماتی نو بیا وخل کو لدا مشورہ ور کے چلا کا کتے گی نو بس کئی انا او دیر دے
5: تریڈی ووری نو دی وقت کی تاسو
0: زمانہ سے شامل کو کنا
5: ماشاءاللہ
0: بد میں کڑی دی چی دا میں ویلے ویچی دا چوارے خور زیرا تا میسج کڑے دے بیا با ٹک پوئی دو چی امتائی خواہ زخوری اللہ دی خوشحال ساتا اخیری لس میں نٹھا پاتی دی لگ میسی جنو باندے با نظر واچو سب پیغام ورکے اوری دن کو تانو ورکولے شے اوکے دا ما سره نازمینه د شاخ نمبر چینا د چا هم د غاخونو رنگ چې کم دی نو خراب دی زیړ دی خولې نه بدبو راځي اور یا چې کم دی نو د چا اوری نو وینه راځي نو ایشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي په 200 روپۍ کې داسې کمالی پروډکټ دی کنه د خولې بدبو در لختمې اورونه کم وینه راځي کم سولې پرابلم دا غدر لختمې او دینه علاوه غاخونم در لسپینې نو ایشما هربل ټوت پاوډر او انتخاب وکړي.

سردار احمد جان کالونی صافی مارکیٹ دے آیاز اینڈ فیاض دکاندار دے دوی سر زمادش ما تمام روڈ ملاوی گی ہزار خوانی روڈ بیری باغ امیر زادہ مارکیٹ ادے علاقوں کے سوک زمونگا آواز اوری زیا کاسمیٹکس اینڈ ڈیکوریشن ندہ اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی آودین علاوہ اندرون رامداز بازار وسیم کاسمیٹک سٹور نا اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی حجی وی سلام علیکم وکرام بھائی جاوید شاہی تنگی نے سمنگ سدا اشما 100% پروڈکٹ اویلیبل دی اکرام سر اد کلاس 10 ریزلٹ بکلا آؤٹ کی گی یار سو ہے پتہ نہیں اونلی ون دا اشما سٹار بمنی اکرام بھائی ہاؤس ایوب دلنڈی جلندر نے حامد دا کرک نا بھائی چی شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ کاسمیٹک سٹور سمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ بھائی ملاوی گی ماں سرا بالمقابل وابڈا آفس تا مخامخ دین علاوہ وی زنوی دی اکرام بھائی دبارہ بنڈینا محلہ درسخیل زمونگ دا کریانی دکان دے او پکی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رسال پور تغا کم علاقہ دا محلہ درسخیل دے خو گرونا اشما پروڈکٹ ترلا سکولی اکرام بھائی زی کامران یما ریگولر دے لیسنر یما ٹانگ سر میں تعلق دے اور اکرام بھائی استا پروڈکٹ استا برینڈ استا کپنی زما ڈیر زیادہ خو خدا خوشحال ہو اسی اسلام علیکم اکرام بھائی زی گولیم دا ٹانگ نا ٹانگ صدا میں رمضان پلازا کے ضربت خان جی سر زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی خان خدین علاوہ کلسوم یم اکرام بھائی پروگرام دے ہر وخبر ماں آوائی چی اکرام بھائی ستاسو نا علاوہ ماں ایچ چاہتا زندگی کی ریڈیو تا کال ندے کڑے آوائی چی ماں فارمولا بیوٹی کریم دے استعمالو ماں خیستا دی دا مردان چکم زما اوری دون کی دی نو اکثر بازی خلق چکم دے کنا نو آغا زمونگا بازی پروڈکٹو کے چکم تبدیلی او گوری نو او یری گی گوری یری گئی ماں لکا زما سر اس مخامخ شما فارمولا فیس واش پروت دے دا دی ٹیوب پہلنے پہلا زمونگ دا اشما فارمولا فیس واش چکم ریگولر یوزر دی کنا استعمال کون کی دی تاسو لچے دا ٹیوب در شی کنا ستاسو بدا ٹیوب دیر زیاد خوخ شی صحیح دا گورا مونگا ورس تا ورزا پخپل کپنے کی بہتری راولو او ہر طرف نا چکم دینو مونگا کوشش کو چرا مونگا خپل پروڈکٹ چکم دینو آغاز سے کے ورکو صحیح دا سمرا زمونگ نا کی گی چھ مونگا خپل پروڈکٹ چکم دے آغاز سے کے ورکو کم خویندرو نا زمان آواز ہو ری نو اشما فارمولا کریم چھ دا کم دا کریم تاسو استعمال وای کنه دا کریمو دا کلر چکم لگ ډیر 19-20 سم نه ول 70% کم چینج دینو دا ما چینج کړه دے دا سه کلر چې زوی ما چې یرا سبا پاکستان دے سوکرا پسې دو نمبری ونه کی سوکرا پسې غلط پروډکټ جوړنه کی نو مونږ ځان هر طرف نه سکی ورکو خوشبو دا سه استعمالو چې بل سوکا غنی شي استعمالوله کلر دا سه استعمالو چې بل سوک دا سه کلر نشي جوړوله صحیح دا نو زمونگا اشما فارمولا کریم دی تاسو مکمل ڈبے استعمال کئی دا ڈبی دا ریزلٹ نہ بعد بیا چکم دے نو تاسو خپل اوپینین رائے یا خبرہ اترا زڑک اس تاسو سدی غبیا ویلے شئی صحیح دا نو اوس چے وا مونگ وے چادر توی سپیدر نہ غوگو تختو نو تب ٹول ورس پی بس منڈے پا غوگ بلاس نگ دے نو دادا چے اشما فارمولا کریم استعمال وے مونگا دا سی لیوانیان نیو نہ دا سی سادیو چے مونگا یو روان خپل آئٹم یا پروڈکٹ خراب کو مونگا وایو چې زمونږ نه په 2 روپۍ سیوا ولګي چې نور ډیر خشي زونه ورکه واچو چې د دې ریزلت نور خېسته شي نو کم خويندرونه زما आवाज اوري کنه اشما فارمولا کریم خډا ډا خلی خډا ډای استعمالوي دا چینجز چې کم راځي دا زما د طرف ناراضي او د کپنې د بهتري د پاره راځي

آج مزید معلومات دا پارا 0342311292 زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے انعام دے زما کا شروع دے ماشاءاللہ پورا مارکیٹ کی گرزی کم زما دا سی خوین دی رونا دا چا مخبانے دانے داغونا تیر سری سر گلان دے ہلکی بھی اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کریں۔

خجی نو ایشما فارمولا بیوډیګریم استعمالوي لیب کوي به مخ باندې مساج به بالکل نه کوي کاغذ ډبه زړه دي پلاستیک ډبه زړه دي 300 روپے کې ملاويږي چاته زمونږ ایشما بیوټی کریم ملاويږي کاغذ ډبه شیندې پلاستیک ډبه شیندې دام زمونږ پروډکټ استعمال کوي ان شاء الله خسته ریزلټ بدر کوي د دې خپل استعمال کون کې دي ماشا الله دامون 2018 کې جوړ کړی دي او اوسه پوری روان دي چليږي مروا ډیر مننه د میسج درا لګلې خوشاله اوسې عبد الله شاکر اسلام ډیر زیات مننه ثانک یو دین علاوه چې کوم دي فایکا فاطمه کائنات دلندی ونه پدنی شسه پسې دي خندلې دلندی وکي جمیل خان سره زمونږ شما پروډکټ ملاويږي ادین علاوہ چکم دے السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام خکولا یما دے روشیر انا ویلکم خکولا زما خوگی خوری جوندی ہے ادین علاوہ ختیجہ سلطان یما اکرام بھائی دے مردان پروگرام دے اورما ڈیرہ مننا انمول دے بنیر نا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ڈیرہ زیات مننا زما خوگی خوری دے بنیر نا سدرا و نمرا ہم در سر عمل گری دی مننا ادین علاوہ صابر دعا سلام علی کی وعلیکم السلام صابر تھینک یو السلام علیکم اکرام بھائی عباس ناصر یما ویلکم علیکم عباس ناصر السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی از علی یما دے بیوٹیفل ٹانک نا ویلکم مالیا ادین علاوہ چکم دے نو وئی چی بھائی ختیجہ احساس اور اسما اخلاص خبر کوما ډیر زیات مننه ادین علاوہ سمر خوین درو میسج درای الینا د ټاون نا ستام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ټایم کمی د وجه کوشش کوم چې بس صرف نیم هم در شامل کوم نو ان شاء الله تور بوي ادین علاوہ چکم دے نو و السلام علیکم کرام بھائی خیسته خبرې د خیسته پروگرام دینه نو کړو خو تا خپل نیم نه دی لیکل دا تا د خپل خیسته نیم لیکل وکنه ها چا لیکل دي چې کرام بھائی وټامین سی سیرم 500 روپے کې دی 30 گرام دے دا چې کم کریمو ندی کنه د مخ دا کریم زمونږه شما فارمولا کریم بیوټی کریم نو د دې تقریبا د دوو کریمونو برابر دے صحیح دا 500 روپے کې دے او د لاس په دغه تلیکي راخلي ټول مخ باندې لګوي سترګو لاندې هلکې ختمي زیات عمر اثرات د مخ نه ختمي انټي ایجنګ مخ خسته کوي او ریئل کې وټامین سی دی ورکی وټامین سی چې کم دی نو هغه د انسان د سکن د پاره مخ د پاره ډیر فائدہ مند دی نو ایشما وټامین سی استعمال وي دین علاوه زموږ شما فیس واش استعمال وي ایشما ډیلی فیس واش 200 روپے کې د وټامین ای بیډز دانه دا ورکی ایشما رائس فیس واش کو رائس ایکسټریکس دی د ویختو د پاره د ایشما شیمپو انتخاب وکي د چا ویختو کې خشکی ده نو ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال ہوئی باقی ایشما پیاز والا اور آملا ایلوویرا ملکی پروٹین بلیک شائن اوہ کے سمجھ زمانگی دا ایشما شیمپو آن دی اوگی والا گارلک دے کم یو فائدہ در کئی اماغ استعمال ہوئی گرمی ڈیرہ زیادہ دا ایشما سن بلاک استعمال ہوئی وادا خادی خوشالی لزے ایشما بلیچ ایشما ارجن فیشل ایشما رائس ملتانی مٹی ماسک اور ایشما سکن پالش استعمال والے شی انشاءاللہ سبا بیا ملاوی گو مزگر درونا سلور پوری سبا پوری دلوی اللہ پامان ایشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا و رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحز می، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د معدی سوزیدل، د معدی گیس او ورسرا یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03331212413.

جی جناب دغه غواز ریډیو مونټاس اشاره چا خیر رکھتا ہے موته ویل کې جی جناب آج راس کې فلور دن کو ویل کې ریډیو من کر گل گل لسنا ہن بل بل لسنا یو ځلې بیا خپل اورېدونکو په خدمت کې حاضر شو دوه هفته نه پاس دې پروګرام کې یعنی کې نیمګړی مازیګر پروګرام کې امید لرم چې ټول اورېدونکو بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوړ فټ فاټ خوش خوشاله خوش طبیعت خوش مزاج وي عزت بل منګه خپل زندگی خپل ژوند چې د مزو سره تیروي هچی نیمګړی زندگی نیمګړی ژوند یو ځلې بیا وفا وکړه او کرک سٹوڈیو نا سر ایو زلی بیا مخامخ کرو پروگرام نیمگڑی مازی گر میں کی سوک میدا آواز چیتے چیتے کہ وہ روچے ہم مشیرون کشیرون جی چچی گانی ممی گانی اچھی گانی ہاو جی مشمون سلو تا پروگرام نیمگڑی مازی گر کھٹے ڈے ویلکم ہر کلے سٹڑی ماشی ہر کلے روش چی ہاو ریدون کے ہاں پروگرام کرو سر

저 과자 그러던가? प्रोग्राम के टाइम चिदा का भी काम में यानी के 6 बजे बरे हो ब्या हां मौजू बने बख खबर को नन मौजू छे ना मौजू दा कदा कहना छे गुरूर और तकबर यानी के इंसान दा गुरूर और तकबर भी ही नदी केवल पहचान गुरूर तकबर छे दा इंसान छे दा खत्म भी छे दते पता खने लगी او دای چې دا ختمای یو انسان دا غسر ډیر ایوا دنیاوی رتبه وی سر ډیر پیسې وی ډیر شان شوکوت وی اور ډیر خندانی وی جی او کچیر بده کې غرور تکبر وی نو دا غرور تکبر چې دا د دې د بربادی سبب جوړی سي او د دنیا ها او باغی دنیا ها نو صدا زندگی صدا جوان دا ہمیشہ بہترین دے بہتر دے کلا چیو انسان سڑی رگٹ رتبہ وی دیر شان شوکت وی دیر خاندانی دیر پیسی سر مال و دولت وی او دا پو معاشرے کی صدا زندگی صدا جوان تے روی ہر چا سر پو مینہ محبت دعا سلام کلام کوی نو پو معاشرے کی خلق دے دیر زیوت عزت کوی او چیکیم خلق آغا پو غرور تکبر کی گرزی خالق تی اغونه پزړه کې نفرت کوي او کچی ته زهيري سلام دعا کلام سره کوي کنه بیا به اغا جی بالکل دی خوشامد بوي ته کوي یا به سم مطلب وي نه او د صدا سړی سره یعنی چې بده کې بالکل غرور تکبر نه وي کنه د سره چې کله هڅوک دعا سلام کلام کوي او دا به د زړه نه سره کوي مینه محبت نه کوي او غرور تکبر شي دی کنه دا الله پاک ته به نه دی خواشه نو انسان دی بسیار دی چې دا خپل زندگی چې دا هغه ډېر صدا صدا تیروي چې مو خو به نه دی خواش غرور تکبر چې صدا زندگی خوان کوي تو سره ته پتا نه شته او که پوچھا کې هدا خبر وی کنه نو دا غرور تکبر چې دی دا د خپل زو نه نن تر نه بالکل ختم کړي ځکه کنه چې د سکندینو پتا نه لګی شا انسان به یو حالت نشي کېدلای دا سینا چې ریز بات چې دی کنه پوزیشن چې دا غادي بدل وي او نو بیا حالک چې دا هغه دې نه نفرت کوي چې نو بشار دادا چې انسان خپل زندگی هغه ډیره په صدګۍ کې تیرې چې تو دادا نہ نہیں ٹھاپے گا اور ٹائم ابھی ہی کام منڈی دی منڈے اچھی بالکل پروگرام کی تو سے سمس سے دیکھا رو گلی خدے رون خدے پروگرام کے بالکل برخہ جوڑا پروگرام حساب بھی جوڑا ہو جی سندرا سندرا دے ویشا گرمائی دی گرمائی وائی کنا دے گولم یہی گنا چھ بچیا واہ بچیا دے گرمائی نو ماں ماں کھلا گلہ دے گرمائی نو ماں ہوسائی گنا بیا گرمی نو رہی سڑی کی جیسا نو ماں ماں کھلے سا مون کو غلط ہے کہ ہوسائی لاش والا دے گرمائی نو ماں او تو سی ذکر ماں گوے سا او گرمائی کی خوب گرمی وی کنا او سوڑا کہ او گرمی نہیں وی پھر دگا ریزی دے گرمائی دی اللہ پاک تے پورا ڈھیر سوکا دا چیو خوش برو مو کی کنا گرمی ختم والا شی جی بالکل تھول بو دعا گانی کہو چلا بخیر رحمت برون نے وکھے

0: گورو جناب نیکس کا لار. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سو کر سر خبر کے کم جناب
1: عثمان خطا خبر کم دا کرک ناراض.
0: جی عثمان بھائی تو پروگرام کے ہر کے اللہ عثمان بھائی سرنگ شدا
1: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سب برباری بس پروگرام میں لگا والا ہوں
0: یو جہان مننا دے کال کا ول. جی پروگرام کے سر سر شامل ہوئے
1: بس دا ٹاپک روڑا دا غور تا خبر والا.
0: جی جی جی جی
1: اور راز بھائی یار سر اچھا خبر دا کو کیا کروں مجھے نہ سب دا سی چ اور تا خبر کھکو او مست مخصوص کی جی نا
0: بس خال کو تب مجھے دا خبر لش کی مخت مختر بیو کنا سی تا مخت کو کی دیسی چ بیا غور و فکر پیو کی مقصد اصل ٹاپک دا وی
1: مقصد دادا چی لکا مجھا غرور تکبر کہو کہ مجھا مخصوص کہو نا مجھتا غیق شخص لکی چی دادا غرور تکبر کہو
0: نو بیا انسان با
1: نو دل دا خبر کہو لکا اس دا غرور تکبر کرتی یو خو آگا دا چی آگا تو نکو یو در ہوگا کے گردی یو دادا چی اس تیرا یو دفتر کے دا آگی تا نو تو تا جیو نامی گیرا می سوائی دیر چی لکھو کرسائی نا دیتا چکے دے او کہ یو آم سوائی دیر چی تا پشوئے طریقے خبر آنا دیتا رکھائی دا غروب تا کبر کے دا
0: بلکل رسی بلکل رسی
1: یو غریب سرائی دا آگا پلیار نوستا یا راون دا تا جی سرا دو سلم نکای دا سدرا کہ گا دیر چی چیزا خوتو نڈیر خوز سرائی دا غروب تا کبر کے رسی
0: بلکل رسی
1: یو غکے دا گوانڈی تے دا یا کلی محلے کے دے سرائی دا جگہ غریب دیا مجبور ادا تب اگی وہ نلپ لگ کے بنگا میں گرا میو پوزیشن سرائے داگی طرح تپل تلکا سوتے نو دا ٹولی خبر ہے غرور تکبر کرتی
0: دا مو سٹارٹ کے بالکل دا ویل عثمان بھائی سرنگ تو خبر ہے وکڑا کنا چے لک دا سے خبر وی چے پاتہ خانہ لگی او انسان یہ کوی بیا دا خلق چے کلا پری وزی بیا پاتہ نہ ویتا لگی شاں
1: بیا دی تے پاتہ نہ لگی دا غلطی و مو کے دا غرور تکبر
0: ہاں نو زدی دی وجے
1: غرور کا سر نہیں چا ہمیشہ مغرور سرائے کی دا دا بلندی کی دی جو وقت رسی دا غرور تکبرو کی
0: اور
1: دا غا سلسلہ ختم کی دی بعد غرض میں دادا چلا دا مجھے ٹول دا غرور تکبر نہ ہو
0: سکتا. آمین آمین سم آمین چی چاکے دا غلطی وی دی ٹاپک مقصد داوی چی مجھے یوزلی آغا رینیو کو کنا چی خال کو مخی تروشی حالانکہ دا ٹول ٹاپکونا سرکل کے چلی جی خو مقصد مداوی چی دا خبر مخی تروشی شاید چی سوکو بے عمال وکی عثمان بھائی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ٹائم ربی ہی کام میں نکال کا بولو یو جہان مننا اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو یو جہان مننا عثمان دے کر رکھنا ٹاپک حوالے سے اکثر خبر ہے گرو بنیش کلر سے مسکال دلاری سوکھتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام سوکھتے سر کم دینا سوکھ واز دی بریک شو جی یوزلی بیا کاین نی نمبر تو شه
2: یرم دا دمن
0: اچھا دمن نسوک
2: یرم یرم
0: اچھا ایرم اچھا صحیح ایرم خور کیتا پروگرام کے ڈیڑھ ڈیڑھ ویلکم ہر کلائی دا نوم ددا سے بمنڈا او خوستو کنا چے بتے زائی کے دیو خوستو نہ پے پیدا لاں صحیح ایرم دارو تو وے چے فرسٹ ٹائم دے کال کڑے مو پروگرام دا نا
2: ایر میں مکھ
0: اچھا مکھ دے ہا کڑے دا محنت پہ کو اسٹرگل کال ملو کے دادی تو سے کرک ریڈیو سرا پلو ارجی گون چسور رونے دیا گو سر مین دا بالکل دا اچھا صحیح نہ گرے چی محنت پہ اوکڑو داغا ملو شوشا صحیح پروگرام کس طرح سے ملو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چا ہو رکو تو سلام جی جی جی وعلیکم السلام عزت من سے ہاں کیسے جہان منا تھینکس اللہ تھینکس اللہ تھینکس اللہ تھینکس

اچھا گلالے اس لیے کہ جزت چیت نے صحیح کنا بالکل گلالے پدی ٹکی خود نے شو پوی کنا آئی تھنک یو تو سے کرک لکھن کیوں ہو سبل سے ملک لی دی یا مو کور لکھن کا دا خیر چیسا محلی کلی بالکل گلالے دے تو سے سپیلنگ ٹھیک نہ دائشا پدیش ٹکی نشنا پوی وائی چی تو سے سنو مادو جی شی بالکل موت ہے لکھے جی راس کے یعنی کہ راس خان خاٹک اوکے جی او سے پرے تو سے میشہ نو مانا کس دا گلالا یو جہان من نن نیکسٹ وای چکو کو بھائی سلام میر کا انمول ہٹک دا بعد میں ہٹک دنا دیا نا نا نا دے باہر دا دنیا وزیر دا علی نا ہٹک دا ورو جان دا اچھا ورو جان ورو چھڑ دا ہانی جان دا مانو تھا ہٹک دا نا نا دی یا ہٹک دا نا ہٹک دا تارا ہٹک دا منا ہٹک دا سومل ہٹک دا گلالا دا فریشا دا فرشتہ بنو دا آسمان وزیر دا رونک دا ہانی بابا دا جنت وزیر دا نور این تا اچھا سویٹی خٹک دا خادیا خٹک دا معصوما خٹک دا گلونی دا آسما سیف دا فریال دا انزلنا دا انزلنا خٹک دا محبش دا اوکے می سویٹ دل ربا ہٹک بھائی بھائی کنا چیزا ما خورکے مادا سلام نکے سائی دا اوکے جی کسوک پروگرام ہو روی کنا تم را ډیر مسلمانونه وې ته کړي کنه په چار د تو سره سلام وګیم سو په دینه پوتې خونی وې هغه خزر زر ولي کې شامل وګا اوګه زید لو با یو جهان مړه ته کې سو ور ماچا وای کنه نیکسټ ټایم وای کنه چې وای چا په سه مزا سوری پدے میسج دینے شو بوئے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دلربا ہم بالکل اردو ٹیکسٹ چیدے گا نا کلے پکے گڑ وڑ ویسا او وے چے بھائی واں تا سانگ لے گا پلیز پلیز پلیز شان ہان والا ٹپ ایزے زلفان اوکے می سیٹ دلربا ہٹا گا کوشش کوں سا کیمرہ سر بھی کام دا

0: له خیر شکر دی وای اورې دل ښه دا جکول ګران یې ځکه کنه که جنت تزي ها ها ها جنت تزي ها وظیفه دی کوله ګور واسکا ها وای خوري چاچا وظیفه کوله ها استاد لاس د وظیفې نه وته چاچا دا جک دل تکره به خوده ومن نه زیرا تکره بس پاسې دی نشم صحیح شو ها خوري وای ما اوس اورم څه دی ول نو هغه ته مونږ نخ کارو غریب کمرې نه بهر دی او مونږ کمره کې یو ما ته خو کیمره کې ښکاری کمره کې نه دی زما کمرې نه بهر داسې د مون زی دی دا چې کمرونه راځي نو دوی لیدلی دی که نه زما کمرې نه بهر داسې زی دی کمرو منځ کې زی وي که نه دلته مونږ مونځ کوو نو ما ته په کیمره کې ښکاري او وظیفه کوم ها یاره چې تاسو مې ته کړی وای چې بابا کوم وظیفه کې دا به ټیک غلط دی دو ډیر ساده دی ستاسو ترور نه هغه ترور دی سنو مې دی سومیا په شان ساده دی ها ها ها بیا صحیح ده بیا صحیح ده بس بیا خو هغه په حق باندې ساده ده بیا خو پسې مونږ سي خاندو ما ته چا وی وای رشتې شوی درې مونږ خو سه غواړو در نه خورې مونږ به خپل کوو ورله صفا خبره کوه نو چې بوډۍ ده نو بیا به څه رشته وشي خلک ځوانان نه کوي نو په بوډۍګانو باندې څوک څه کوي دا خبر دم سیدا او شته ډیر داسې کون خلک شته چې خزی مړې شوی دی کنه الله دې په رحم وکي او الله دې زمونږ ترور ورل ورکی دعاګانې به ورته کو ها کلمه ډیر مننه خوشاله اوسې یو پروډکټ اوریدونکو ته یاد کړي چې تاسو خوخي تی ریګولر استعمالې انشاءاللہ چې دا ختمی گی نور با مارکیٹ تا درغلی خواه انشاءاللہ تینک یو ډیره مننه خوشاله اوسې زمونږ هر یو فیس واش بهترین دی او زبردست ہے رازی گور فون بل کے رازی رسوک دی کم زمین دیا اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگا چل دے عبد الرحمن کا عبد الرحمن
1: عبد الرحیم
0: عبد الرحیم چینچی والا عبد الرحیم کما چینچی گرزے
1: دا وڑای وجی
0: خدا وڑای وا تیل خورزان شو گنا
1: او تیل خور ارزان
0: خا ماشاءاللہ نتا با کسا ارزانی را وستا گنا اچھا سید لکه مطلب دا دی چې نخری بای کولی منل بای نا
1: آو منل دا نو چیر
0: چار دیتا اچھا ٹھیک دا سیدا خدارا تو آیا چه زما دا اشما کم یو پروڈک استعمالی قربان دی شما چینچائی والا
1: یا غا استعمالا ہوں جی انٹرٹینر شیمپو استعمالا ہوں
0: آہاں
1: صابونان استعمالا ہوں ایک وسیط مائدی والا شربات استعمالا ہوں
0: خا ماشاءاللہ میدی والا شربت میں خستہ جوڑ کرے دا اشما ایک وسیط کنا یار زب پخپل ہم استعمال ہو ملا گوا دے دا پروگرام نہ پہلا ما پخپل ہم اشما ایک وسیٹ نہیں وہ گٹو کو منگا ورتا گٹو آئی ہوتا سو ورتا سو آئی بوڑے غڑپ آئے صحیح بس مام تے نا یہ غڑپ اکڑ لو ہاں نو بس سمرم خلق زما آواز اوری میدائی خراب ادا نو زیما چې دا اشما هر بلایل نه دی او غړب کین نو ان شاء الله ټیک بوي
1: ان شاء الله
0: ټیک بوي صحیح ده خړې را مننه خوشاله اوسې عبد الرحمن ګورو د فون بلی کې را سره بل سوق دی او کم زین را سره ملګری اسلام علیکم وعلیکم السلام عبد الله انکل میرے انکل سب کے انکل پیارے انکل عبد الله انکل آپ یقین کرے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی کال کرے ڈی آئی خان سے اور ڈی آئی خان کی گرمی سے کے بارے میں مجھے بتائے, لوگوں کے بارے میں مجھے بتائے کہ کیا پوزیشن ہے گرمی کی اور ڈی آئی خان کے لوگوں کی.
2: ڈی آئی خان کے لوگوں کی ایسی پوزیشن ہے سر, بہت سخت گرمی ہے ادھر, ہم تو ابل جاتے ہیں, ابل جاتا ہے.
0: کیونکہ خیبر پختونخوا میں سب سے گرم علاقہ ڈی آئی خان ہے, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ملتان کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈی آئی خان ہے. تو میں نے کہا جب پشاور کا یہ حال ہے, ادھر ادھر کے لوگ رو رہے ہیں, تو پتہ نہیں ڈی آئی خان والوں کی کیا پوزیشن ہوگی.
2: ہم تو حقیقت ہے نہ پنکھے کام کر رہے ہیں, نہ اے سی کام کر رہے ہیں, نہ یو پی ایس کام کر رہے ہیں, بس سخت گرمی ہے.
0: اور ڈی آئی خان میں بجلی کہاں پہ ہوتی ہے کہ پنکھے کام کریں گے؟
2: بجلی ہمارے 12 گھنٹے نہیں ہوتی الحمدللہ.
0: جب میں ڈرا کے لیے آیا تھا نا عبداللہ انکل, میں نے قسم کھائی تھی کہ انشاءاللہ پھر کبھی بھی گرمی میں میں ڈی آئی خان میں ڈرا نہیں کروں گا. جب موسم ایسا ہوگا کہ مجھے 100% پتا چل جائے گا کہ بھائی اب چادر سویٹر وغیرہ لینا ہوگا, تو اس کے بعد میں ڈرا ڈیسائیڈ کروں گا انشاءاللہ ڈی آئی خان میں.
2: پچھلے سال آئے تھے تو بہت گرمی تھی,
0: بہت زیادہ گرمی تھی, لائٹ بھی نہیں تھی, اور میں ہوٹلوں پہ در بدر گھوم پھر رہا تھا. جس ہوٹل پہ جاتا تھا سب یہی کہتے تھے کہ یار بجلی نہیں ہوتی, 2 گھنٹے جنریٹر چلاتے ہیں, 3-4, بس پھر مجبوراً ہمیں بھی بند کرنا پڑتا ہے جنریٹر. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت برا حال ہے.
2: گرمی میں انعام بھائی مت آنا, گرمی میں
0: ہاں انشاءاللہ نہیں آئیں گے. اچھا عبداللہ انکل آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ. کوئی پیغام دیں گے سننے والوں کو, سرائی کی کے لوگوں؟
2: پیغام یہ تو پہلے تو آپ کو انکل بہت سلام دے رہا ہے.
0: وعلیکم السلام زمان انکل.
2: ہاں وہ کہتا ہے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمان انکل کو اللہ زندہ رکھے, اللہ ان کے زندگی میں برکت ڈال دے. خوشی ہوئی ان کے بارے میں سن کے, اس کا مطلب ہے کہ زمان انکل زندہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, بہت شکریہ عبداللہ انکل, اور انشاءاللہ ضرور کال کریں گے زمان انکل اور آپ کا پوچھیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے کہ نا زمان انکل
3: مر جائے گے.
0: اور ڈی آئی خان کی زمونگا پروڈکٹ بتا سو تملاوی کی جمعہ شاگلی باکری بازار اویس ٹریڈر رازی گرو بلا سر فون بلی کا بانی سوک دی اور کم زینے دی. ہاں السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سوک خبر کبھی بچوڑی یا کم زینہ؟
4: سلمان خبر کم دبنونا.
0: سلمان خبر کبھی دبنونا. سلمان پہلا زل لکھا لکڑو کا مخ کی دکھا لکال کڑے دے.
4: پہلا زل نکھا
0: لکڑو. سمرہ ٹائم نا پروگرام ہو رہی سلمان.
4: 2023
0: نا ماشاء اللہ. اس کا بھی سبق وائی
4: اسکول سبق ہم آئے مدرسے سبق ہم
0: آئے ماشاء اللہ. سوم کلاس کے سبق وائے
4: لسم
0: کے سبق وائے ہاں ماشاء اللہ. پیپر دی ورکڑی دی کنا اس نہ ہم نہ لسم تارا لے
4: ورکڑی میں دی. اچھا
0: ہاں بیا بدے ریزلٹ راضی ہیں
4: ان شاء اللہ.
0: صحیح ہے. اسی پاری سبق کے سوائے نہ زیرا خوب دکڑی گٹ سڑے ہپس کبھی کہنا. اچھا ماشاء اللہ انیس سپارے دی یاد کری گور یو لپاری دی چی ہمت ہونا بے لکھا ان
4: شاء اللہ.
0: زما دا عشما سے استعمال ہوئی کہنا کاری سے بو
4: ٹول پروڈکٹ استعمال ہو الحمد للہ.
0: چانا یا خلی بنو کی
4: حافظ ظہیر نا.
0: حافظ ظہیر بھائی نا ٹھیک دا. کم یو پروڈکٹ تا خپل ډیر زیاد خوخ دے ہوتے پخپل استعمال ہے؟
4: عشما ہربل سپرے.
0: اشما ہربل سپرے خو بس موسم دے سیزن دے کنا. ڈیرا منا نہ خوشحال ہوسی بنو کی سوکم زما آواز ہو رہی کنا. حافظ ظہیر بھائی زما مین ڈیلر دے اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی پر شعیب مارکیٹ کی جانزی بھی گلی شعیب مارکیٹ جانزی بھی گلی شعیب مارکیٹ حافظ ظہیر بھائی گردنالی گری پرائمری اسکول نمبر 2 بوائز چکم پرائمری اسکول دے دل تک ہوم دا حافظ ظہیر بھائی دکان دے. چلو رازی گرو بلا سر سوک دی کم زینہ دی. ہاں السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: سوک خبر کبھی ببو دا کم زینہ شمائلہ دا شگی لو غرنا نوشین خٹک پی جانی شگی لو غر کی گنا
5: جی زما سسٹر دا.
0: او سویل خواتین شاپنگ سینٹر پی جانی گنا
5: جی پی جانی.
0: او فوجی ماما پی جانی گنا
5: جی.
0: او سنا خٹک دکاندار پی جانی گنا خدان پی جانے. صحیح دا مدارا تو آئے چھے تم اشرا ہی کا نوشین خٹک مشرا دا
5: نوشین خٹک مشرا دا
0: اچھا تای دریا ما خورے سنے ام دیاد کلو خوری
5: شمائلہ خٹک.
0: شمائلہ خٹک صحیح دا. اور شمائل خڑک دارا تو آیا چھے تا وہ سپور زمان پروگرام کے کال والے نہ کولو پہلا زل دے کال اکڑو زسا خواہ موبائل نو خواہ صحیح دا دا کمی خور خبری دے خواہ خشوی دی پا دی دوم رڑی را مودا کے لبنا با جی او خلق سو ایتر ٹھیکے دماغو کے خود اسا مسئلہ نیشتا گا نا خرو گئے لے ونہی نے او بیا دیم دا لبنا خبری خوخی دی دے مطلب دار ہے تم لبنا ٹو ہی خا تد کرک لبنا ہاں جی خا شمائل ادارا تو آیا چھ پروڈکٹ دے کم یو خوخ دے دا اشما چھ پخپل استعمال ہے کم یو دکاندار نے راغواڑی اور اشما ایکواسیٹ در لمے دا ٹکڑے دا
6: جی
0: کم یو دکاندار نے راغواڑی اچھا 22 گریڈ میں صحیح دا تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی عمر دین پلازا مین کرک سٹی 22 گریڈ زما خو گروڑ سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رازی گرو بلا سر فون بلی کمانی سوک دی کم زین دی اسلام علیکم
7: جی وعلیکم السلام
0: شکر الحمدللہ لکھ استاد آواز میں چڑھتا اور دل دے یار
7: جی دا ٹانک میں نسیم آوان خبر کو
0: نسیم آوان گورا ڈیرا مدو بات دی رہا تھا کال اکڑو پہلا زل خود کال نہ دے کڑے
7: وقت دے کڑو خود دے آتی نمبر ملو کو کہ ڈیر مصروف راجی
0: اچھا ڈیر مصروف راجی نو دا زما گناہ دا کدا نمبر گناہ دا
7: نا سر لکا
0: خالق دیر سی لمبار یو بھی کنا خوابیا ٹھیک دا ما وے کوای چھ دا ستا گناہ دا چھ ستا نمبر بیزی دے کنا گورا زا خو یو یو دو دو کلم ما دا سی پروگرام نا دیکھڑے چھ ما پا دو دو کالونو مطلب موبائلونو بانے کالران نوی اغسطی کنا دو دو موبیل استعمالوں سٹوڈیو کے درے درے استعمالوں ما خدا غی باوجود ہم گھنٹا ختم شی خو ما شا اللہ کالرانو گیلا خبگان ختم نشی دیر کالرانو دا سی پاتی شی
7: جی سر لکه دی ایشما پروگرام پا ورادی که دریزه لکی دی کنه موزی شب شاو قرار بو آره ایشما پروگرامو استیمالا و کنه خود که لمبر کوشش که دیر بیزی را جی
0: تا تا پتشتا دا دخل کو دا دومر مینی محبت و جسد دا
7: جی
0: دا زما ایشما پروڈکت ریزلت دی
7: ریزلت دی بشاکا دا ریزلت لڈاک پروڈکت دی سارو
0: ریزلت دی یکینو که چر تا زما پا پروڈکت کی ریزلت نوی کنه ما تبا پا گینٹا کی نا کالران دومرا راتلل نبا ما دومرا پروگرامو نا کول زبس تڑے کی دما خود دری دری گینٹی دا یو پروگرام نا بل پروگرام خیستای دا یو نا دا بل ریسپونس خوی دا غی وجہ داد الحمدللہ پروڈکٹ کی ریزلٹ دے نو خلق مینہ کئی سہر نماز خوتا نا پورے مونگا برداشت کولے شی زکا چے پروڈکٹ کی ریزلٹ دے
7: جی اوس لکه سر د خپل چلور پروډکټ د ایشما استعمالو یو غاشو فوډر دا یو کریک کریم دا یو ایشما هربل ایل دی اپل فارمولا کریم دا
0: زبردست
7: دا لکه چلور مو خپل په کور استعمالو
0: نو بس ګور ایشما هربل ایل بدرل بیماریانی ټیکي هغه فائدت نه خلی او کاغذی ڈبی چکم دے نو آغا زما ڈسٹریبیوٹر سرا دغه دکاندار سرا جمع کوي خپل نمبر پیلی کئی نامہ پیلی کئی قرآن دازی با کوي انشاءاللہ کم خوش قسمت نیم رو خطو انشاءاللہ زیبا عمرے لکا اللہ تا منظور ہوا
7: جی سر دغه دغه دا طارق بھائی چکل پروگرام کئی کی عادت تل جو وای چې دادې په انګریزی کې لمبار نه شیدا وای 034 دا باندې موږ نه پیو دغه ساده دي شی 0315 دا دي شی
0: صحیح ده بس انشاءاللہ ضرور به ورته وې ما
7: دیش مټول پروګرامونه خوندور دي ارجګان خوندور دي خو د تاریخ دایب پروګرام نو مشک ډیر مزارا کوي خو دا کال لمبر
0: سیدا سیدا انشاءاللہ ضرور زبا بلکه اوری پروګرام اوری نندا غړی اٹھی دا او لنک ماشاءاللہ غاغسته دي نو زبا ورته يم چلا که اردو کې نمبر خایا پښتو کې یا اردو کې نمبر وایا سیدا خوگ انسانو نسیم او ډیر خسته خبرې وکړې ګورو بل سره فون بلیګه سوک دې کم زنه اسلام علیکم سوک خبرې کوي د کم زنه ربیا سنگه طبیعت دې خده برابرې والد سیب دې سنگه دې بیا خو کاری نور خطاب لنه دې راغلې لطیف بھائی نے پروڈکٹ روڈی ماشاء اللہ لطیف بھائی وہ پہ جان دو خدا وقت پہ جان دلے وہ پروڈکٹ نہ روڑل
6: دا زه چې وایم چې دا اشما ویټامین سی سیرم خسته ریزلټ دی مخ خسته کوي نو څنګه تا استعمال کړو کنه ریزلټ دی ورله ولیدو او دا ستاسو خبره چې په صرف خو به نه شغیږي تاسو خلک چې کله یو پروډکټ باره کې وایي چې دا ډیر خسته دی نو تاسو دا مونږ وایو چې رمنه د پلانکی شیز خو به بس اړو غږ نه کوي هغه داسې خسته دی تاسو وایي دا پلانکی پروډکټ باندې باندې شغیږي صرفونه علاوه یو بل پروډکټ مم د خويندو د کور د استعمال را روان دی انشاءالله ډیر زر څنګه چې دا صرف کولی دی خسته دی داسې به انشاءالله هغه پروډکټ هم خسته دی ما وی دی سړول خوم ډیر خیال ساتلو چې رورو لګ دی خويندو ته سہولت پیدا کو اشما صرف سره څنګه زر کپڑے صفا کیږي داسې یو پروډکټ را روان دی هغه هم تاسو کارونه ډیر زر کوي انشاءالله زر به روزګاری گئی سب پیغام ور کوي زما خوږی خورې رابیا د تخت نصرتی اوریدونکو ته صحیح ده ډیر مننه زما خوږی خورې خوشاله اوسې تھینک یو اوکے جی رابیا زما خوږه خورما سره ملګری و د کرکنه ګورو بللا سره د فون پلیکه باندې سوق دی او کم زینې دا زما پروگرام خیره کالری نور بلک تاسو میسیجز د پروگرامي سره جوړه کوم اسلام علیکم
8: وعلیکم السلام ایک کلام بھائی
6: جی قربان سوق خبرې کوي د کم زینې لکه استاد आवाज می چرتا اوریدل د نوید خونه ای
8: والے نہ نوید ای کلام بھائی
6: ستړی مشی په خیر را ل اخر ز په لاس درل م نوید څنګه ای خی
8: ډیر ښه بته وته وای ته تنګی نم بای تو ټول خدي
6: شکر الحمدلله ټول خدي زمانہ بغیر
8: تو وای ته تلندې
6: یار زه خنه ما یار
8: ولی ګلمی دې کی دې ته
6: نه دون یخ یوبه مسکلی دی او دون ډیر خبرې مې ټول اورز وکړلې چې بس مری مې داسې معمولی معمولی را ته محسوسی کی چې سچل پکشتا اشما هربلایل بس کما او بیا به ان شاء الله ټیک کې کما
8: بھائی جنگ لیتی دنیم بو والا او بچا ہے مالگ وال بیو دے دالا نا کودی دی
6: بیاوا مزا کئی گئی نا او دارا دو چی تا دا سار وقتی دا جانگیر پا خواہ کسا کئی چی دا جانگیر بابا لدی زان رسول ای
8: جی مو دے دیت ما خدمت کو
6: دا سوے
8: آکا نا تبا مل چے بجے نوال تو کنا گیل بجے پلے وال تو بیا جانگیر بھائی چلائی تی بیا مو دا خال کو تا ایت ما نو تو وال پلے خوالا
6: نو تا آغا سر کار کوی کنا پروڈکٹ سپلائی کوی
8: نن دا تا من وال تا لتے پلائی کو
6: آجا سامان سپلائی کوی نزدی نزدی سپلائی کے کلر لرے کرزی
8: للے کلا لکی تا کلا تانگ تا آل جیتا ہے تے پلائی کو
6: ماشاءاللہ ماشاءاللہ او چے چالا مال یو سے پروڈکٹ یو سے چې تا ورته چې ماما زر روپۍ شوې پنځلس سوه شوې دوه زره شوې درې زره شوې رو را کوه نو هغوی دې په خبره پوهېږي او چې کم نه پوهېږي بیا ورسره ته لانجه کوي بیا ته جنگیر بیته وایه چې داسې خبرې وکړه زما به خبره نه پوهېږي خدا را ته وایه چې ته جنگیر چرته را پیدا کړی ماشاءالله ته خو ناشنا سیمپلې جنگیر بھائی بم گور منی خا ناشنا ناشنا سمپل را پیدا کبھی خا ماشاء اللہ مڑا زمانہ تو ٹولی دنیا میں گلی دی نو تا خو پہلا زلکال کھڑے دے تو خو گلی مکوا کنا بدی خکارے اس کا جہانگیر بھائی را نے گلو کی عمر را سر دے حافظ ظہیر گلو کی عمر را سر دے نستا خو ما سر دغا پہلا خبری دی اترا تو ویسے تانے میں گلا
8: پہلا دل دا دو دل اٹال دپل دلم وال کنا چتا پہلا جنگل بھائی تلات وال وہ مد چتا اتم وال تمن تو وال پلے کولا
6: اچھا جگڑا او گیلا دا خبر ادا چ پروڈکٹ ناراضی جنگل بھائی تا او تا سو پروڈکٹ نشی ور فارغ ول خلق خفدی چ پروڈکٹ صحیح ڈیر ڈیر ناراضی
8: جنگیر بھائی تم نن ویلا موٹ ویلا تمن پولا نکے دکان بن کا ویلا مت مو ادا لے اٹھ ہوا ہے
0: وہی مات مو ہے کرام تو ہوا ہے نگورا جہانگیر بھائی جہانگیر بھائی نہ تو تپوسو کا کہنا ہے پہلا بتا دے اس ماں سونا پروڈکٹ کا خستہ ماشاء اللہ اس سونا پروڈکٹ کا خلی پہلا بد خپل کور کم نہ استعمال اول اس کو ہر یو شیز خپل کور تم اڑے دا استعمال دا پارا نگورا ماشاء اللہ جی سمر خلق ڈیر خبری گی سمر خلق پروڈکٹ استعمال ہی فائدہ ملاوی گی یو بل مشورہ ور کئی بل بل مشورہ ور کئی اس گورا خلق بستا ڈیر قدر عزت کئی دس دا وجہ دا عشما دا وجہ چاہے عشما کے فائدہ دا
8: بالکل وہ ماننی اتما لائے پتوات نو کنا
0: چ
8: مدی دال تو چ مدی دال بیا والا جو ویلا اتم بلیٹ نہ تم وٹ ویلا دکان بند کو
0: صحیح ڈیرا مننا نبی دا اللہ دی خوشالہ کا خوشالہ اسی اور اللہ دی جوندے لرا نمبر دی سیف کو مکل کنا پروگرام کے کال کا وخا ڈیرا مننا خوشالہ اسی نوید زما ڈیر زیاد خو گرور ما سر مل گرے او دا نورنگ نا او نورنگ منیاری بازار کی جہانگیر بھائی زمگا مین ڈیلر دے او دا نوید ممتاز ہوتا جہانگیر بھائی سر ملاوی کی جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا اشمانور د بابو زینا جنید بغدادی وائتا جوڑی کی زائد کاسمیٹک سٹور دے میر ولی کاسمیٹک سٹور دے بادشاہ علی کاسمیٹک سٹور دے انجم سپورٹس والا کاسمیٹک سٹور دے مرحبا بیکری سویٹس دی تا جوڑی کی دوی سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی کرام بھائی او وسیم سر ہم ملاوی گی او دین علاوہ چکم دے جنید بغدادی نواب دین مارکیٹ کے سنان فیشن پوائنٹ دے ادوی سر ہم زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا شان جنید بغدادی را تکڑا شدا سکھ لکھ ایڈریس چرا لے گا سیدا

अच्छा जी वही ची सलाम अलैकुम इकराम भाई जिल्ला मुमंद अंबार ना मोहिबुल्लाह भाई जस्ता सो रेगुलर प्रोग्राम और दुन के मां आलिया मेरी प्यारी पैन टांग से ताल्लुक रखने वाली टांग के सदाम एंड रमजान प्लाजा के सरबत खान जी सर समूह देश में तमाम प्रोडक्ट मिलावेगी एहसास एंड आसमा इखलास चिराट रोड से ताल्लुक रखने वाली अदीन अलावा इकराम भाई जर रहमा खजी स्टोरी में शेख अल रहमान शाजिया लकी मरवत ना जमा डेर ज्यात खोगा खोरदा हकीम उल्ला आवई ची इकराम भाई जमाल तरफ न था और टोलो और दुन को तो दुआ सलाम दे वालेकुम सलाम अनमोल यम इकराम भाई दे बुनीर ना जमा सिदरान इमरात सलाम और का टोलो जीना कोत में सलाम और का वालेकुम सलाम जीना कई खुशता दे ननो अदीन अलावा चिकम दे वो इकराम भाई जिद टांग ने इकराम भाई सिंह दुआ सलामी कबूल इकराम भाई माशाल्लाह रे ज्यादा गर्मी दा बस भाई टोल दे एंजॉय कवि दे गर्मी के आओ इकराम भाई द इश्मा हर्बल स्प्रे रिजल्ट देर ज्यादा जबरदस्त है कम खोई दूर नजमा आवाज हो रही 250 रुपए की इश्मा हर्बल स्प्रे मिलावेगी रेशेज दरबान राजी गर्मा के दरबान राजी पखे गई इश्मा हर्बल स्प्रे इस्तेमाल हुई शाइस्ता वजीरा दवानी ना लाला आवाज दे सम सफा दे او لالا دل تو سم خکلے موسم دے نوانا خوانا دا کنا وانا کی کالج روڈ بان اتفاق ہول سیل ڈیلر گل محمد ماما باز محمد ماما سر زمان شمد مام روڈ گلاوی کی عائشہ دا کوٹ کشمیر کلینا ادین علاوہ چکم دے کفایت دا خجاڑی نا دعا سلام رلی کی وعلیکم سلام اور سر السلام علیکم سر سنگھ ای تاسو مروا خان در سلام علیکم پروگرام نائس دے ادین علاوہ چکم دے وئی بھائی ز نور خبر کہ سلام دے وعلیکم سلام ادین علاوہ چکم دے نوئی بھائی پروگرام نائس دے از آفرا بنو نہ خبر کہ ادین علاوہ کیسر موبائل زون منگل میلہ منگل میلہ کے کیسر موبائل زون اور مولانا عبدالخالق سب سر اشما پروڈکٹ لاوی کی اور روسا شاپنگ سینٹر امبیر کے لیے مولانا کاری نور خطاب سر زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی آوائی چھ بھائی ز صدف یما دا کوٹ منظرینا اکم خویندرو نزمونگا آواز اوری پا نوشیرا ریڈیو باندے مردان چار صدا سوابی نوشیرا زمونگ دا اشما بروڈک ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی کی خان فرید خانی ہم دوانے نا اکرام بھائی اشما ہربلائل میں استعمال کری دی او دیر زبردست فائدہ ایرا کری دا اللہ رب العزت دے چکم دے نو تا خوشحال کی ادینا علاوہ چکم دے وی مامو ز مریم گل یما وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وای چھ ماشاءاللہ خر رسپانس دا اشما ملاوی کی کرام بھائی ستارہ پلوشا دا بنو نا ڈیر زیات مننا نیاز محمد بیٹانے وای چھ بھائی تا تا ٹول اور دن کو تمی سلام دے وعلیکم سلام اکرام بھائی ز بلال گلیم د نور خیل نا ادینا علاوہ ابو ذر دا شنکر نا دعا سلام علی کی وعلیکم سلام اکثر خلق دا سی وی کنا چھ یاد اغی با وسیر وی اور یاد اغوی میدہ چکم دے اغر ڈیر زیات خراب وی اور دا خوراک دانا لے سوزی نو اشما ہربلائل استعمال ہوئی قبض دا پارا دائمی قبض دے اور یا چکم دے نو مطلب باوسیر دے خونی باوسیر دے نو زمونگا اشما ہربلائل زبردست کار کئی سہر ماسخوتن پا نہارا باندیس کئی ہیر شدر نمڑا باندیس کئی ہیس نقصانی نشتا کم زیم درد کئی یور سر مالش کوئی وختور سر مالش کوئی او سہر اشما شیمپو سر وینزی دا خیستا وقت دے د خپلو ویختو د خایسته کولو د ویختو نه د خشکی ختمولو زکه چې په دې موسم کې ویخته خلک ډیر ډیر وینځي کنه نو زمونږه اشما انټی ډینډرپ شیمپو استعمالوي د خشکی لپاره باقی اشما عاملا اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین دا شیمپو هم استعمالولی شي دین علاوہ چکم دے وئی اکرام بھائی آواز دے سفار از کر ریڈیو بلی کا در سر عمل گرتیا کو ما ڈیر زیات مننا ما سر اشما کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ ملاوی کی اکرام بھائی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹک سٹور شگئی روڈ بالمقابل وابڈا آفس افی جان فروم تخت بھائی بھائی سنگئی اشما زندہ باد اور زمونگا خاندان کی اکرام بھائی اشما سیرپ چکم دے نو استعمالی کی او صرف دا اشما پروڈکٹ استعمال کی اکثر خلق داسی بھی کہنا دا ہوئی بالکل دزڑا زور نوی بالکل دزڑا زور نوی نو مطلب دا دے چھ میدائی ولاڑوی نو دا عمدہ وجوی چھ میدا ولاڑوی نو ددی دا وجوی آتا سو حرکت نشی کولے نو د میدی د پارا زمونگا اشما ایکوسیٹس کئی دا زمونگا اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن کم زمونگا دا پروڈکٹ دے
نو بہترین پروڈکٹ دے الحمدللہ زبردست پروڈکٹ دے بلا خبر دادا جیمنٹ فلیور دے او ہیس نقصانی نشتا سنگے تاس اس کے میدہ درلہ بالکل ماشاءاللہ یخ خیر محمد مولو مولیانو دنو عمر آباد دسر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خیر محمد سے بسر زمون دیر خوگ مشر دے نور دنو شیرہ ندوا سلام رہ لگی نو شیرہ کے تاسو چرتا زمان آواز ہو رہی جانگیری کے اکوڑی کے خوڑ بازار ماجر بازار دا سمرا علاقی دی پدی ٹولو علاقوں کے الحمدللہ زما دا اشما پروڈکٹ چکم دی نو آغا دستیاب دی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی و نمایا دی ڈیر زیات مننا فائقہ فاطمہ

خجی کم خوین دیرونه زما آواز اوری کنه اشما رای صابون استعمالوی خیسته صابون ده خپل ټول بدن ور سره وینځي 200 روپۍ کې یو خکل صابون تاسو ته ملاویږي دینه علاوه چا باندې خارخ ده بعض خلکو الرجی وي اشما اکنی صابون استعمالوی په 150 روپۍ کې تاسو ته اشما اکنی صابون ملاویږي خیسته صابون ده بل خبر دادا جزمونگا اشما فارمولا فیس واش استعمال ہوئی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہونے شی پاکی ویٹامین ای بیڈز دانا دا اکثر دی موسم کے خلق کو بانے دانے رکھی جی گنا نو دا دانو دا پارا با علاج کوے نو الب ٹک کی گی نو آسان علاج دا کور پچار دے والے کے دنن علاج دے زمونگا اشما اکنی ڈراپ 250 روپئے ملاوے گی آزما وے کئی دا سے زبردست پروڈکٹ دے کے نا کم زی باندے دانا دا غوک کے پوزا کے سر خپا لاز بدن پا کم زی دانا دا وچا دانا دا وکا گن والا دانا دا یو پیرا اشما اکنی ڈراپو لگوئی چی دوبارہ ہی لگوئی کنا واغا دانے سر ساسو لاس لگی 50% بتا سو تا پتا لگی چی دا دانا ڈکی یعنی دو دری ورزو کے دانے اور دانا مکمل ختمی ادینا علاوہ کچر تا ساسو مخ باندے دانی دی تا سو تا پتا نلگی چی دا دانے دا سدو جی دی نو بیا تا سو لپکار دی چی اشما انٹی اکنی ٹیوبو لگوئی

نو وای چې اکرام بای شایسته وزیر وای زمامه سي شامل کا شامل مې کړو خو رتا بنی اوریدلې ها رحمت الله وزیر وای چې اکرام بای سنگه اکرام بای هر بس پر فارمولا کریم ډیر خولې رزلټ دی فارمولا کریم د مخ کولا د پاره دی کم خويندرو نه زما आवाज اوري د چا په مخ باندې دانې داغونه تر سری سر ګولان دي هلکی دي نو اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کړئ زنجیر بنور ولای خدین علاوه چکم دی وای بای ز اویس خبرې کوم د گدون ثوابای نه زلمی ریډیو باندې دی आवाज اورم ثوابای کې تاسو چرته زما आवाज اوري هر ځای کې زموږ د اشما پروډکټ ملاویږي تورډيري کې اسلام آباد مارکیټ دی ڈی بلاک دی عدنان دی سفیر دی دې سره زموږ اشما پروډکټ ملاویږي واحد سره ملاویږي نو شهر کې الله اچھا عائشہ د کوٹ کشمیر کے لیے نظما خوگی خور سے استاد خبر پوئی نشم صدا مدرسی خبر لی کے لیے بہرحال خوشحال ہو سی چہ ہر سے دلی کے لیے تھی خواری دی کڑے دا صحیح دا ہاں ٹائم را سر ختم شو انشاءاللہ کہ جون دو زندگی وا سبا سحر د لسن والا یول سو پورے وا بیا ستاسو خدمت کے حاضر ما د خپل زان د خپل کشرانو مشرانو ډیر زیات خیال ساتي ډیر زیات گرمی دا چې ضرورت نه وی نو د کور نه وتل نه دی پکار او اسی بے سپن ورونو کے گرزیدل ندی پکر اسپیشلی دا ماشومانو او دا بوڑاگانو دیر خیال ساتی ازا کچھ دا کمزوری وی اور بیا بیماری کی بیا بور سر تاسو پریشان ہے انشاءاللہ سبا با ملاوی گو سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه به دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسان اس طرح ملو ویگی
1: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینیک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانے او دا زناناو رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تلی سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینیک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو میں 88.4 نیٹ پر.
2: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی.
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی.

جوا اوری دون خو دومرا میسج زغا پډواز خرو غلی وای جی سلامونه راس چاچو جانا چه راس چاچو جانا پروگرام خو دی وای داسې پوجام په دا غنا چاچو جانا داسې گرمی دو انکل می وای کنه چې په دا گرمای کې چیدہ ڈھولن تا ویر گاڑ چیزا سام خوان بہو کی بھائی چیزا جو جانا نن ہو منیجر سے منی کا نام سامی ڈیرے ٹاپے ہوگا ہاو سامی سندر ہی پھویا چیزا ساما پاتا ہے

كتابه مشترى سوق بيزي. نو دابا جناب بالکل مشترى بي سوپر دوپر مانیجر سے با یعنی کہ سوپر دوپر تھارے مینیجر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم ٹو دا شو دستور محفل ہر کلے دے تبھی آئے ہر کلر روشی جی. اوکے جی یو مینٹ چیک دا مائک جی.

0: मैनेजर से वहाँ
1: जी हाँ जी
0: वो हाँ बिल्कुल माइक की गड़बड़ दिशा चेक चेक था माइक
2: सही
0: ओ
2: जी वालेकुम अस्सलाम डेरा मनना रस के ही नहीं मतलब
0: बसे दिदा से विलो जी मिजरी का
2: जी बिल्कुल ढेर मनाना राजो यो जहान मनाना
0: सही
2: लश की शांति लेट सोल खाना होटे को मंड शो था रोगलाल ठीक शो नो बस
0: मंडा देर हुआ लगे ना
2: मंडा बिल्कुल रोगलाल
0: मैनेजर से लोड वो मोदे पर जूस रोडल ऐचे पगपला दिता रोडा ए मो दुमरा माशाल्लाह अल्लाह पाक दे इज्जत हो की यानी छे आगा दे खपल रुणो वंदे ओ सुमरे जहां स्टाफ थे कने खपल रुणो वंदे नो मैनेजर से वो खान दुप दे रोगला कने
2: जी
0: चे पो स्टार्ट के तो माइक मो जो झड़क के दाद ने सीधे चीज तरास भाई मो सरा दा मतलब माइक रुणो बन खड़े होना होगा ना
2: सही बिल्कुल ना
0: कर
2: बिल्कुल थोड़ी तो पता ना लगी बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल फिट फाट उम्मीद है तब हम बिल्कुल बाद मुलाकात कीजिए
0: दो हफ्ते बाद है
2: दो हफ्ते बाद
0: हफ्ते
2: बाद है मुहरम
0: अच्छा
2: अच्छा अच्छा सही दो हफ्ते बाद मुलाकात कीजिए
0: सो ना अब शो के लगे जवाहन है
2: ماشاءاللہ
0: لکا بہتحاشا لا تعداد چی کیم نے میسیجز دڑ دڑ رو رون دیشا
2: اچھا
0: اے تبی شاملا وی ٹھیک تے کنا دا شاملا وی تا دا پانڈ چی کیم دای کنا دا پانڈ دے میسیجو نے والا دا بتا پسار ہو ریشا
2: صحیح دے بالکل سمر ہمین والدی اگ میسیج کولی شی کال کولی شی دا بینچ ٹول بالکل شاملی جی پروگرام شی صحیح دو نور تے شوئے کنا
0: اس دا بالکل شی او دے سرا مینیجر سیوا لگے پدنن ریز مندے دا سی لشکش کی مودے پاتشتا او سبوت ریز مندے ہاں دا سی مطلب ودو نے خدی کنا
2: صحیح
0: نو اگوتے میں سانگ چ کیم دا غاجی ٹکیٹ کھڑ لو
2: اچھا
0: دے ریڈیو من کرک طرف نہ ہاں او دے ٹول اور دن کو طرف نہ ہاں شا اے چلا پک دا دن کی زندگی چ دا او خوشحال ستی شا شا
2: صحیح صحیح
0: جی جی بالکل دا دے دے خوشی موقع دو
2: دے دے برکت ہے تے جی
0: تا خبر نہ ویگا نا
2: بالکل لا ما تا دا سے کھانا پتہ ولے گا
0: مینیجر سے دا سے خبر نہ تا زون خبر اوی
2: نا مطلب اچانک شو کے دے ویل کنا اسی مطلب جی
0: اچانک سرپرائز
2: آو کنا دا شو کے خبر ہوشی دا اس عام مطلب محفل سے خبر ہوشی کرا نا سڑا ہیرون سی مطلب
0: اسے مینیجر سے ایمون تے ڈرے جے خان لگا مطلب زدا سے اچانک سرپرائز رونا چھ مطلب حق دک وچ دا راز
2: نہ کنا لگا لگا سرنگ چھ یوزر 50 لاکھ روپے
0: بیا دے سرو یوت کر بیا خبر پروگرام سٹارٹ کے خبر ہے مو سٹارٹ کے خبر ہے واہ کڑلا
2: جی
0: پروگرام سٹارٹ کے خبر ہے
2: بالکل
0: چی ہمیشہ مجھ دا کوشش ہوئی
2: جی
0: مو سٹارٹ کے خبر ہے وکڑلا چی مجھ کوشش دادا چی پروگرام رو سر اور آخر پورے دی مجھ دا پروگرام مقصد دادا چی تو سکی دے چی دیر اور دن کی بدا سی چی اسیٹ سیڈ بھی کہنا
2: بالکل
0: نو چی دی مجھ دا کوشش تا چی تو سے لش کی دا گا ٹائم چی دا مجھا ہیپی موڈ طرف تا رو والو دی تو سے بچی ہرے مندی ایوا خوشی رو والو
2: بلکل
0: او سو معلومات تو ستلش کی خاندو پا فیس مندی رو شی او سو معلومات خدی تا ڈیلیور شی
2: جی. تو
0: دا گا پروگرام بڑیر خوندوار مو دا خبر ہے واہ کڑا
2: بلکل اسی دی او بلنا چی سڑائی لکا سار چکم دی لکا اچت شی مونس تلاوت ہر سو جی. کی بیاغینا بات پچھارے پسی ہوزی ٹھیک شو دیر دا سی کسان بچی آغا مدل جی. مشوم تا کرا کور تا رو شی بچوں نے تا رو شی دیر زیود چکم دی سڑائی وی سایدہ بیا مطلب دشپے چی کلا او دکی جی گنا بیا دیر دا سی چاہ ریڈیو لگوی نو ڈیز یو سٹڈی وی گنا یا دین لوا دبر سے مطلب چاہتا سر ٹینشن وی یا مطلب خام حال کا زندگی کے ساتھ ہوگا نا نو بالکل وی بیا مطلب مش کوشش بالکل داغا کبھی پروگرام کے ہر پروگرام کے داغا دا دے پروگرام ہم بالکل دا مقصد
0: ہے
2: تو صرف مخون بنے ہاں دا گانے رو والی ٹھیک شا او بالکل انشاءاللہ ہمیشہ بالکل دا کوشش وی ریڈیو من سمرہ پروگرام دے کے انشاءاللہ ہمیشہ دا کوشش وی او سمرہ آر جی دی سمرہ پریزنٹرز دی دا ٹول انشاءاللہ دا کوشش وی چھ مطلب دا سے پروگرام تو سو کی چاہیے بوجھ بنے تو سے مخون بنے ہنہ گان اور شی تو سے معلومات حاصل شی مطلب فائدہ چکم دے ورا سی جی تو سا ٹھیک شو انشاءاللہ دا ہمیشہ کوشش
0: صحیح چونکہ بالکل ریڈیو من کرک چھ دا ہاں وا فیملی دا فیملی چھ نلا مجھے جس سن رہا اور دن کی پدیٹی من دے اور وی دا سے دا لک سے مجھے خپل فیملی کے لگے ہو کنا
2: بالکل بالکل
0: نو فیملی کی دا خبر ہی کو
2: جی
0: نو ہمیشہ تکلیفونه خوشی شي د زندګۍ سره تړلې دي
2: بالکل
0: پارٹ اف لائف دي نو بیا چې انسان یو فطرت خدای چې کله بده مونږ غم روشي بیا د غم جان وي بیا هغه کا ریزه پکې تیرې هشي نو دنه هغه غم چې وي هغه د سټ کړی وي پریشان کړی وي
2: بالکل
0: نو د هغه چې کوم کولیګ وي د هغه چې کوم رشتہ دار وي فیملی پرسن وي بلډ ریلیشن وي نو هغه دا کوشش کوي چې موږ د دوه د خیال لشکي بدل کو
2: صحیح بالکل
0: د دې خیال لشکي بدل کو نو موږ سیم دغه کوشش وی د پروګرام کې چې هغه موږ سره داسې فنی رو رو سره داسې معلومات رو چې موږ هغه خیال بدل کو سر لش ټایم ته بدلول شو کنه
2: بالکل
0: چې دوی نه لشکي هغه غام چې دغه ایر شي
2: بالکل
0: ټیک لا انسان نه چې کله لشکي هغه غام ایر شي د خیال بدل شي نو هم ها د مور چې دغه لشکي چینج شي
2: جی
0: سو دغه مقصد مو ده
2: بالکل
0: او جی منځ سے ته وسو یاه
2: صحیح خبره بالکل زبردست خبره ده وکړي بالکل دا مقصد بالکل دغه ده
0: او بل خبره سوري خبره ده کټ کوم ګوره موږ خو انسانون یو
2: جی
0: موږ د دغه معاشري نه یو
2: بالکل
0: منځ سے دا موږ د دغه معاشري نه یو دغه انسانون یو د موږ خو د شپارز دغه سیدی چې سترنګ اوریدونکو دي د موږ دوک در تکلیفونه غوند دغه سیدی
2: بالکل
0: ټیکس لای کنه د موږ لکه مایند یا د موږ سیدنس د موږ هپینس دا غوند دغه سیدی موږ هغه انسانونو دغه مشر بچي وګا نه
2: بالکل
0: په تیر پروګرام کې چې موږ دا پروګرام کې سٹارټ کولو بیا موږ دا ویلو چې دغه پروګرام چې دا موږ سپیشل سٹارټ کړو اوریدونکو هډر چایس و چې تو چې منیجر سی یو پروګرام کو بیسته پکې موقع ملاو چې موږ دا پروګرام سٹارټ کړو بیا همیشه زدا یو خبرې کوم چې په لاکو لاکو خلک چې د آواز ور وي
2: بالکل
0: که سو کال پارټیسیپیشن غن شي کوله سایلنت ور وي
2: جی
0: شپاده په دې ټیم باندې هو ور وي
2: بالکل
0: بیا موږ دا ویلې وو چې لکه هغه کې موږ یو خاکار وړو موږ د خاکې په سٹارټ کې کتو ته پاتې ویم زه هغه یو خاکې اناونسمنت کړي وا حالانکه یو ار جی چې وی کنه ار جی اغه کې ډېر ډېر کوالټیز وی کنه اغه چې مایک تر غلي ډېر ډېر کوالټیز وی اغه ته یو لکه طریقا ارسي چې زبدا اکس موډ سرنګ چینج کوم کنه
2: بالکل
0: نو صرف اغه هپینس روډل دی پر اکی موږ یو دا گزارش کړو چې ګوره موږ دایو حقا چې دا اغه صرف او صرف د توسه فن دی پر هکچې ته سوچ په وکه نو اغه کې ډېر سبق خوي کچې ته صرف د خندون هټ کې سوچ په وکه سبق په هي
2: بټه
0: نو اغه موږ روډو به موږ دایو خبره کړې وا چې ګوره پروګرام کې د میشه ریئل کریکٹرز هغه سه نوی چې سترنګ لکه موږ فن وګو کنه دا ته سه بیا موږ سره منسوب کوای ما بیا مو د خبرې په دې پرې کولای کنه نه زه دا بالکل زه کلیئر منه سه کلیئر کټ خبرې کوم بیا چې سترنګ د میجه غام د دوک درد میجه دغه انسانون یو د میجه مایند خه هغه سه دی کنه بیا که سوک داسې خبرې وکی کنه بیا موږ خم مایند کوو
2: صحیح
0: بالکل زخه مایند کوم که سوکه مایند کوي کنه مایند کوي ازه مایند کوم صحیح
2: خبره بالکل لکه مطلب
0: ها یو سیلف ریسپیکټ راي کنه
2: یس بالکل اسی دی لکه مطلب
0: نو چې دا فن موږ روډو کنه منیجر سیو یو زری بیا دا وی
2: صحیح
0: ټیکس لای کنه
2: بالکل بالکل
0: چې یو فن چې باغ ټایم باندې وی بس اسر فن وی اسر پاور صرف د توسي په چهرو باندې خندو روډل دي پر جی ست په جی وای
2: بالکل بالکل اسی دی صحیح خبر دا لکه صرف مطلب د فن پر وی بلدا چې لکه مطلب دا اغي ټایم پورې مطلب دا نه چې بتوس مطلب بل پروگرام کی
0: لکه کلیئر کټ خبره به چار دی مجه فرست خکار وړې واچ اغي کې جناب تو نه مو ډاکټر جوړ کړای وو کنه موزون نه نه مو پیشنټ جوړ کړای وو کنه
2: جی
0: نو دغه اغه حکی چې روسی ودی کې کریکټر چینج کیږي مخته چې خکار روسی کې د شي چې ته هډ ماستر وې زو سټوډنټ و تا خو د ماشری دي کې د شي د سه بل خکار روسی چې اغه کې ز چې کیم و اغه جج و او ته چې کیم و مطلب اغه س یو درخواست رو کړی وي نو دا دغه سیده حکی چینج کیږي کنه دا خو چینج کیږي دا صرف جست اغه مومنت ته پره
2: جی بالکل
0: یا دا سه نه دی چې اوس په له حکا موږ وروړې به تاسو تاریخ ته وایي چې ډاکټر صاحب کنه دا ټیک خبره نه دی کنه
2: صحیح
0: دی کنه نو دا جست هغه امید لري چې پوښیږي وای صحیح دی کنه دا جست ته سه هغه پروګرام شولې دی پره او تاسو په چهرو باندې
2: بالکل بالکل صحیح بہترین خبر ہے بلدا چھ نن چکو مہا کا دو گرا
0: اوئے ہوئے نشتا نن خا کا نشتا
2: بالکل او نن هم پروگرام کې شته
0: بالکل جی خکاب نن هوی دا مش کوشش کو چې د دې پروگرام کنه ګورې مو دا مش دا ویلو چې ترانوم شو اغه نه پس خکاش ولا او معلومات شو ولا او دا سي اغه دې پروگرام کې خمه خاروړو نن مو هنجي بالکل دسته خکاش دغه پیش کیږي ټیکس لای کنه ویل دا خان
2: دا مطلب لکه مطلب
0: چې اوی ور وای وینم محسوس به شي ټیکس لای کنه اوی ور وای وینم محسوس به شي ګورای ان شاء الله چې فیس باندې بخندو خته ملاو شي او که ریل کې سوچ په وکړې جو سبق په هي بګه شه ریل کې سوچ په وکړې سبق په هي پکې سو منیجر سیف سویا
2: جی بالکل
0: تاسو خوند راته شه خوندر تشا صحی داسې چل وکو سده خوشه دی وسندر نه
2: بالکل زین چې وسندر ور وی
0: سندر ور وی
2: سندر تر
0: صحیح هغه نه پاس
2: سندر نه واده یو لګی
0: ټیکس لای سندر نه پاس چې دا هغه رسو دی ته مسیجز خو بالا شند لښ کې بالکل سنه خور دومره لنتی لنتی مسیج دی لښ کې وړي کې وړي کې مسیج کوي شا
2: بالکل مو پروگرام کې خبر ورته ویل
0: چې
2: لشي شورت میسج کوي تقریبا سلور پینزو لکیری چکو مې ویګنه
0: جی جی
2: لنتی ډیر لنتی میسج کوم دا هغه بیا نردری می ټیک
0: شورت درمه خنا بیا شارټ کټ کړو سی کنه
2: اکثر غرمې چکو نه ها چې میسج کړه وګنا چې مطلب هغه څه خبره کړې وګنا نو مطلب دا څه خبره کړې چې اوس خو پته نشته جوابي میسج نرسي کنه نو ګور ډیر لنتی میسج اوس مالګې وجه دا ده چې ډیر لنتی میسج ولي کې هغه یو دلته کې ریسیو کیږي ها نه ٹھیک شو او بل دای چې تاسو جوابي میسج هنه درې چې دلته کې ریسیو کیږي نو مطلب دا شو چې تاسو جوابي میسج هنه درې ٹھیک شو نو دې ته وایم تاسو میسج لیکه خو ډیر لنتی نه اسې نه چې مطلب تاسو میسج وکړو وای چې مخ میسج درته کړو خو دلته کې رونه وای مطلب کنه شامل تاسو نه نو ډیر لنتی میسج تاسو مالګې شارټ میسج لیکه
0: صحیح یو جهان مننه داس چل کو کنه چې واسندره ورو صحیح ده کنه

0: جی يزر بیا هر کله صحیح صحیح بالکل مرود لتوس ده کا ٹھیک شو او دین هلا خجی اچھا صحیح بالکل کال بہش ملے پروگرام سے او دین نو میسج بہش ملے پروگرام کے رسرا راس کے کی ہن چگم دے موجود
1: اسے مینیجر سے ٹیم لیڈر پمنڈ منڈو سی شاہ وا گھنٹہ تے رس
0: بالکل لا
1: سی
0: بالکل 291 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 بالکل ډیر مننه دا هما په خیال زوردل روغ لکی مروت نه بالکل اول کال دے ہم علاو شو
2: اول کال خو می انتظار کا وای چې اوس کله به کال مثال دی خلی
0: صحیح بالکل زبردلی ماما پروگرام سے درتا ہر کے لیے یہی دستور محفل پروگرام کی
2: ډیر مننه الله مو خوشحال لره الله مو روغ لره مسو راز کی کې تا سلامونه
0: جی
2: سپیشل سلامونه
1: جی وعلیکم السلام یو جہان مننه جی
2: او تاسو ټول ټاپ ته سلامونه
0: وعلیکم السلام ډیر مننه زبردلی ماما چې پروگرام شته کول کو نور شو خو کنه ژوندۍ خوشاله کنه
2: الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی لوی احسان لوی فضل دا لوی کرم دا تاسو ترنګ یو
0: بس الحمدللہ تاسو دعاګانې دي
2: ماشاءالله خو بس پروگرامونه دي ها
0: جی
2: ماشاءالله ډیر خوان کوي
0: صحیح ډیر مننه
2: دا تاسو پروگرامونه خو ډیر خوان کوي چې بیا راز کی تر سره وتای
0: جی یو جهان مننه زبردلی ماما بس دعاګانې ورته سپیشل کوي
2: مسلمان پا مسلمان دا حق یوڑی ری چی تولو مسلمان تا با دعا کئی
0: بلکل صحیح حبران
2: مغفرت دعا گانی بہت تا کئی او دی دنیا چی با دی روح غم دانا دعا گانی و تا کئی
0: بلکل لاسی بلکل لاسی دی زوردلی ماما دارا تو چی دا حقا دی ورو دلا
2: بس یارا منی خو دا خو بس دا تیرہ سو اللہ ہم خوز دا سے حیران و چی دا مثال چو ولی چې په اردو باندې خموس پیږو نو
0: اچھا اچھا شاش صحیح
2: او دا خندای می واره دا او دا جوابونه و بونه مو وی الله کو لا ک بده باندې مو پیږو نو کا
0: جی
2: جی
0: خجی جی
2: او لکه مثال په دې باندې مو پیږو نو ځکه چې اردو مسترازی نه کنا
0: صحیح بالکل پروگرام جی
2: بس نور پروگرام افغار صاحب مروت مثال تر شامل کو
0: جی بالکل
2: افغار صاحب کرم نظر کو کے پو غلام خپل کرم نظر کو کڑے پو غلام خپل خائستہ لائے بلا خپل اکڑی نام خپل
0: زبردست
2: او زمانہ پہ قدر در نکی افگارا قدر وقت پہ خپل ادا کلام خپل
0: زبردست بہترین
2: داد افتاب لالا تا مرزا خان لالا تا ڈالی
0: صحیح
2: او یو تا مرزا خان آفتاب تا سلامونه ور سپیشل تا سے تا سلامونه بیا آفتاب
1: وعلیکم السلام
2: مرزا خان لالا عمر نخ پدی تا من خان کلی چه پیر جمشید تا او جبر گل نفیس گل تا سب زلی خان تا او ور کی صابر وزیر تا شوکت امین خان تا او مرزا خان ماما تا سپیشل سلام او دعا گانی
1: جی وعلیکم السلام. اچھا اورولی مما یو جہان مننا د کال کول تو سیدا خبره وکړه کنه چې موږ ته اردو ولاغه ان شاء الله کوشش وکاو چې د خکاب مخته پښتو ته چینج کوو. سیدا
2: بس دا څه وکړو.
1: اوکے دا جی ٹھیک سلام.
0: السلام علیکم. تلقین خبر کوي تلقین سرنگ شاہ ہوئے کنا
3: اوشی بیٹا سے سنگے
0: سے او الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو روے
3: او بھائی
0: شاہ ہو بیلے نا در سی
3: بھائی خوب لگا جس طرح سے پروگرام دو خوب
0: کتا ورگی جی بالکل لا ہمارا دونوں بالکل ڈیرا منے نا گورا چی بارہ بجے پرے تو اس پروگرامی نا بور وئی او خوب گورا نکوئے خلانکی خوب بڑے زیاد ضروری دے سیاتے پارا خوب گورا نکوئے خوب یہ چی نا پروگرام زبور و بارہ بجے پرے
1: جی وعلیکم السلام یو جہان مننا گڈ ڈے تھینک یو سو ویری مچ زبیل کو ٹھیک ٹھاک متا سنگے خے
0: جی راز بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے دارت ہوئے اس کا نا ہیلو جی بالکل دھی آواز چکم دے کٹ شو ڈیرا مرنا چھ پروگرام کی دے کالو کو آواز دے کٹ شو ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دے کالو کو یو جہان مننا خیر دوبارہ ہاں کال کوالے چھ 0927-291-292 باندھے جی جی راز بھائی
1: جی جی
0: جی صحیح

0: Hachi Sahí. Sahí, ¿vas a decir que la va que sí? ¿Ras bien?
1: Pero es algo que tuvo la Mike Harupo, tuvo si ha hecho para ellos por Mike, chiquim de ahí. Ticnachi.
0: ¿Sabes que das que la va que sí?
1: Que la va que das si vi.
0: Sí.
1: La tajer, que manejaste.
0: Ya, sí. Casi que alguien se vuelve su que te quieren de nadie.
1: Sí, Janab. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Okay, jis to se awaz nar se use re bat try kawale
0: ji dera marana awaz se nar dri me dobara call kawale she kasi be kal bane assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: su khabar ki kim zara
2: nadia khabar kam taht nasratina
0: nadia khabar ki ve taht nasratina nadia bakhair ogle taht nasratina
2: ji be hala se kai she raz bhai te me dawa salam mer
1: ji wa alaikum assalam khura kai yo jahan manana thank you so very much
0: me alhamdulillah bilkul tik tak hi بالکل خیر خیریت پروگرام اور بھی ہاں
2: جی بھی پروگرام ملا گیا والا دا ماشاءاللہ
0: اچھا صحیح نور سو کی ہاں اور بھی سر کنا گوشی پروگرام ہو رہی نا
2: بھائی رادیا پھر میں ہر طرح
1: ہو رہی چیر مش پروگرام نہ بڑے تنگ ہونا ہوئے
2: نا بھائی تو سی پروگرام ہی جو مش تنا تسی نہ تنگ ہو مکان تا والا
1: بھائی نا سے پشتا نہ مکا والا کنا
2: جی
0: صحیح صحیح جی نادیا سب بول گوڑے پروگرام کی
2: بھائی ریحان تے میں دو سلام دا بھائی
0: ٹھیک شوا وعلیکم السلام ڈیرہ مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا بالکل کال کرو نادیا تخت نصرتی نا نو ڈیرہ مننا جی پروگرام شدی کال کو یو جہان مننا جی کسی کال بنا بول سکتے کیم دنا دے جی
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سو کر سر خبر کے کم سے نا
3: آفتاب علی دے سوران کا چزائنا
1: آفتاب علی بھائی تا پروگرام کے ہر کا لے اس طرح ماش شئی
3: زندہ باد زندہ باد حاصل ہے دوائیتا میں سلامینا ویا
1: جی والیکم السلام پروگرام اور سراور ویں
3: زبردست ہے پہلے نا اور دیر زبردست ہے خوزا خاکامہ ہوگو لے دیر خوانی ہوگو
1: آچھا صحیح تو سے اردو من پیش ہے
3: اردو پیش ہے عربی اور دیر خوان ہوگو
1: عربی والے خوان وکڑو
3: زکه چه عربی همون داده مو تیز سال بشه جاگه ترکیدی عربی مو مکمل از داده
1: آها
3: ایسا عربی رو در خوان کو عربی رو مطا در خندو تر اولا
1: آچه آچه آچه آچه آچه باز چه خندلی دیویش آن
3: نا در خوانه کو در سرمه اتاو خانده چونه چه جیم عربی ویلا در
1: نو حقیقت وو پکه که نا
3: ایسا برداز برداز یلدی
0: وعلیکم السلام
4: منیجر صاحب اور ریاض کا کے تا ڈیر ڈیر سلامونا
1: جی وعلیکم السلام
0: ڈیر مننا نا ڈیر مننا خمی زو راز بھائی یوزل ڈیر غلی کنا سا چرک لگا بلزل پروگرام کو ویلی وہ نو گورن مطلب ڈیر غلی وہ نو شربات نہ چائے نہ سن نہ سو
4: یارا جی می خو پلو من من خوشی خو چروسی سر
0: بالکل بالکل صحیح خبر ادا نہ داس بالکل داس میں اور بدل ویچ کور کے مطلب چائے پر چینی پتے ہر سے ختم شی ہو شاہ صحیح دا خیر مزاق سرنگ نور شخ ہوئی کنا
4: تمیز جی دوڑے گنا والی بال کھلاڑی ان پتر سی او ماشاء اللہ دس اونڈ مینا والے تمیز وے کی دمیز دے اڑے اونڈے پیو دے پروگرام ہو رہی ہے دے جی اتفاق کی سالو
1: دیر یقین یقین چھ پدے خبر کہ ڈیر گھاٹ میسج خدا ہے او پدا دی وقت کے اورون خپل کے شین استال بیدا سے پیوز پروگرام اور دل یقینی اللہ پاک دے تو سے ماس کے نورا حدا سے محبت پیدا کی اور ٹولو اور دن اورون چ سورا دی کنا نو اگو تہ دا دعا گانے چ دغه سیمینا محبت سره وسی
4: بالکل بالکل می خو جسم را ور دین کی دا خاموش تے کپکال بند را زیدا ٹول دے می گنا دی وہ اللہ دے نس تے ہونڈے تے فاق برابر کو دے مونا فرا
1: آمین آمین ثم آمین
4: یار یار جی پاسار دے ڈیر خوانو کو چاو بیسول چا دبور لگے دلا خود دے گاڑیو نے پرا وی لوڑیو تو خود زون نا گاڑا جوڑ کے دایا ہوتا پورے سو
1: ہائے کنا بس دا کی سے ہوئی پکے
4: بالکل اپیچے ہوڑے رفان کا ہے کہ نا جی دا ہو میر میر سارا دا اورر کر سان میں واخ جیرا واجی کاکے می بھائی والا سے واڑی کلا تفات تو کا حقیقت
1: ہم
4: اجیرا وا دا سے ڈانگا پرتا وا دا سے اچھا کا ساوی جی یا کونی بلی پیگا نی دا سا واری کاس آئی وی دا پا چگاس لاؤ دا سا واری کاس پایو کو جائے داگا پا سی چکس چا پا سی چکس کونی بلی خواب پاپلتا رکھون ارکیر آگا دای واجی دے پوسا نارکیر دای نسی ایرے پا سی چیمے دا کونی بلی خور کیرا لا خجیرہ ڈانگا ویوانا خدای پا سپیر پا سی چکسا پا بل سای کونی بلی رکیرا سا دای پا خجیرہ سے پوتے چیمے دے چیمے دے کانی میر سارا ایرن کائی آور چکس پوسا نا تو پوری سیر لا لو ترکی دے کائی آگا چسکنو تا ویل جائے خبیدہ چا اور چکس لے سر کی دای نسا ہے باز جی دیکھو سے دو آخرہ کولی یو جہان مننا امید جو سے پروگرام روزانہ دا سے اور ویل کا ریاس کے کے چماز دور اچائی پیس یہی دے ہون اندزار می روزانہ اوٹا کائی
1: جی ہو جہان مننا ہے خوش اللہ رتا بسے جی
5: دیر مننا
4: میرا اور دن کے پرسید واخرہ کولی یو جہان مننا تو لیتا سلکینا
5: واری یو جہان مننا دیر مننا کول کولی یو جہان مننا بلکل بنو نا یہ کول کڑا ہوں کنا
1: جی جی
5: صحیح بالکل کال بل سے ملوی بھی وغیرہ بہت میسجز ہاں چکم دے شاہ ملوی کسی کال بنے بل سو کو دیکھیں دے نہ دے السلام علیکم بالکل خیر خیریت تائی دا سو کرو کا ایکیم دے نا
1: وعلیکم السلام چوکی دور مما یو جہان مننا شیے یو جہان مننا چوکی دور مما میاس یو خونے تنگڑا بس دغا شاڑو انگے لوخ مواکڑا لا کتا پو پوئی وے
4: اصلا پاکا رحمت برمنو
1: آمین آمین سم آمین جی جی اللہ پاک کرم دا شگڑی دی تب ہویا ہے یو جہان مننا ہے منیجر صاحب دا رجسٹر آلے کا چی چوکی دور مما زیری والا
5: دا دے بلکل نوم دے والی کا وہی لگا دا دے وہی لگا
1: چوکی دور مما زیری مدے والا کا والا شاہ آمین یو جہان مننا ہے ادے سارا جناب بالکل چوکی دور مما دے کرک سیٹھی نا او ارشد بھائی میسج کڑا دا دا میسج بو شامل کر ارشد بھائی کنا دے تا پی کندا نا میسج کڑا دا وای چی راز بھائی تو سید بڑو تے مثالوں او ٹولو لسنر تے مثالوں صحیح ارشد بھائی یو جہان مننا چ پروگرام نو سراور میں
5: جی تو سی بڑی مہربانی تھینک یو ڈیرو مننا
1: یو دل بیا ہے
5: خجی صحیح مطلب
1: تسی بڑی مہربانی ہاں اسی دا ہے وا کمی دا ہے کنا
5: صحیح
1: مش پر پروگرام کے سٹور محفل کے دا ہے یو کمی دا ہے پنجابی کنا
5: بالکل
1: صحیح ہے چلے ننجے صاحب کی ہو تسی بال بات ہو
5: الحمدللہ
1: بڑی طبیعت ٹھیک ہے
5: بالکل ٹھیک ٹھاک
1: اچھا
5: آو
1: چلو نیکسٹ کال شامل کر دیں
5: جی
1: ویک دیں کال لے لارے کون ہے
5: جی کسی بالکل کسی
1: السلام علیکم جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: جی جناب سوکر سر اچھا کون بول دے پے ہو کتو
6: میں کسی رضوان بول رہا ہوں
1: رضوان ویلکم ٹو دا شو رضوان کیوے ہیں حال والے
6: ٹھیک ہے حال ٹھیک ہے تم کیسے ہو
1: میں بالکل ٹھیک ٹھاک پچ پاٹ جی رضوان پا خیر پروگرام کے تا ہر کل ہے ویلکم سڑائے ماشی داخو پروگرام رو سر آور وے
6: تارک بھائی کیسے ہو
1: اے تارک بھائی ٹھیک ہو
5: جی تارک بھائی بالکل آؤ بالکل جی جی جی رضوان پخیر بولے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
6: یار گورا خان دیو کچھ گیڑے مخوش لے
5: داس بھی ہے
6: کم
5: ہی وہ خبر ہے خواہش بابا سے شاہ بس بیا خوش دو
6: اللہ مرتا خوش اللہ
1: آمین سم آمین
6: انشنال مختم کو کنا
1: جی
5: ڈیرا مننا ڈیرا مننا بس گورا دا دوگان نہیں دی گورا دا دا ڈیر کی متی دی
6: بس خدا کا سو خواجو خواجو پروگرام نا دا سے گرمی سے سر راجو ہم جو نا روخ جا پر پانی گرام یو
5: جی بالکل صحیح بالکل داسن چلا پروگرام نا وی روری او تو سے اور وی ٹھیک شا
6: بس خدا دو سے سر بلا راس کے پر فائٹور شا پر بعد لے
1: آمین سو آمین دے تو سے ٹولو سرا اور جانا یو جہان مننا شکریہ دے کال کا ولو جناب خوشحال رہتا ہوں
5: جی ڈیرا مننا چے پروگرام سے دے کال کو یو جہان مننا اچھا راز بھائی کسی چھ پکال بنے بل سو کو دی کیم تنا دی میں وغیرہ بعد موسم پول سر بالکل خبر مکو لا وغیرہ مکی کال بنے کسی چھ سو کو دی کیم تنا دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
5: دا خو ما په خیال شکیل خان روغ ہے شکیل خان په خیر روغ لے
7: ٹک ٹاک سر جی صحیح روغ
5: یہ الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک کے شکیل خان تے صحیح کنا کڑتا ولائی سے
7: الحمدللہ اعلی دے خوشول
5: دا دا چ کڑتا ولائی سے
7: اے سر جی دارا گزارا کی 45 انٹیگریل سے
1: شکیل اللہ سٹڑا ماں سے زبر کو ٹھیک ہے وہ جوس کے روگ لے پھو گا گری کے روگ لے کا پیدل روگ لے
7: نا پلے آ رہا سہی ہوں
1: ہاں
7: گاڑی تا گرا نستا سر جی گرمی دونوں سے سب ٹاک تارا گائے کھڑا ہے
1: ایسے پدے گرمائی کے تب یہ کہنا جی صرف کشتہ ہی کے گھر سے دلا ابو پو ماس کے کہنا
7: سر جی آ تو سکا سکڑا
1: ہاں
7: وہ پزن تب نہیں ہو رہا
5: گرمی تو سی ہوا
7: مو پاڑا سے تو یہ ہے کہ اسکول تھا بولا نا وہ سجیوی نے منا جو گھر میں مڑکڑا
5: صحیح صحیح بس شکیل خان دعا گانے بھی کبھی سبونا بالکل د برانو چکم سلسلہ دا بالکل ہاں شروع کی جی نو بعد دا گانے بھی کبھی اللہ تعالیٰ دا خیر برانو نو کی
1: انشاء بالکل پیشن گوئی چی دا غشت شوی دا
5: بالکل
1: جی
5: بالکل داسې دی بس سبانه چې کوم دی که نه ملک مختلف علاقے کې د بارانو چې کوم سلسله د هغې امکان دی ورسره ورسره چې کوم مغربي هواګانې دي که نه هغه به بالکل پاکستان ته چې کوم دی بالکل داخلېدو والا دي نو سبونه چې کوم دی تر 6 جولای پورې د سوی ته پشکال برانو جام برنه چې کوم کې نه مونسون چې کوم
1: وایي
5: نو هغه بالکل امکان دی 6 جولای پورې
7: سر جی دا پا تو میر رہا سی
5: اے
7: او دا بارو مر رہا سی
5: ہاں پمی جی تیرا کڑی ہوئی ہاں
1: یا اللہ توبہ
5: کنا
7: ہاں کنا سر جی
5: ہاں
7: اس میں سوچ پہ گا ہوں پر تس میں مخصر سر جی میں پروگرام نہ ہو لگا ہوا آئی گر کنک پن کچھ ساڑھے نو بے جاتا میں ٹیلی فون پر کسر جی سگنل پہ جڑے ہو کسا بیا ہاں چار نہ کرا مجھے وہ سا میٹھو دا گھر مئی والی وائی سگنل ہے والی
5: شانا بس شکیل خان انشاءاللہ بس اللہ دے ہوگی ثبوت خیر برن نہ ہوشی بیگم ہے انشاءاللہ بس ثبوت بر رسید علی صحیح دو
7: اے سر جی اگا حقا سے چاہا سکول تالیٹ سر سے میرو سجیدہ کے درے کا سونے سوزا سا دات مو
5: جی
1: دیکھ پاس کل خبر ہے کہ
7: اے بیا میں سر جی پا پسرو وڑی دا غوڑ بنے نو ہسپتالوں دا پخت
5: جی
7: وہ سر جی اور تاوی دا بنے نا جی سی را کرو بندے نا رو جی تو زبر ہے
5: مطلب وہی دیکھا مخا پرش دو دینا
7: اے ایسے مو دا جی سر جی خوب ازا آفتی خوب ازا آفتی خوب ازا فصل جی مانا رانا
1: اچھا تو بلین دیتا غصو چی اسٹوز میں وہی چی خوشش جانا
5: شکیل خان سے ڈیر وشیور ماشاء اللہ اور بل چا بل چا کال کڑے ہوں خبر دے کے چی مطلب اغانور میں پہ موزون میں نہ باز کہوں شام
7: اچھا سر جی نورا وری دن کی ہر سی ماشاء اللہ پروگرام خور رہا ہوں حقیقت سر دیتا
1: ہے یو جہان مننا شکیل خانہ تو چھ کال بان کے کہنا
7: سر
1: بیا زمان جر سے تو یو شیر ڈالائی کھو سپیشل شاہ
7: بس صحیح دو سر جی او دو پین زمرا ساو دو سر بیا او دینے نا نا ہو جا خبار ہوئی
5: ویل گرمی نا لگا چھ رہون یہ
7: انا سر جی علا ماتی راستا ہے چھ میا سائی با دو میں او خوستا ہوں بیا پاونا پرے نوستا
5: اچھا شکیل خان پروگرام کی کال کے بولے بس کو زندگی مطلب اور واپس بولے اور مطلب زندگی وا کے نا دیو بیا ان شاء اللہ پروگرام کی ملاقات ہوشی
7: سر جی کا تھا
5: شاہ بس خیر صحیح خبر دو گرمی تو ڈر تو نہ خدا سے گورا دل کے بتا کے ڈومیل کی گورا اسی در تو ورگا وکنا
7: سر جی اس صحیح سر کی خدای مو خوشل لرا
1: دا خو لالا دا خو لا کجه زون خدم با دوش جوړاوه
7: امیر دوا گونی دی
1: موسم پسې سه سوړ موسم پسې
7: سر جی ټول اور دین کی تا او صبر وزیر دا جو مہان نکته شل
1: جی وعلیکم السلام خوشول تو سے کال کول یو جہان مننه
5: جی ډیر مننه کال کول یو جہان مننه بالکل شکیل خان ڈومیل نہ کال کرو ډیر مننه
1: صحیح

0: magan tamazal dai fayfur jene tarata de jene de sangra de
1: sahi
0: raznata asi kilometer magan raznata
1: sahi da waqta nor dera manana che program se de call ko او یو جهان مننا نور بسویل غوړې
0: یو خاص دل سنار تا
1: جی
0: تاسو راځه په کومه طرفه نشه پټیشن کو ور اپ راځه خبر او کوجه وصل ته موخه ملاش
1: صحیح ده ٹھیک شو بالکل بس انج
0: او دا څه په لا پروګرام ور دي زما تر نه
1: صحیح ده ډیر مننه کال کولې یو جهان مننه بختنور بالکل کال کرے ہوں شمالی وزیرستان ٹھیک شو یو جہان مننا اچھا بالکل دا چکم دے مزیگار رات بھائی مزیگار مزیگار پروگرام سے کال کرے ہوں ٹھیک شو نیا بھائی پروگرام کی کال کرے ہوں نیا بھائی چکم پروگرام کی ماشاء اللہ زبردست بہترین پروگرام کی اور نیا بھائی ماشاء اللہ پپلا ہاں زبردست انسان دے صحیح تھا لگا مو چر تک ملاقات نہ اور طرح شو خو مطلب کال بنے خبر سره شوی دی زبردست چکم انسان دی ماشا پروگرام هم بهترین کې ویډیو زبردست پروگرام کوي نو آی کدا چکم کال کړه ورته کنا او ویلی چې غده مطلب طارق بھائی وزیرستان دی کنا غرته چې نو بھائی وزیرستان وچ نه وزیرستان دی نو مور ودل موزون سره خاندل موج بدا فکر سیخه کسی چې کال بنے بل سو کو د کیم زنه دی السلام علیکم خجی بالکل کال چکم دی ڈراپ شو ګارنٹی پورا شو کسی جب گل بنے بل سوگ دکم دے نرسی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: اوہو دا ہو بالکل اختر نماز خرچ کرو گئے بخیر روغ لے
2: سرائی کالا شای ہوئے
1: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تخبل شای کنا
2: ہم خلا کسا بر بارے ماشاءاللہ
1: ویلے
2: ہم دولا مپاتا لگی تسا مخوڑی دی نو
1: نو دیر سے مخوڑ لی دی
2: راس کے کتا مخوڑ لی
1: بس یہ موس خور لیا گا دہم خور لی دی
2: اور پیوز بند ہے
1: او کنا
2: زکا خدار بی ویلا کنا دای جے بڑا کتے بر بی ہے
1: صحیح صحیح صحیح بالکل بدا ہو جس مذاق بھی کنا خجی اختر نماز نور خپل من شی کنا سیاست شدا زندگی شادو
2: الحمدللہ لای خانہ پی شی کری تو سنگ کے دورا شی ہوئی
1: الحمدللہ ٹک ٹاک گرمی سر سکوے
2: گرمی سر ہمیں بے دو پکیلا گولی ویو دسے
1: مطلب چار گرمی دا کنا
2: گرمی دا گرمی دا
1: ڈیر ازیوتا گرمی دو نو بس
2: خبر رکیب بھائی
1: جی
2: ارے مجھے فاروق خان رکھو کنا
1: صحیح
2: فاروق سے کام کہ گرمی بدے سے آنے کے دے رکھے
1: بالکل
2: بس آزاد الفاظ
1: صحیح
2: پورو کے مخا خیر دا
1: بالکل الحمدللہ خیر خیریت در تے چی داسی چرتا کہ باہر سے چکر لگے ہو کنا اول خدا سے چکر لگا مطلب چھ سے چار مار نہیں کنا نو بچار دا دوچے مطلب باہر تا نزی ازگا چھ گرمی دو ڈیر ازیو تھا
2: ارے کوئی مدہ کی گڑی گئی مصر یوں مرسکل بھی لوڑ کنا ایسا چار میوی بزر پلا خلو شا سا سا خلا روزا کنین سارا پتے رنا وچہ ترے بکان دا کنا تے بخلے بخی چکے ایسا اندری خلوس کری بھی گئی زکے مٹے مسائے کل پتا کنا ترے بکان لون دیوی کنا ایرے زے
1: صحیح
2: اشپیو خود دخل و اشپیو خود بدابا تک مرگری مرگری شی کب سب سرولا گو گنا اکثر مرائی مرائی اخرا ایبیا اول فیلو شی اور کتر کلے بموا بے وقت رہا المسوی سرا پچی دی غری کنا افنا بل جائدہ کے روش اخفر دیتا جائدہ کے روش اخفر دیتا جائدہ کے روش اخفر دیتا جائدہ کے روش اخفر دیتا جائدہ پروگرام تا مکلیر کن
1: صحیح
2: ایرا پروگرام تا لگو گی تو سے والنا تول پروگرام نو جائد اخیری کے سرانا وی بس جا خوا خانشی کنا
1: صحیح دیرا مننا اختر نواز یو جہان مننا نو بس پدی گرمی کے یو خدا چھے لکا شربت چکم دے گنا جوس چکم دے آغا زیوت تا چل بچار دے جاگا تسی سڑائی گنا نو بیا صحیح وی
2: گنے جوس سے ملا ہوں بالکل
1: ہاں بالکل فائدہ کہ بالکل لگا صحیح دے
2: گنے جوس وا ہو ما ہے من پلے ولا کثر کے دا پوری کی مرم گرو دی گیا
1: صحیح ہاں
2: وہ لگا من پلا ہوا ہے وہ ٹائم تو بڑا گوزی کو اچھا
1: بالکل دومره ډیر دی ګوره خړلې تیلې تیلې مونګپلې دی خړلې وکړه
2: یاره وته یا جی
1: بالکل اسی دا بالکل فائدہ چکم دے لگا فائدہ شاید او بل دا چنن سب هم په خیال لګی چې کرل هشي کنه اوس کرکه
2: مثال پنځوس روپۍ درې خوستلی دي سل روپۍ درې خوستلی دي هغه ختم شي خو نور نه وي خو د خیر نه خو نور خو ویله ختم شي
1: جی
2: او چې دغه سړی پر پای کړه خو هغه بوټه بکوا هغه خو بوټه دغه کوانی چې څه ورته ډېر وخوړل نقصان خو نه دی کوي خدای دې چې خامخا بیا هر شي لکه غټي وي کنه او طریقې باندې ښه جوړه بهتري وي کنه
1: بالکل صحیح
2: ها نو چې باید ختم شي خو خوستي دي هغه د خارج له نور جنه نور څه وخوري
1: صحیح خبر ده بالکل سید اختر نماز ډیر مننه چې پروگرام شته کال وکړو او یو جهان مننه نور بسویل غوډه
2: نور خو بداسه وګورئ چې یو مو مرګره ده احتساب ملک احتساب
1: جی
2: یو یې کرا کلا کلا مو ته دغه سلام ته مو ته دغه دغه سلام واسه کړ ته مو چې له ریډیو په غرا وی درو سلام کنه
1: صحیح
2: نور مرګره ته دغه سلام ته ته راسکی کو خو به خاموش شوی نه ستاسو خو ولا دکړل کا
1: نه بالکل لاسه ایک ټیو دی چې لشکی بہار تو دادا وہ سر نہ
2: ڈیر
1: وہ شیور یہ گورا اسٹارٹ کی کال میں لوی جی نا چاہ سے ویلے زونر بنے چڑھائی کے آخر کی کالو کا دل کے رش کم شو ہوئی
2: ما نو په ویشو راځي خدا څخه د دې موږ خوشال ده چې دوی تاسو سره مینه لري ما خبره ده
1: بالکل نه دې دې کې شک نشته بالکل دا خبره صحیح ده
2: هیڅ څه ونی دي چې په سره شوی کلونه کې تاسو ویشو خدا تاسو سره مینه ده چې تاسو یې کینی خبره ده اله کای موږ دې له خلکو دې سره یو لگاو ده دې چې سره خپل زندگی مسول په پته راکی دا هم سره تلاوات وو وروي باندې غیر آباد ده کنه وشو پروګرامونه په وروي پروگرام پوری علما پورتی کنا لگا یقینی سر دیدی چار سرا چوک ریڈیو صحیح طریقے سے اوری دس سمجھدار سر آئی یہ تو پھر اپنے لئے وفار کی شاہ
3: جی جی للا سر ہمارے سے
2: راجہ بس تو ترنگی چلو کہ صحیح بربار یہ
3: زبائی کو ٹھیک ٹھاک فیٹ فاٹ تھا سرنگی
2: ہم در مرکو دے دا عجیبا جیبا ربی ہوئے لو کل لون رہی چھے تا سرے سر ہوئے ربی جلی بیا ہوئی ہاں
3: بیا تا ہوئی ہاں
2: بیا ہوئی ہاں
3: کسا ماں کا ہاں
2: وہ تا بابا چاہیو آگا پا خاندور رہی چھے اخه دې غوله پی ار بي وګل مو چاو کرا صاحب په دې ورنا کړی دي
3: رښتیا یو ځل ډیر نه وا
2: وای بیا وای ما
3: اسا دا سه بار بار بیا مزه نه کوي کنه
2: اجه بیا څه سار دی چې دا مزه کا چې فزې بسای کنه
3: ها
2: ها مزه کا چې فزې بسای کنه
3: چلو بالکل تو چھوٹے بچے گلالای دے پر یو ځل بیا وای چې کیف حال کیا حبیبی ها ها ز گرمی لا شدیدی وشدید المصائب کل کرک بجلی غائب حاضر گر ملا سکون اللہ آرام ولا چین سلان کل پریشان صحیح صحیح اختر نماز دیر منا نہ کال کے بولے جی جی بالکل ڈیر منا اختر نماز یو جہان مننا
2: وعلیکم
3: ڈیر مننا بالکل ماشاء اللہ اختر نماز سمرہ مشران دی کرا
4: جی جی
3: جی بالکل ماشاء اللہ کا اختر نواز خوش سڑائی دے ماشاء اللہ شکیل خان شو دین علاوہ صبح رحم شروع ہوندی کنا نو
4: جی جی
3: شاید صحیح کسی جی کال بنے بلسو کو دکھم دینا دے گوری کال بنے چی بلسو کو دکھم دینا رسی
4: جی السلام علیکم
3: جی سو خبر کی کم دینا سفدر خان خٹک خبر ہے کہ آواز دے سلو دے جی وہ سر سی اس طرح شک ہوئے کہ نام
5: منصوری میں گوا دی
3: ماشاء اللہ
1: صحیح ډیر مننه چې ټپا دی ویل پروګرام کې روغ لې جی شاہ صحیح تھا بس دشپے کو بالکل ٹائم نہیں لگے مختلف پریزنٹرز زردی میں پروگرام کو بھی ادھر تھا ہو مطلب ان شاء اللہ موقع ملو شی نظر چرتا کہ پروگرام بھی ضروری ٹھیک شاہ اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا اور گاؤں کے کال ہوگی یو جہان مننا صفدر خان خٹے کال کرا ہوں کیڑی ہے نا ٹھیک شو ڈیرا مننا خجی ارار بھائی داسی کبھی چے یو سندر چکم دے خغا بالکل ور بھی کرا یو سندر تر تصیب پروگرام سے یو سندر ور بھی

خزی بالکل سندر طرح تصویر پروگرام شیوا سندر وروی نازیہ اقبال پروگرام سے شامل ابھی اور نازیہ اقبال وی ڈیئر زورا ور دے جانان نو بالکل وروی دا سندر آتی سندر نباد بھی حضر رسی چر تک بالکل نہ سہی ریڈیو مسرا ہو سہی

0: دی مانے جیسے دی مائک چھ کیم دائی کنا ڈیرہ بدمشی وکڑ سا تنگ یکڑو سا ڈیر سا خے تنگ رو پتہ نہ
1: دا بالکل ٹھیک سی جی
0: صحیح ٹھول اور دن کر بالکل بدی ٹیم دے آواز اور بدی طاقت اور شفا من یوز لی بیا پروگرام کھچے تے ویلکم ہر کے لائے یو اردو والے غزل چھ دا بالکل ڈلائی دی وی
1: جی
0: پیچھے اس دل کو تیرے ناز اس دل کو تیرے ناز اٹھانے کی پڑی ہے
1: جی
0: اس دل کو تیرے صحیح صحیح آج تو

0: مینا خو مینا دا پزور پزور نکیگی یا مینا خو مینا دا پزور پزور نکیگی پچھو نکیگی پشور نکیگی جی منیجر سے
1: جی
0: ٹرائی ٹرائی
1: شاہ
0: اوکے جی ٹرائی
1: پچغو نکیگی پش
0: ہاں ہاں جی ویل ویل ویل
1: شاہ صحیح
0: لیٹس ٹرائی
1: شاہ
0: پچغو نکیگی پشور نکیگی
1: ویل
0: پچغو نکیگی پشور نکیگی
1: اوکے ٹرائی ٹو بیسٹ
0: مینا خو مینا دا پزور نکیگی
1: ویری گڈ
0: مینا خو مینا دا پزور نکیگی
1: ون ٹائم مور
0: پچغو نکیگی پشور نکیگی
1: گڈ ایفیکٹ
0: پچغو نکیگی

خدي بالکل وای کنه چې اوس دومره غورځدلې د رڼا اوس کز مکه شي قدم در باندې نګدم اوکي ہم رشنا میسج کرے ڈیرا مننا تھینک یو ہم رشنا وزیرا یو جہر منا میسج کولے ڈیرا ڈیرا مننا جی نیکسٹ سلام رض بھائی اینڈ طارق بھائی مناہل اس ٹائم آپ کو سن رہی ہیں سیدہ ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ مناہل لو یہ خاص شی میسج کولے او دا سٹارٹ کی بالکل میسج کر دو میسج ہم روز شامل کر دو او گچر تے کہ تو سے ودی شی نہیں نو بالکل میسج بدے ور دلائی ٹھیک شو ڈیرا مننا چ میسج دیو کم ہم رشنا وزیر بھی ہم میسج کرے دے فرام ٹو میل ٹپا دو